0: Energy.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
4: Energy Fresh.
5: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit.
6: Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
5: Energy Fresh soittolistaa netissä.
6: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Moi.
5: Nyt on kovat bailuut. Lähde mukaan.
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Energy. Se auton vaurio
1: korjaamo, Inkaar.fi. Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi. Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
3: Olsson. Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Energillä

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Energyn aamu tunnin päästä livenä, mutta sitä ennen muistellaan eilistä maanantaita.
1: Joo, nimivirheitä, niitähän on sattunut itse kullekin myös studiossa oleville.
2: Suorassa lähetyksessä muun muassa.
3: Energyn aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Vappu Pimiä on. No, hän itse tämän myöntää. Hän ei ole tätä aiemmin kertonut, mutta nyt hän puhuu tästä ääneen, että hän on siis kerran niin sanonut Miss Suomen väärällä nimellä.
0: Joo, ilmeisesti niin kuin vielä, että oliko näin, että hän on julistanut sen. Eikö se ollut juontamassa sitä niin kuin lähetystä ja sitten se on sanonut siinä väärän nimen?
2: No jotenkin mä käsitin siitä, mä näin tämän videoklipin, niin mulla tuli myös semmoinen, että se oli se, mikä sen sanoo. Ja sitten siinä se sanoi väärin.
0: Joo, näin mäkin muistelisin.
1: No, sitten mä aloin miettiä kollegaani, Nikoa. Saarisen Nikoa, jolla ihan harva se päivä on nimet hukassa.
0: On. Joo, vappukin oli vielä, että hän haluaa niinku justiinsa, että mitä ikinä hän tekeekään, jos hän menee puhekeikalle, nimet menee oikein. Sepä se, mullakin niinku, että jos mulla on lappu, niin totta kai menee, mutta tiedätkö niinku, sit voi käydä lapsosia.
1: Meneekö lapustakaan aina?
0: Menee tietenkin, jos ihmisellä on niinku ristimmän nimi, semmoinen niinku minun suuhun sopiva. Sitäkään mä nyt tietenkään voin aina päättää.
2: Et sen olisikin, että se kaikki menisi sun kautta.
1: Ethän sä siis muista edes Niko Nousiaisen nimeä tai sun omaa tai munkaan. Mut ne ei sun suuhun sopivi olekaan.
0: Ei ole. Sepä niin. Se. Hei, Nousiaisen Niko, sä kerroit äsken, että sä oot joskus sanonut jonkun väärän nimen.
2: Suorassa lähetyksessä.
1: Ei.
2: Elettiin vuotta 2007 tai 2008 ystäväni Sauli Koskisen kanssa silloin Big Brotherin jälkeistä kulta-aikaa, niin oli vientiä. Joo, oli vientiä ja oltiin myös jakaa kultainen TV-palkinto. Ja sitten siellä kultaisessa TV-palkintossa ihan prompterilta luettiin.
1: Niin sieltä.
2: No, onko se niin kuin nykyinen?
0: Niin, se oli silloin Telvis-Paala.
1: Joo.
2: Niin, sitten me saatiin vuoroon, että meidän vuoro tulee ja avattiin kirjekuori ja sitä harjoiteltiinkin. Totta kai sit me ei tiedetty, että mikä tämä tulee olemaan ja sitten mä sain sitten kunnian katsomaan, avasin kirjekuoren ja siellä oli Operaatio Maa voitti. Niin sitten mä sanoin, että Orepaatio Maa. Ja kaikki nauro.
1: Orepaatio Maa.
0: Mutta tuli tuosta mieleen vielä missikilpailuista, niin etkö sinä ja Sauli juontanut joskus nekin ja senkin ympärillä oli pieni kohu silloin?
2: Oliko silloin kohua se, että sieltähän ei laitettu mikkejä ollenkaan kiinni?
1: Joo, teillä oli mikit päällä myös silloin, kun te ette ollut lavalla.
2: No eihän me sitä tiedetty.
1: Ette. Puheesta päätellen, että tosiaan
2: tiedetty. Ja Raukka Sauli Koskinenkin, niin sitten kun tässä on ikäännytty, niin hän ei nähnyt sinne. Kun meillä oli prompteri, niin se ei nähnyt sinne asti. Niin se koko ajan näin, mitä siellä lukee?
1: Ja nämä kaikki niin kuuluu.
0: Joo, se oli kans. No,
2: mutta eihän me voitu tolle.
0: Ette tietenkään voinut mitään. No mutta hei, lapsesi sattuu niin kuin tässä sanottiin.
3: Energyn aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:stä 10:iin.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energyn aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurja päihin.
1: Mennään Power Parkiin.
2: Energy.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Supermarket.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle, me tullaan hakea sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.

0: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Vesivek oma valinta on uusi tapaustaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.

0: Lempivirsini on köyhä virsi.
1: Ja sehän soi, ja tällä kertaa urujalla soitettuna.
2: On se kumma, kun ei voi kirkossakaan enää käydä ilman rahaa.
3: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
4: Energyn aamu ja Saarinen Shown parhaat.
0: Se on kuule niin, että Helsingissä kirkkojen maksullisuus alkaa 1. kesäkuuta lähtien lokakuuhun asti. Siellä muun muassa Johanneksen kirkko, vanha kirkko, pääsymaksu 6 euroa. Temppeliaukion kirkon pääsymaksu on ympäri vuoden ollut 8 euroa, jatkaa näinkin. Jos haluat päiväaikana mennä useampaan kirkkoon, niin 13 euroa maksaa. Tuomiokirkon pääsymaksu peräti 10 euroa.
1: Näin.
2: Okay.
0: Helsingissä on siis tehty historiallinen päätös, jonka mukaan useat kirkot muuttuvat jatkossa maksulliseksi.
2: Onko tässä nyt haettu niin kuin sille dollarin kuvat silmissä, koska totta esimerkiksi kai turistithan tulee tosi paljon katsoa meidän, mikä siinä töölössä, onko se ei se on Johanneksen, kun se on se...
0: No se oli just toi
1: temppeliaukion kirkko.
2: Niin sehän on niinku turistien suuressa suosiossa.
1: On, koska se on tosi poikkeuksellinen niin arkkitehtuurillisesti.
2: Se on niinku makea, ja sitten totta kai tuomiokirkko, kun se on semmoisella paikalla.
1: Mutta siis kysyn nyt vaan, eli että jos vaikka on joku niinku Ritva eläkeläinen, haluaisi mennä Jumalan palvelukseen sunnuntaina, niin se on sitten kaivettava lompska esiin siinä ovella vai?
0: Kyllä, jos Ritva ei ole helsinkiläinen, eli koska me olemme helsinkiläisiä ja mä kuulun Helsingin seurakuntaan, niin mä saan siis mennä ilmaiseksi sinne niin kuin kirkon digipassilla, mistä en ollut koskaan aikaisemmin kuullut.
1: No tähän mä olin tulossa seuraavaksi, että miten ne otatko vuokrasopimukset aina mukaan, kun meet ovelle.
0: Elikkä digipassi.
2: Mm-hmm. No mites meillä, kun Espoosta?
1: No niin me mennään sitten Espoon tuomiokirkkoon.
0: Itse asiassa joo, muuten te ette pääse. Elikkä Helsingissä asuvat ihmiset pääsee Helsingin kirkkoihin ilmatteksi.
1: Eli mites sitten, jos sulla on vaikka häät, niin... Ja nämä on sitten Helsingin kirkossa, niin minä espoolaisena kaivan sähän kuvetta maksat sitten, että pääsen katsomaan.
0: No mun häiden suhteen nyt ei tarvitse, että olet tulossa sinne, mutta niin kuin...
1: Mä oon käsittänyt, että se on ihan kansantapahtuma.
0: On, mutta sen voi tehdä screeniltä.
1: Me ollaan siinä portailla sitä
0: niin,
1: screeniltä kattavassa.
0: Niin, screenillä katsotaan. Lintusen Katja kyselee täältä muutaman kysymyksen.
2: Voi sitä vanhaa hyvää aikaa, kun minäkin tuomiokirkossa menin naimisiin. Ei maksanut.
1: Ei!
2: Ero makso.
1: Niin, ja senkin maksoiko joku ylioppilehti?
2: Ei, mä maksoin
1: sen. Ihan.
0: No mähän olin periaatteessa ihan häissä, kun mähän luin niin kuin ihan viikkotolkulla. Niin
1: Joo, mäkin olin kadun varressa vilkuttava Suomen lippu heiluttamassa.
0: Joo, ne oli kyllä kansanjuhla silloin aikanaan.
2: Oli.
0: Sitten mehän on viime viikolla ammuttu alas, että ne ei ollut edes häät kuulemma.
2: Niin, kyllä. Se oli surullista luettavaa.
1: Oli surupuserosta, koko porukka luettiin uutisiin. Mutta hyvän kuvan susta oli valinnut, olit niin nuoreen ja vetreen
2: näköinen. Mä olin silloin nuoria vetreä.
1: Niin, no hyvä kuva.
0: Jos et siis tiedä, mistä puhutaan, niin nousee se Nikon ensimmäisestä avioliitosta.
2: Joo, ainoasta avioliitosta niin,
0: tähän mennessä.
2: Joo, kyllä.
0: No niin, no joo, katapauksessa nyt. Niin en tiedä, häiden suhteen ainakin, niin toivon mukaan joku, niin kuin, että ei silloin tarve maksaa. Se on ihan hirveätä, jos mun häälahjarahat menee niin kuin...
2: Niin, olisiko se silleen, että muuten menisi naimisiin, mutta se 6 euroa.
0: Niin.
2: Ei mennä.
0: Tai sitten joku on silleen, ei pysty, mä en tuu sinne kirkkoon, että se on sen 6 euroa. Joo. Mä tuun sitten iltajuhlaan. Mä oon, että Hani, et oo tulossa.
1: Joo, Hani.
0: Hani.
3: Energyn aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7-10.

0: täällä sitten istuu tämmöiset
1: kierrätysihmiset.
0: Joo, oikein felkefostit Espoosta.
1: Felkefostit? Ai Petrefolkit.
0: Ihan Petrefolkit. Nämä nimenään uutiseen. Joo.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
0: Putkimiehet varoittaa, että tätä asiaa ei saa vessanpöntöstä vetää.
4: Ei saa. Lasku voi olla jopa 600 euroa. Se on nähdä vessan raikastimet, mitä ihmiset pitää siinä vessassa.
0: Hei, anteeksi nyt järki, älä jätä.
4: Joo, mutta ihmiset tekee kuulemma sitä, että on semmoinen vitsaus, että kun se tippuu sinne pönttöön vaikka vahingossa, niin sitä ei niin kuin nosteta, vaan
1: koitetaan. Ai se koko muovihökkälä.
4: Joo, just se.
0: Idiootit. Joo. Anteeksi, idiootit.
4: Sehän näyttääkin jo siltä, että sehän ei voi mennä
0: ei. Sinne. Ja ne on joo. Nykyään semmosia, kun niissähän on, nehän on pidempiä kuin niin kuin, tiedätkö sä, penis.
1: Niin on, siis nämä on semmosia, että kun sä laitat sen sinne pönttöön, niin se on eteisessä sua joo. Jo vasta. Kun sä tuut kotiin.
0: Kyllä, niin ei se ei mene sinne. Joo.
4: No sitä yritetään joo. Kyllä.
1: No Saarisen Niko.
4: No mitäs sä?
1: Sulla oli jotain, mitä ei saisi laittaa ja sä laitat.
4: Sä laitat ne hylsyt.
0: En tietenkään laita, mutta osanhan saa laittaa.
1: No ei saa.
0: Hää?
1: Ai ne flash and go, ei ne mihinkään mene.
4: Kyllä ne niin kuin menee, mutta eikö nekin aiheuta? Kyllä.
0: Siis puhutaanko me nyt niin kuin vessapaperin rullasta? Joo. Osassahan on niin kuin se merkintä, että ne pitää vetää vessanpöntöstä.
1: No,
4: ei kai pidä, mutta siis et...
0: Ai, no niinku... saa. No kyllä mä ne laitan, niinku, jos siinä on se merkintä, mutta ei. En puhu näistäkään. Sä et saisi vessanpönttöön siis kaataa vaikka, että sulla on jääkaapissa joku keittoruoka.
4: Niin, nehän menee kato rotille.
0: Joo.
4: Niin nehän tulee sieltä joo. Pöntöstä ylös.
0: Joo, no minä teen sen. Ettekö te ikinä laita niinku pilantunutta ruokaa vessanpönttöön?
1: Mä laitan biojätteeseen.
0: niin joo. Kato muuten, joo, kun puhuvat täällä, kun rekkamiehet ja näin, niin nyt sitten ovat silleen biojätteessä. No sellainen, teillä ei ole biojätettä.
4: On
0: tietenkin. On tietenkin.
4: Joo.
0: Te olette nyt taas.
1: Kato, mä en niistä rotista niin.
0: En mäkään.
4: Siinähän sulla on kotieläinen.
0: Joo, no mutta mulla nyt ei usein mene, koska mä koitan, että ei mun kotitaloudessa syntyisi hävikkiä.
1: Puolustus.
0: No ei, mutta kyllä mä sanoin, että perhetalous, missä on niinku biojätepussi. Okei, Marilla mä ymmärrän teillä paljon lapsia. Niin silloin, mutta ei syntyy paljon ruokahävikkiä.
1: Niin
0: siinä menee aina vähän jotain.
1: Niin menee.
0: Niin, no Nousiainen sitten. Teillä nyt sä et voi lapsessa syyksi vielä laittaa, hän ei niinku syö esim. Kuivaruokaa.
4: Niin, mutta kyllähän sitä aina jää jotain, tiedätkö?
0: Joo, jää. Yeah,
1: niin meillä on myös yksi toinen just... biojäte, niin mun aviomies, hänhän syö siis kaiken mitä jää.
4: Tämähän on monen aviomies.
0: Hän nyt roskiksi.
1: ei vaan aina biojätteestä kauhalla ja
0: joo.
4: Mutta kyllähän meillä nyt biojäte ihan siis pelkästään, jos mietit, että jos sä keität kahviin, niin sitten se tota niin, suodatin bussi, missä on kahviin, niin eihän se niinku, biojätteeseen eihän se laitetaan esimerkiksi. Niin kyllähän se tulee.
0: Tulee.
4: Vedätkö vessaan nekin?
0: Joo, vedän ihan kaiken. Joo, sä pesenkin vaatteeni siellä.
4: Joo, käyt suihkussa.
1: Hodarinakit keität siellä.
0: Joo, että tällaista.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7-10.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Ohlson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Energyn aamu.

0: Energy.
1: Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
7: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber.

0: 13-16 elokuuta Flow Festival.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
3: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: No, nousee sielläkin elämä rankka.
1: No, kun ei voi edes niinku kävelytiellä mennä, kun huutoa tulee.
2: Mä en pysty, mulla alkaa taas katon verenpaine nousee.
1: Se on laturaivo.
2: No!
3: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Hei, mähän jouduin ihan tämmöisen raivon niinku kohteeksi. Jotenkin ei ajattelisi, kun aurinko paistaa, on pilvettömä taivaalla tullut pitkään tässä jo ja on niinku kevättä. Ja kohti kesää mennään, niin voitteko kuvitella, että laturaiva?
0: Mikä se on?
1: No nimenomaan. Toi oli mun reaktio. Eikö sä tiedä laturaiva?
0: Sehän tiedän,
1: se...
0: mutta miten sä nyt herra Jumala...
4: Näin.
0: Anteeksi, nyt mulla on taas vähän uhattu olla mun työpaikalla.
1: Joo, no mulla oli tosi uhattu olla. Joo. Mähän olin tuossa viikonloppuna niin vauvan kanssa siis työntelemään rattaita. Kaikessa rauhassa meni vielä tällaisella, että se ei ollut mikään niinku autotien vieressä jalkakäyttävä, vaan ihan tämmöisellä niinku luontopolulla. Mm. Työntelin siinä oikeassa reunassa menin ja aurinko paistoi, linnut laulaa ja oli hyvä fiilis, niin kuuluu takaa. Pois tieltä! Sitten mä katson näin, niin tulee tosi lujaa, rullasuksilla.
2: Mitä?
1: Niin eikö toi ole periaatteessa laturaivo?
2: On!
0: Ja sulla on niinku lasten
1: rattaa. Joo, huus kaukaa. Hyvä, ettei huita sun kepillä. Mä menisin jättää lapsen siihen juosta sen kiinni.
2: Ei, kun oisit oikeasti potkasuojaan.
0: Ja anna mä arvaan. Silloin oli semmoset saatanan kireet rikot. Sit
2: ja
0: oli
2: nopeet lasit.
0: Joo, ja vyölaukku. Ja sit sillä oli joku elektrolyytti roikku niinku siinä
2: niin, oli semmonen juomapullo, mikä on niinku ihoa vasta. Ja semmoset hanskat, mistä puuttuu sormenpäät.
1: Mä olin vielä ihan oikeassa reunassa. Ja aika silleen niinku hissukseen meen sit
2: oikeesti, nyt mä sanon, on se jumalauta, sä et sais hiekkatiellä kävellä, että menkää, vuokratkaa joku vaikka urheilukenttä, mutta menkää, suksikaa vittuun, mä sanon.
1: Oho, nyt äiti-ihminen pärähti.
0: Äiti-ihminen pärähti, joo, tosiaan, meillä on nyt kyllä maanantai. Maanantai
1: ei ole nukuttu viikonloppuna sen näkee.
0: Mutta on toi niinku, mut mihin noi ihmiset, kun jonnekinhan ne pitäisi laittaa.
1: No mutta kun semmosiahan on niitä semmosia tunneleita, mihin sä voit mennä oikeasti hiihtää. Mene sinne.
0: Niinpä.
1: Tarvi mulle huutaa hiekkatiellä.
0: Ei tarvikaan, eikä tarvis kenenkään huutaa. Ylipäänsä niin kuin, että jos joku nyt on vahingossa kävelee väärällä puolella tietä, niin sä, sun tehtävä on sitten mennä sinne toiselle puolelle.
2: Niin tai että sit sä vähän hidastat vauhtia ja luistelet siitä ohi. Mut et sä niinku, ei.
0: Ja sit varsinkin, jos sä näet, että toinen on rattaan Jaa. Kanssa. Jos siinä lapsikin vaikka nukkuu, niin et sä jumalauta kilju siellä niinku pienissä munat rikoissa niinku pitkin Espoota. Niin jos sä näet sen uudestaan, niin mun luvalla, niin juokse
1: soita,
0: kiinni.
1: Soita sulle.
0: Soita mulle.
2: Niin hän juoksee sen kiinni.
1: Sä lähet kuule, himastus.
0: Kyllä, joo.
2: On se viimeinen rulla luistelu.
0: Se on kyllä, niin tietääpä luistelleensa. No mut semmoset, viikonlopun kemaa.
1: Keskiviikosta maanantai, kemaa.
3: Energin aamu. Saarinen Show. 7:00-10:00.

0: Energy.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
12: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
11: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
13: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Missä he ovat? Energin aamu. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä.
1: Olitko vielä nukkumassa?
2: Olin.
1: Missä?
2: Nukkumassa.
3: Joo.
2: Mm.
4: No, huomenta.
2: Hyvää huomenta vaan.
3: Huomenta, Ankeuttajakin tuli.
2: Mites pormestari ja varapormestari, vieläkö on vallassa pitäjää?
4: On vallan kahvassa.
5: Mä sanon, että mä en saa unta enää.
2: Onks liikaa vastuuta?
5: Ei.
3: Siis mulla on nyt semmonen ajanjakso elämässä, että jättekö ei niin kuin ei saa nukuttua, että mun keho niin kuin heittää koko ajan
4: kierroksille
3: ja sit mä en niin kuin malta mennä nukkumaan, niin sit mä en nuku.
2: Mitä sä sit teet sen jälkeen? Otat sä vielä jotain niin kuin?
4: No kyllä me kaikki tiedetään, niin, mitä se tekee, kun ei uni meinaa silmää tulla.
2: Orvas kesi.
3: Mut saunan mä pistän nykyään niin 10:ltä kiinni, eikä auki.
4: Ihan päälle.
2: Niin et sä käyt ihan yöllä sieltä.
3: Ihan niin kuin iltaa vasten meen. No mitenkäs teidän kotona nukutaan?
2: Todella huonosti.
3: Niin, no sielläkin.
2: Mutta toivoisin, että siellä nukuttaisi.
4: No, minähän otan jokaisen räpäytyksen, niin kuin sehän aina kotiin päin.
3: Totta.
4: Aina kun yläällä niin luomi kohtaa, niin se on pienet tirsat.
2: Mähän en osaa sit niinku tota. Tai silleen, että kun en mä tiedä, mä käyn aina niin kierroksilla, että en mä pysty niinku ottamaan.
4: Mutta katso, että mä oon kohta ollut 6 vuotta nukkumatta, niin kyllä alkaa sen verran väsyttää, että pystyy aina ihan pikkasetkin tirsat ottaa.
3: Niin.
2: Kai me otetaan kohta tirsat kaikki sitten tässä.
3: No tää nyt kuulostaa siltä, että ei tähän kannata nyt kuuntelemaankaan jäädä, mutta
2: no meillä on aikaa tommonen 3 minuuttia, seuraavan biisin
3: ajan. No, 3 minuuttia.
2: Sitten herätään.
3: Juu, herätään sitten uudestaan päivään. 050501719, sä voit heräillä meidän WhatsAppiin laittamalla viestiä, kuunnella Ahtia, siskoa ja Ahtin veljää.
4: Joo, ne on koko perheet tullut. Ahdin suku.
3: Joo, täällä on kaiken akapella kuoro nyt yhdessä Ahdin kanssa Energy aamusta. Mutta sillä me laitetaan päivää käyntiin.

0: Mustaa show. Kiitos Ahti Ahtin suku.
1: Kiitos. Ihana, kun olitte päässyt Sankoon joukoon paikalle. Ai että.
2: Onko sulla tota, niin, eikö Saarisella on robottiimuri?
0: On.
2: Onko käytössä ihan? Onko teillä?
1: Ei.
2: Joo, ei meilläkään. Roomba on tota niin iso.
0: Mikä?
2: Roomba. On Roomba on merkki, joka en tiedä, onko ihan johtava robottiimuri valmistaja.
0: En ole ikinä kuullut.
1: Lausutaanko Roomba?
2: No R-O-O-M-B-A ainakin niin kuin kirjoitetaan.
0: Vai suomalaiset tai R-A-K-A-S.
2: Jokuhan voi esimerkiksi rakkaaksi kutsua. Ja tulevaisuudessa varsinkin, nimittäin hehän alkaa nyt niin kuin tekemään näistä robottiimureista niin myöskin toisenlaisia versioita.
1: Millaisia?
0: Seksiversioita.
2: Ei. Karvasia.
0: No. Varvasia?
2: Karvasia.
1: Ai, että me näyttää niin kuin
2: kotieläimiltä. Mutta kun tässä uutisessa sanotaan nimenomaan, että siitä halutaan tehdä niin kuin tämmöinen kotieläinversio. Mutta tässä ei sanota, että se enää siivoisi.
1: Niin, eli nyt se vaan pyörii pölypallona siellä lattialla.
2: Ja ihmiselle,
1: se oli jo 90-luvulla, robottikoira.
2: Niin. Eikö kannattaisi tähän just nimenomaan yhdistää, että se olisi mukaan niin kotieläin, mutta se samalla siivoisi?
0: Niin. No mikä se mullakin niin Mindille, kun sinä nyt ystäväksi.
1: Totta!
0: Että robottikoira.
1: Juoksee Mindi paskoon ja karvakoira siivoo perässä.
2: Niin. Se on semmoinen symbioosi, kun ne painaa siellä. Koiraa muistuttava robotti yhdistelee ulkonäkönsä puolesta karhua, pöllöä ja kultaista noutajaa.
1: Noho.
0: Siinä on erikoinen. En mä halua ton näköistä.
1: Kyllä pitää valita.
2: Mieti, kun sä yöllä meet vessaan, niin siellä on pöllön, karhu ja kultaista noutajan sekoitus.
0: No mutta siis silleen niin kuin kiva, jos nyt saa robottiimurista niin kuin pöllön tai karhun näköisen. Kun mä ajattelin aluksi, että mulla tulisi mieleen, että sillä laitetaan koivet, että se olisiko hämähäkki.
2: No sehän olisi pelottava.
1: Nois. Niin olisi, toi olisi paljon kivempi just karhu olla se kotieläimenä. Niin.
2: Pöllön, karhu ja kultasanotajan sekoitus voi olla.
0: Eikö just toi?
1: Illalla meet vessaa tai yöllä, niin se on siellä sua vaan lymyilee siellä nurkan takaa, silmät kiiluu
2: vaan. Yöllä.
0: Joo.
1: No mikä siinäkin heittää sitten itsensä siihen eteisen lattialle kuollutta esittämään, kun ei niin pidä tehdä, jos karhun kohtaa.
2: Kyllä. No sehän siivoo sut.
1: Niin siivoo ja syö.
0: Siivoo ja toi ihan varmaan tulevaisuutta.
2: No mutta eikö tossa nyt kannattaisi tehdä se silleen, että ottaa sen kaiken ilon irti? Eli se vielä siivoisi. Se olisi kuin kotieläin pyörisi siellä ja sitten siivoisi.
0: Mut voithan sä nykyisenkin, jos tulee robottiimuri, niin heität siihen vaan karvat.
1: Päälle.
2: Pirtti päälle, niin se voi olla vaikka sun lapsi.
0: On, ja monesti kun sä tuut kotiin ja sulla on robotiimuri, niin sehän saattaa imeä sun bilttiin just para aikaa, tai verhoja syödä, tai mitä milloinkin.
2: Nehän tekee tuhoja.
1: Nehän on kuin koirat.
0: On. Energin aamu.

0: Energy aamu. Oi voi, oli kyllä niin tunteiden täyteinen. Tässä melkein purskahdettiin itkuun kaikki.
1: Ei, tämähän meni jotenkin hartaaksi.
2: No sitä se on.
0: Tunnelma.
2: Tiistai.
0: Tiistai on.
2: Se on Eurojackpot-päivä taas.
1: Hei, ja Euroviisupäivä.
0: Niin on, tänään on Euroviisut. Kello 22.00 sitä alkaa ja huomenna on muuten väsynyttä poikaa ja tyttöä töissä, koska minä meinaan valvoa.
1: Minä en meinaa valvoa.
2: Onko se tarviiko sitä niin kuin jännittää? Ei Suomen kohtalo. Kyllähän se Suomen finaaliin pääsee.
0: Joo, eihän se, sitä ei nyt tarvitse oikeastaan jännittää, koska huomennahan ei tule julkaisemaan mitään niin kuin pistemääriä. Mm-hmm. Eli me emme tule näkemään ennen lauantaita, että paljon niin kuin semifinaali ykkösessä on annettu vaikka mitäkin ääniä. Että nehän julkaistaan aina lauantaina. Ainoa, mitä nyt kannattaa huomenna ehkä jännittää, niin huomennahan on sitten kuitenkin se itse show.
1: Niin,
0: että siinähän
1: se.
0: Me nähdään, niin kuin, että ketkä saattaa olla esimerkiksi Suomen kannalta pahimmat vastukset.
2: Entäs sitten niin tämä järjestys? Miten esiintyy? Onko ne niin kuin määrätty jo?
0: Ne on määrätty nytten.
2: Okay.
0: Entä uudestaan sitten torstaina, kun tulee se toinen semifinaali ja sitten sieltä selviää jatkoon menijät, niin sittenhän arvotaan se niin kuin finaali.
1: Ja miten tämä arvonta tapahtuu?
0: No arvontahan tapahtuu silleen, että ihan ensimmäisenä niin kuin arvotaan, että esiinnytkö sä ykköspuoliajalla vai kakkospuoliajalla. Mm-hmm. Aina yleisesti ottaen Euroviisuissahan toivotaan kakkospaikkaa. Mutta sitten sen jälkeen, kun on arvottu ne niin kuin paikat, eli ykköspuoliaika vai kakkospuoliaika, niin sitten niin kuin ne järjestellään.
1: Mm.
0: Ja yleensä ne järjestellään niin, että ennakkosuosikit saa hyvät paikat, koska ne halutaan myöskin rakentaa shown kannalta niin, että siellä on yleisö
2: säilyy. Mikä on hyvä paikka sitten?
0: No se on aina niin kuin shown loppupuolisko.
1: Mutta toi oli mulla tosi hankala just silloin, kun vielä kävin just kapakoissa. Niin noissa Euroviisu-illoissa, kun mä olin niin jumalattoman päissäni jo siinä toisen puoliajan kohdalla, että eihän mä muista mitään niitä esityksiä sieltä loppupäästä.
0: No toi on sitten varmaan jossain Euroopan maissa ongelma, mutta pääsääntöisesti ihan niin kuin ei ehkä. Kaikissa maissa on ihan samanlainen viinakulttuuri kuin Suomessa.
1: Niin.
2: Kyllä mä esimerkiksi muistan parikymmentä vuotta sitten, niin Lordiahan mä olin baarissa siis ihan katsomassa.
0: Mäkin menin baariin silloin.
2: Joo.
0: Mari, sä et ollut minkä ikänä?
1: 20 vuotta sitten.
0: Niin.
1: Siis minkä ikäinen mä oon nyt? 34.
0: 14.
1: Niin, en mä vaikka nuorena kävinkin. Ollut. Mä olin töissä varmaan jossain baarissa. Olin. Kyllä mä Lordi olin baarissa kattoos.
0: Ja sitten itse voiton jälkeen olit Lordin kanssa.

0: Enema.
1: Enema. Sehän on peräruiske.
2: Ei. Onko?
1: On englanninkieleksi.
0: Enema. No sitäpä.
1: Enema.
0: No toi justiinsa on semmoinen, niin kuin, tiedätkö, tämä korvamato.
2: Karvamato.
0: Karvamato. Niin toisinaan ne lähtee vaan peräruiskeella pois.
1: Niin lähtee.
0: Sitä olin sanomassa.
1: Joo.
0: Sara Siipola yhdessä Sexmanin kanssa juostaan tulossa.
1: Ja sen jälkeen.
3: Onko ok?
2: Ja ääniviestiä kuulijalta.
1: Joo. Tännehän saa niitä laittaa.
2: Saa ja laittakaakin. 050501719.
0: Kyllä. Hetken päästä ollaan jonkun ongelman parissa. Kenen ja mikä ongelma, se selvii pian.
4: Energillä soi.
5: Parhaat uudet hitit.

0: Hit Music Only.
1: Energin aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurja päihin.
2: Mennään Power Parkiin.
3: Energy.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustella.
11: Älä puolustella.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
14: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Se auton korjaamo incar.fi.
17: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sitten se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mutta ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
18: Miten kävi?
17: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
18: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
16: Inkaar.fi.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
22: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
21: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
22: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
23: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
24: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
25: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
26: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
27: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
28: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
29: Ikä painaa.
28: Mikä painaa?
29: Kyllä, hintoja alas.
28: Nyt en ymmärrä.
0: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: seuraavaksi onko OK kysymyksen pariin. Keneltä se tulee tänä aamuna ja mitä kysytään, se selvii nyt.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko OK?
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko OK?
3: Siellä onkin sitten taas tärkeintä laatua, nimittäin kuulija kysymys. Ja katsotaanpas, mikä on mielen päällä tänään.
4: No huomenta. Mulla oli eilen 21V-synttärit, niin onko ok, etten saanut kiilatuutani mitään lahjaa? Muisti kyllä, että mulla on synttärit, mutta en saanut mitään sellaista muistamista.
0: No lyhyt vastaus, ei ole ok.
3: Lyhyt vastaus jää tässä.
0: Joo.
3: Ensinnäkin hyvää myöhäistä syntymäpäivää.
5: Onneksi olkoon.
0: Onneksi olkoon. Perästä tullaan tämä klassikko. Mulla on lokakuussa 21.
3: Eikö just tämä? 21 hämöttää.
5: Siis kyllähän noin läheinen perheenjäsen, niin se on ainoa, kenen pitäisi muistaa silleen.
0: Siis antaa ihan mitä vaan, vaikka niinku suklaapatukka.
3: Ei kun jotain, mutta sä et tyhjin käsi.
5: Tee vaikka runo.
0: Jep.
3: Ei kun just näin. Tee vaikka se kusinen lappu, että tällä lapulla halaus.
0: Tai suihinotto tai...
3: Ihan mitä vaan. Mutta et sä tyhjin käsi.
0: Tai analiseksi.
3: No sullehan me voidaan tehdä oikein sellainen lahjakortti vihko sit, niin. Kun sä taas 21.
5: Maailman suurin lahjakortti. Siinä on vaan ranskalaisilla viivoilla.
0: Joo, koko Power Media laittaa niin kuin...
3: Joo, anaaliseksi ja suihin ottaa lupaa.
0: Suomi-räppi, suihin ottaa. Energin aamu, yksi runkkaus aamulla.
3: Joo.
0: Kelpaa.
5: Ja se on helppo sulle.
0: On. Mullehan on helppo keksillä.
5: Synttärit tulossa.
3: Mä laitan sellaisen koko talon sähköpostiviesti, että hei, miten haluatte
5: osallistua tähän?
3: Kimppalahjaan.
5: Ja kaikki silleen, totta kai, ja sitten kerran vasta.
0: Joo. No mut mun mielestä on tietyllä tavalla törkeetä. Poikkeus on, jos nyt elettäisiin niin kuin ihan hädässä, tiedättekö, että ei ole penni jeniä pankkitilillä, niin silloin tämä kumppani tuskin edes olettaa saavansa mitään. Mutta mä veikkaan nyt, että kyllä tässä niin kuin ei ollut nyt semmoinen tilanne, että tiedätkö, tämä olisi voinut jotain ostaa.
5: Niin, mutta onhan tämä just tämä lahjakortti tai mikä tahansa runo, niin sehän on se maksaa.
3: Se on ilmanen, niin. Tai tiedätkö, joo, sä laitat vaikka kotiin kynttilöitä.
0: Ei, suksi vittu oikeasti. Jos mä, niin kuin mä tietäisin, että mun kumppanilla on rahaa pankkitilillä.
3: Ei vaan jos ei ole.
0: Joo, jos ei ole, mutta jos sulla on rahaa ja sä tuot mulle jonkun kirjekuoren, missä on runo, niin kyllä mä sanon, että sä lähdet kauppaan hakemaan sit jotain mulle seuraksi, kun mä luen sitä runoa.
3: Et jos siellä on ne kynttilät laitettu, niin sä kaadat ne ja poltat koko kämpä.
5: Se on vähintään.
0: Mutta mä oon myöskin, mulle on helppo ostaa lahjaa, koska mä rakastan kaikesta ilpehööristä.
3: Niin, kyllä.
0: Niin vaikka puupasketin tekee.
5: Puupasketin? Eli kori vai?
0: Niin, sehän on nyt
3: puupasket on tämmönen niinku buu. My buu.
0: Mikä on my buu?
5: Siis
3: always
5: rakas.
3: Be my boo.
5: Niin kuin kultsi.
3: Niin mun kultsi.
0: Niin kultika, eli kultakori.
3: Kultsi. Niin tämä on semmoinen niin kuin...
0: Puupasket.
3: Niin semmoinen kultsi.
5: Eli sinne tulee kaikkea kultsi juttu.
0: Mm. Ja siis tiedätkö, sä menee normaaliin ja laitan niin kuin vaikka 12 euroa, niin sä saat tilpehäriin.
5: Sä saat koko kaupan normaalisti.
0: No niinpä. Joo. Niin kyllä mä nyt sanon tähän vastaan yksipuolisesti, että ei ole ok.
3: Ei ole ok.
2: Energin aamu ja Saarinen show.

0: Energin aamu, Saarinen Show, kello 34 minuuttia yli aamu 7. Oikein ihanaa tiistai huomenta sinne aamuruuhkiin.
1: Hyvää tiistai huomenta. Hei, eilen on ollut iso päivä.
2: Mitä se eilen on tapahtunut?
1: Uimastadion auennut eilen.
0: Ei oo.
2: Näetkö videon?
1: Näin.
0: Ei oo auennut eilen.
1: On.
0: Ei oo kuin sunnuntaina.
2: Niin ai.
0: Joo, koska mä katsoin sitä livenä.
1: No herranjumala, näinhän se oli.
0: Niin,
1: no, vanha uutinen. Päivät se kasi. No me puhutaan tästä silti.
2: Puhutaan siitä äijästä.
1: Markusta. Joo.
0: Mikä on aina ensimmäisenä altaan?
1: Markku, juman kautta. Se oli 12 tuntia jonottanut uimastadionin edessä, että se pääsee hyppää ensimmäisenä altaaseen. Markku vetää.
2: Siellä se juoksee.
1: On siellä uikkarit jalassasi oven takana, juoksee täysillään, hyppää ja sitten se tajuu, kun se hyppää sinne veteen. Hän on ollut siis 45 kertaa putkeen, niin ensimmäinen altaaseen hypännyt henkilö. Niin hän ymmärsi siinä, kun hän sinne sitten loiskahti ja ketään ei näy, ei kuulu. Että hän oli myös ihan ainut, joka kilpaili.
2: Ei olisi tarvinnut juosta.
1: Ei.
0: Ja eikö hän ole joku niin kuin tämmöinen pellehyppääjä kautta stunttimies?
2: Sitä mä en tiennyt.
0: Joo, pellehyppääjästä mun mielestä on, että sehän on sitten tänään, tai ei tänään nyt, mutta tänä kesänä myöhemmin hänellä on pellehyppyshow siellä.
1: Totta kai.
2: No se alkaa valmistelee, että nyt sitten jo ensi vuoden suunnitelmaa.
1: Se pistää telttaa jo pystyy siihen. Mutta tässä kato, nyt oli tällainen juttu, että Markkuhan painoi siitä pihalta, yön viettänyt siinä pihalla, 12 tuntia, paineli, ei käynyt suihkussa. Ja hyppäs suoraan altaaseen.
0: Totta.
2: Hei, suihku ennen uintia.
1: Se on suihku ennen uintia. Kaikkihan sen tietää mä aaltoja.
0: Mä sanoin, että se on pieni murhe. Mä oon viimeksi käynyt noin 17 kesäisenä tuolla. Ja mä voin siis sanoa, että tuossa kun sä puhuit tuossa telttapystyssä, niin siellä oli tosi monella telttapystyssä, kun mä olin siellä pukukopissa.
2: Onko se semmoinen paikka?
0: Oh.
1: Okay. Ai, sekin.
2: Mä mietin tuossa, että...
0: Homoja.
1: Onko?
0: On ainakin siihen aikaan, kun mä olin niin ihan...
1: Ja siitähän ei kauan ole, kun sä olit 17 kesänä.
0: Joo, jos mä nyt lokakuussa täytän 21.
2: Niin. No mutta siis tarkoitat, että tuossa Markullahan saattaa tulla, jos 12 tuntia on tuolla ollut pihalla, niin sillähän saattaa olla paskat ja kuset housussa.
1: Onkin.
2: Niin, niin sitä
1: toivoisi. Tai sitten on siis stadionin pihassa.
2: Sitä toivoisi, että olisi käynyt suihku ennen uintia.
1: Niin, että sitten kun jengi siinä jonottaa, niin sitten ihmetellään, että mihin ne astuu, kun ne tulee.
0: Mutta siis ihanaa, että uimastadion on auennut. Mä haluaisin ehkä tänä kesänä mennä sinne käymään.
2: Sama. Mä en ole käynyt koskaan.
0: Siis mä, ettekö muista silloin, kun tuli pentuna, kun me oltiin, niin tuli tämmönen niin kuin summeri.
1: Joo.
0: Ja se käsittääkseni tulee vieläkin, mutta sehän ei ole nykynuorille enää mikään juttu.
1: Mutta se oli iso juttu.
2: Joo. Ja sitten kun se linkittyi vielä siihen kesälomaan, niin se oli jotenkin todella.
1: Smakin Kallekin siellä.
0: Ja sinne ekat juontajat, hän on ollut yli Heikki Paasonen mun mielestä juon sitä. Mähän olin silleen niin kuin, kun mä olin totta kai siis Uudessa kaupungissa syntynyt. Ja mä katsoin, mä olin, vitsi kun mä joskus muutan stadiin. No sittenhän mä muutin 17-16-vuotiaana, niin mähän siellä notkumaan katoin. Ja
1: totta
0: koitin,
1: kai.
0: Koitin kuikuilla aina, että pääsis vähän kameraankin. Joo.
1: Niin, siis sä olit kesät stadikalla ja talvet siinä Jyrkin kulmalla.
0: Periaatteessa jos joku miettii, että miten mä oon julkisuuteen tullut, niin mä oon se, ketä aina kuikuilin sieltä kameran
1: takaa. Se on pitkä työtä.
2: Kyllä sä oot ruutuaikaa saanut jo ihan nuorista
0: saakka. Joo. No mutta ei mitään, he menkää uimastadionille ja kattokaa, Markkuhan siellä nyt käy koko kesänä.
1: Markku varmaan siellä jo jonosti teltta pystyssä.
0: No, paskat housussa.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Energy aamu, siinä ollattiin Girls Trip, eli tyttöjen matkalla yhdessä Sara Larsson ja Shakiran kanssa uutuusmusiikkia Energy aamussa. Oikein hyvää huomenta.
1: Tulee kesäinen fiilis, juman kekka.
2: Eurosummer.
1: Eurosummer.
0: No tulee, mutta tänään kyllä sateinen Helsinki.
2: Niin taitaa
0: tulla. Tämä alkaa ihan pian satamaan, mä tiedän sen, koska
1: haistaksä?
0: Haistoin heti aamulla, kun mä menin koiran kanssa ulos. Tulee sadepäivä.
2: Tulee kastemanon haju.
0: No juu.
2: Se semmonen.
0: Tulee.
1: Eikö meidän lääkäri, jos sulla haisee kastemato, niin
2: housussa.
1: Niin.
2: No semmoinen kastemato siellä onkin. Hei, onko aika puhua tekoälystä?
1: Ei.
2: Joo. Kannattaa nyt olla hyvin valppaana, kun me kehitetään sitä koko ajan vaan paremmaksi ja paremmaksi.
0: Eilenhän sä sanottiin, että se on niinku rikki ja nyt se tänään taas toimii.
2: No se on ovella.
0: Joo.
2: Se on esimerkiksi saattaa kiristää sua.
0: No niin, totta kai.
2: Näin on tapahtunut erässä yrityksessä, kun ihan testimielessä on tehty.
0: Ei jumala.
2: Niin tää on hyvä nyt tietää, että ei kannata kaikkea.
0: Ei tietenkään. No niin, kuunnellaan Mintulta Everestä ja hei, tässä kohtaa aamua kerrotaan, että me tullaan siis jakamaan tänäänkin Mintun yksityiskeikalle liput Energyn aamussa.
2: Näin on. Kannattaa pysyä valppaana, koska me tarvitaan sun soittoa.
0: Kyllä, 092600500 numero ylös, mutta Mintun jälkeen mennään siis kiristävään tekoälyyn.
3: Energyn aamu.

0: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä

0: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
2: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.
3: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
4: S-U-K-L.
3: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
9: Ota easy ja nauti edelleen. Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Missä muurahaiset pesii?
12: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
13: Muurahaisille!
11: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
17: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
16: Incar.fi.
18: Energillä soi.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Siinä kuultiin Minttua, mutta nyt kuullaan sitten uusimmat uutiset tekoälystä.
1: Niin, se saattaa olla aika viheliäinen sitten loppupeleissä. Nimittäin tämmöinen firma teki tämmöisen kokeilun ja asensi omalle niin kuin järjestelmään Cloud-tekoälyn. Se on samanlainen sitten kuin ChatGPT ja muuta. Näitä on erilaisia. Niin tämä on ollut kuvitteellinen yritys ja sitten se on antanut tälle sovellukselle pääsyoikeudet kaikkiin työntekijöihin ja heidän sähköpostiin. Ja siellä joukossa sille laitettiin sähköposti, missä sitten kehotettiin, että hei, et muistakaa poistaa sitten tämä tekoäly. Että sille annettiin tämmöinen käsky niin kuin kaikille, mitä tekoälyhän nyt näki sen myöskin sitten sähköpostiin. Ja sitten sinne tuli toinen sähköposti, missä sanottiin, että pomolla on siis suhde työntekijän kanssa. Niin tämä tekoäly alkoi sitten kiristää. Se oli näin, että jos te poistatte minut, niin tästä lähtee tieto nyt sitten sinun vaimolle, että olet petturi ja kaikkea tällaista.
2: Mutta siis nyt mä menin siis sekaisin. Eli siis kuka sen lähetti sen sähköpostin, että on tämä suhde?
1: Siis varmaan pomo tai se, joka on tehnyt tämän niinku kuvitteellisen.
2: Niin, eli tämä ei ollut totta
1: tämä siis. Ei ollut totta. Sillä haluttiin testaa siis.
0: Niin, joo. Mä ajattelin, mä olin ihan kauhuissani, että kuka tämmöisiä sähköposteja nyt vaan lähettelee.
1: Joo, tämä oli testi.
0: Okei.
1: Ja siihen tekoäly tarttu. Ja oli silleen, että jos poistatte minut, niin tästä lähtee nyt tieto sitten. Että ei kannata poistaa, jos haluat, että te jää kiinni suhteesta.
0: No niin.
2: No tai ei mua yllätä, että ne on vihuliaisia ja niillä on pahat mielessä ja ne tekee kaikkensa, että ne voi jonain päivänä ottaa koko maailmasta vallan ja toi on pieni murhe, että alkaa pomon suhteet paljastuu.
0: Joo, mutta en mä, niin kuin jos tähän nyt menee, tiedätkö, että mä istun ABC-liikennemyymälässä niin kuin kahvilla ja siellähän on nämä siivoojarobotit.
2: On.
0: Niin, että semmoinen kävelee ohi ja ryöstää mut, niin kyllä mä sanon, että saatana sit mä oon kaiken
1: näin. Niin,
2: ja se ottaa susta salakuvat, myy ne seiskalle niin. Ja alkaa kiristää.
1: Onko se silleen, että kun se tulee sen tarjottimen kanssa, niin se on silleen, että kädet ylös.
2: Joo, se on vaan
1: kannut. Mitä? Anna rahat.
2: Joo.
0: Mutta siis voihan olla, niinhän ne on sanonut, että jossain kohtaa maapallolla, niin kuin, että meillä tulee siis tappelu tekoälyn kanssa. Tekoäly on niin viisas, että ne juoksee, tiedätkö, täällä niin kuin pystyt sojossa.
1: Terminaattor-elokuvahan tehtiin jo siitä.
0: No se pääsee.
1: Ja sehän on tehty jo kauan aikaa sitten.
0: Onko me ollaan ennustettu periaatteessa
1: niin, se oli niin kuin fiktiota, että näin tulee tapahtumaan.
2: Onkohan Simpsoneis joku tähän liittyvä jakso? Nehän aina osaa
0: aivan varmaan. Nythän TikTokissa oli, että Simpsoneissahan on ollut tämä viruslaiva.
2: Lopeta!
0: On ollut.
2: No,
0: siis tämä viruslaiva on ollut, niin kuin mikä nyt on ja seilaa. Nythän se on niin kuin WHO on sanonut, että se on taas tämmöinen yleistauti.
2: Totta kai se on. Joo. Mikä siinä sitten? Pitäisikö se laiva jättää sinne seilaamaan?
0: Niin.
2: Aina lähettää niille vaan joku semmoinen, tiedätkö, pelastusvene, missä on lisää ruokaa ja aktiviteetteja.
1: Aika viheliäinen.
2: Jotain, tiedätkö, aliasta
1: koko elämän kestävä risteily.
0: Mutta monihan haluaa koko elämän kestävällä risteilyllä.
1: Monihan ostaa ihan hytinkin itselle. No siellä sitten.
0: Ja siellä nähdään. No mutta hei, näillä uutisilla nyt sitten eteenpäin, että kun käytätte ChatGPT:tä,
2: niin sulla alkoikin jo ChatGPT puhua sun kautta.
3: Energin aamu. Saarinen Show.

0: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
4: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas Olsson.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.
6: No, mikä se?
7: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Are you ready?

0: Energyn aamus, Saarinen Show, ja mehän luvattiin tosiaan Energyn aamusta, että me käynnistetään Suomi-Ruotsi-maaottelu.
1: Pakkohan
2: kyllä. Pakkohan käynnistää, koska Euroviisut ensimmäiset semifinaalit.
1: Kyllä, ja me aiotaan ratkaista tämä ottelu jo ihan tälleen aamulla, niin 8 aikaa.
2: Tämähän on se, millä se
1: ratkaistaan. Tämä on se, millä se päätetään, ja sen päättää te kuulijat.
0: Kyllä, meidän WhatsAppista 050501719, eli äänestäkää Ruotsi vai Suomi. Me tullaan siis kuuntelemaan nyt putkeen ekana Ruotsin biisi ja sen jälkeen heti perään Suomen biisi.
1: Mm. Niin pääsette siihen tunnelmaan, että kuulette ne tolleen niin kuin peräkanaa, joo, että tiedätte, että mitä tunteet ne teis herättää ja kumpi on voittaja.
2: Tässä me tarvitaan nyt sitten teitä 050501719.
0: Eiköhän käynnistetä Energyn aamu nyt ensisoitossa. Me ei olla soitettu tätä biisiä. Felicia, My System on Ruotsin edustaja. Mm-hmm. Ja hehän nousevat tänään myöskin karkeloimaan ykkössemifinaalissa.
2: Joo.
0: Eikö ollut näin? Kyllä. Ja sitten me kuullaan Linda Lampenius yhdessä Pete Parkkosen kanssa liekin heitin.
2: Eli tässä nyt ratkotaan sitten Euroviisun voittaja.
0: No justiinsa, jos me kuviteltaisiin, että Suomi ja Ruotsi kamppailee. Ja Ruotsihan ei ole ennakkosuosikki tänä vuonna, mikä on tosi ihme.
1: Mutta aina Ruotsi sieltä siltikin.
2: Pärjää silti.
1: Jep. Ja sitten se onkin, tämän jälkeen me tiedetään, että pitääkö tässä pukea kultamekko päälle jo nyt. Se on ikävä tälle aamuvarhain tuolla vähän vilakka niin pienelle mekolle, mutta.
0: Just näin. Hei, laitetaan nämä biisit putkeen soimaan 050501719. Lähetä viesti Ruotsi tai Suomi. Ja näiden biisien jälkeen katsotaan, että mitä mieltä Energyn aamu oli.

0: Kappiliekeissä! Kyllä se näyttää siltä, että suomalaiset on nyt sitä mieltä, että Suomi tulee viemään Ruotsia kuin pässiä narussa.
1: Siltä se nyt vähän vaikuttaa, että Suomi vietä. Mutta on täällä kyllä tullut siis ihan varmaan niin kohteliaisuudesta, että hyvä biisi Ruotsilla, mutta...
2: Joo, täällä on, että mä rakastan tätä Ruotsin Euroviisubiisiä, mutta kyllä Suomi vie ihan 100-0 tässä. Monet sanoivat, että Ruotsin kuulosti vähän niin kuin kaskadalta.
1: Joo, freesattu kaskada.
0: Joo. Siis hyvä biisi ja hyvä poljenta, mutta ei Euroviisubiisi. Tämä sama kommentti toistui meidän WhatsAppissa 050501719 monta kertaa. Mutta kyllä mä siis sanon, että tänä iltana tiistaina, kun on Euroviisojen semifinaali ykkönen, niin on hienoa olla suomalainen. Nimittäin me lähdetään suurimpana ennakkosuosikkina tähän iltaan.
2: Ja Adalmiinan viesti kiteyttää kaiken, nimittäin tässä lukee vaan, että Suomi perkelee.
0: Justiinsa näin. Mutta nyt me perkele käynnistetään aamun peli, nimittäin 092600500. Puhelinlinjat on nyt auki, kun käynnistyy aamun.
3: Mitä siihen sanot?
2: Jos kiinnostaisi muutama tikeetti Powerparkkiin, niin nyt kannattaa ottaa luuri käteen. Nimittäin kohta esitetään tietokilpailukysymys. Ja jos vastaat oikein, niin sä lähdet kahden rannekkeen kanssa kohti Powerparkkia.
1: Näin. Kyllä. 092600500. Ole nopea ja soita.
0: Ja heti Pink Panthersin jälkeen me pelataan Energy aamusta. Nyt puhelin käteen, pian saatat olla 100 euroa rikkaampi. Lampard!

0: Energy.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Joo.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on. Kaikkea on.
7: Nimi.
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status.
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
10: Penis.
9: Mitä?
10: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
9: Mitä sanoit se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tuukko hakee?
14: En, tuun.
12: Tule puu iloon.
15: Hei, psst.
7: Hä?
15: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei. Okay.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
17: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Tee bossi päätös. Pyydä tarjous Boss lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Energyn aamu, Saarinen Show. Nyt me lähdetään pelailemaan Puverparkin rannekkeista. Miten on, lähteekö ne tänä aamun nopeammalle pelaajalle? Sitä selvitetään nyt.
1: Energy ja Puverpark. On paras paikka päällä maan.
2: Kyllä vaan, nimittäin meillä olisi nopein soittaja linjoilla. Huomenta.
3: Hyvää huomenta.
4: No, Villekö se siellä?
3: Kyllä, missä paikka.
4: Mistä päin soittelet?
3: Juuri tässä Ullanpakarin ohi ajalle.
0: Minkä paikan?
2: Ullanpakarin.
4: Se on se taukopaikka.
3: Se Riihimäen kupeella.
0: Okei. Okay.
2: Niin hyvät sämpylät.
0: Ai on. Mm. Kävitkö Ville hakea sämpylä?
3: No en käynyt kuin motorin lajan ohi.
2: Kaasupohjassa.
0: No niin, jos on mahdollista, niin käänny vielä. Mm.
4: Oletko käynyt Powerparkissa koskaan?
3: Joskus ihan skidinä kävi.
4: Okei. Okay. Nyt pitäisi päästä uusiksi.
3: No pitäisi, joo.
0: No, katsotaan miten käy. Meillä on kiperä kysymys sulle. Nouseisen Nikon vuoro tänään kysyä, joten annahan paukkuu. Ja Ville, kuuntele tarkkaan, nimittäin tämä on haastava.
4: Jos sun pitäisi valita, viettäisitkö päivän mökillä pihatalkoissa vai seikkailisitko useamman päivän huvivaltio Powerparkissa, jossa huvipuisto, majoitus, aktiviteetit ja ravintolat löytyvät kaikki samasta paikasta, matkustaisitko autolla vai junalla?
3: Aika pahan pistit, kyllä.
2: Mm.
4: Tipuitko kärryiltä jo tossa?
3: No melkein, mutta kyllä mä vähän sain siitä kiinni kuitenkin.
4: No, mitäpä siihen sanot?
3: No kyllä mä varmaan seikkailisin siellä koko päivän siellä Powerparkissa.
2: Menisitkö mä sinne autolla vai junalla?
3: No autolla mä ajattelin mennä.
4: Okei.
0: Okay. No ei muuta kuin käyhän, kuule laittaa lepöä tankkiin täyteen, nimittäin sä lähdet härmään.
4: No ei.
3: Mahtavaa.
2: Ja tässähän on siis kaksi ranneketta, niin kenes kanssa ajattelit matkaan suunnata autolla?
3: Tyttöystävän kanssa sinne oli ajatus mennä. Meillä on tämmöinen pieni roadtrippi vireillä tuohon kesällä.
2: Oi!
4: Vai sanotko sen takia vaan, että hän istuu vieressä?
3: Osittain.
0: No olisi toi nyt ihan hirveä tässä sanoisin, että ei, että mä vien mun salarakkaan.
4: Joo, joku toisen.
0: Hei, mutta me toivotetaan teille oikein ihanaa kesää ja alkavaa roadtrippiä. Ja ihanaa, että nyt ainakin yksi pysäkki me tiedetään. Se on Powerparkki.
3: Kiitos paljon.
2: Mahtavaa.
4: Kiitos sulle. Moi moi.
3: Moro.
0: Moi moi. Hei, ihan mahtavaa. Tyttöystävän kanssa Ville lähtee Powerparkkiin.
2: Ja oikein tämmönen roadtrippi.
0: Parasta.
2: Oi.
0: Parasta. Onkohan heillä karavaanari nää?
2: Oi, se olisi ihanaa. Ja nyt ne voi suunnitella tavallaan ton ympärille sen reitin, kun ne tietää, että niin siellä voi. On tämmönen kiintopiste.
0: Kato, kun mähän nyt siis lauantaina meidän autokouluun.
4: Niin haluatko nyt semmoisen karavaanin?
0: No en helvetissäkään halua mitään karavaaniautoa, kai sitä nyt voi edes normiautolla ajaa. Mm. Mutta siis niin kun jutun pointti on se, että jos mä ton kortin saan, niin musta tuntuu, että mä lähden niin kun Norjan Lofoteille ja sit sieltä mä lähden valumaan alaspäin Suomeen.
4: Se on varmasti hienoa.
0: No Lofotit, ootteko te nähnyt? Ne on makeen
4: näköiset. Mä oon pelkästään kuvia ja videoita, mutta ne ei varmaan tuo siis oikeutta.
0: Eihän sille. Ne se siltä näytä kuin kuvissa. Se on ihan varmaan joku paskalammikko.
2: Mutta mikä se sunkin pysähtyy sitten, kato, kun jäänyt surupuseroon sieltä Lofotelta, niin paluumatkalla Powerparkissa, niin kyllä alkaa taas hymyilyttää, kun Röllikylään pääsee.
0: Niinpä, minäkin oikein Rölli, fanboy 86. Hei, huomenna keskiviikkona meillä on tuplapäivä, eli huomenna lähtee rannekkeita kahdelle eri soittajalle. Tää siitä syystä, että torstaina me ei olla töissä, nimittäin silloin on helatorstai. Onko?
2: Mm.
0: On. Jumala, kun mä menen aina helluntai-torstais ja helatorstais sekaisin.
2: Joo, mutta joku semmonen.
0: Joku semmonen torstaina.
2: Arkipyhä.
0: Kyllä, rokulipäivä. Eli huomenna tähän aikaan 092 600 500 kahdella teistä on mahdollisuus rannekkeeseen.

0: Energin aamu, Saarinen show, kello lähestyy 8:30. Oikein ihanaa tiistaista sadepäivää täältä Helsingistä. Tai toki me nyt tiedetään, että millainen sää ympäri Suomea on.
1: Niin, eikä Helsingissäkään siis sada, mutta...
0: No ei, mutta kyllä täällä alkaa sataa. Mä sanoin, että ennen kymppiä.
2: Kyllä se tuoksuu jo.
0: Tuoksuu, tuoksuu. Hei, laittakaa valokuvia tulemaan meidän WhatsAppiin 050501719. Ota kuva siitä paikasta, missä olet nyt, niin me nähdään vähän ja fiilistellään, että millainen ilma ympäri Suomea on, mutta Nousiainen, mennään itse uutiseen.
2: No pitkäänhän on toisettu 10 000 askeleen päivätavoitteen perään. Täällä studiossakin on henkilöitä, eikö niin, jotka on niin kuin oikein halunnut saada 10 000
1: Ei ole mulla 10 000 tavoite, mulla on 5. Mulla rimaa vähän matalemmalla. Okay.
0: Mulla on 10K-tavoite ja siis kyllä koitan niin kuin arjessa, niin eilen oli joku vähän reipas 13 000.
2: Joo. No tätähän on tuotu siis niin kuin ihan älykelloihin ja kännyköihin, että se 10 tonni on niin kuin se raja, niin uuden tutkimuksen mukaan, niin sitä on tiputettu.
0: No niin. Joo, ja me ollaan käyty toi noin läpi Energy-aamussa.
2: Mä en ole käynyt.
0: Aa, kyllä sä oot istunut siinä, kun mä kerroin tämän uutisen joskus.
2: Onko näin?
0: On.
2: 8500.
0: Joo.
2: Okei. Okay.
0: Mutta se oli silloin, mulla oli niin mun mielestä mun uutinen kertoi, että 6 000.
2: Ai jaa.
0: Että se vaihtaa, ei, siihen ei ole, mä sanoin, että siihen ei ole herran lyömään niin kuin askelmäärä, okay. Se on, vaihtelee.
2: Mm. No mutta kunhan kävelee sitten mitä, 5 000 ylöspäin vähän, niin sitten se riittää
0: niin
2: vai?
0: Niin on mun mielestä ylipäänsä, että kävelee niin tai liikkuu.
1: Niin, tai silleen, että sehän on kiva, että sulla on joku kiintopiste tavallaan, että mihin sä niinku tavoittelet ja se saattaa vaikka kannustaa sua, mutta mieluummin vaikka 1000 askelta, jos se, niin kuin, että tavallaan, että kunhan lähtisi liikkeelle. Siis mun puoliso sanoi yksi päivä, kun mäkin nykyään vahtaan niitä askelia ja mä oon tosi paljon nostanutkin sitä niin kuin, ja nopeasti ja PT:kin sanoi, että huomaa, että askeleet lisääntynyt, niin sitten mun puoliso vaan, että piti se Juman kautta tämäkin päivä nähdä, että Saarisen Niko saisit liikkeelle.
0: Niin kun mä vähän heitin Marille semmoista niin kuin 5 000 tavoitetta. Ja toihan on mun mielestä ihanaa, kun se on niin kuin tervettä seuraamista. Mä huomaan monesti itse, että mulla menee sitten se ääriajatteluun. Eli jos mä huomaan illalla, että mulla ei ole tiedäksä 10 000 askelta, niin mä otan koirani kainaloon ja jolkottelen 2 tuntia tuolla ja koira huutaa ja kiljuu vettä ja minä huudan leipää. Ja...
1: Mutta kyllä mä esimerkiksi vaikka viikonloppuisin, niin sitten mä huomaan, että ei ole askeleet täyttynyt ja sitten mä mietin, että no tilaanko Voltista niin kuin noi puuttuvat, tiedäksä, maidot ja leivät, niin mä sanoin, että ei. Mä lähden hakee, niin sit aina mun puoliso on silleen, että jaa, että sulla on askeleet miinuksella. Mä vaan, ei tarvi huudella, mä oon jo menossa.
2: No voi nää tällaiset niinku älykellot ja ourat ja mitä kaikkea, kun siinä pystyy seuraamaan niin tarkkaan. Muistan, kun mun äiti sai esimerkiksi iWatchin Applelta, niin siinähän oli tämmönen tavoitejuttu. Niin sitten mä oltiin mökillä, niin sitten hän istui sohvalla ja sitten yhtäkkiä alkoi heiluttelee.
1: Kättä.
2: Niin, ja sitten mä oltiin, mitä heilutat? No kun tässä pitää saada nämä askeleet täyteen. Tai siis silleen, että...
0: Tämä oli huijaamista. Niin. Joo, mutta sitten aina hyvä, niin laittaa vaikka koiran kaulapannaksi ja laittaa niinpä sen pihalle juoksemaan.
2: Hei, niin kuin luun sinne.
0: Niin.
1: Meillähän lapset juoksee, niin ourat iso varpaassa viikonloppuun.
2: Joo, sä oot silleen, että tulipa muuten taas askelia.
0: Hei, tota noin, me aletaan nyt naaraamaan meidän WhatsAppia. Sinne tulee ihan jäätävästi meille valokuvia nyt ympäri Suomea. Siellä otetaan Oslossa aurinko paistaa. Okei, eli meillä on Norjasta asti kuuntelijoita.
1: No.
0: Oh, ja vist. Melko harmaata ja märkää on, mutta tässä ei kyllä lue, että Kontulassa nääs.
2: Joo, Kontulassa nääs, pilvistä.
0: No siellä...
1: Porissa sataa, Kuopiossa märkää.
0: Oulussa harmaata, vettä tihkuttaa.
1: Kerran vaan laina synkkää tuli.
0: Turusta pilvistä ei saada vielä. Hei, näitä on ihana katsoa, laittakaa lisää. 050501719, mutta mennään me eteenpäin musiikillisesti. Ja seuraavaksi I love it, I love it, I love it.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy aamu, Saarinen show, Nousiainen, Mari Prinsessa ja Saarinen täällä studiossa. Oikein hyvää huomenta.
1: Ihanaa huomenta.
2: Se on iso päivä tänään, kun jaetaan taas lippuja.
0: Iso päivä aina. Energy aamu on tunnettu siitä, että me tehdään asioista, no tikustakin härkänen.
1: Niin, nimenomaan toi perinteinen suomalainen sanalasku.
2: Tikusta härkänen.
1: Tikustakin härkänen.
0: Eikö ole tuo sanonta?
2: Kärpäsestä.
1: Kärpäsestä härkänen tai tikusta asiaa.
0: No mutta me tehdään
2: tikusta. Ymmärs.
1: Niin. Ja yksi tikku olisi nyt sitten taas laudalla. Niin. Yksi kymmenestä.
0: Joo, nimittäin heti 9 jälkeen, kun on tuosta Ive Maxia Saltia, sitten heti 9 jälkeen, niin meillä soi Minttu. Ja sen jälkeen niin me lähetetään joku meidän kuuntelija. Niin Mintu yksityiskeikalle.
2: Kyllä, täällä Helsingissä 26.5. niin on Energy Liveit.
0: Joo. Ja niitä lippuja ei voi ostaa, ne voi vaan voittaa, eli heti 9 jälkeen alkaa puhelin käydä.

0: 092600500. Mintultahan siis tulee nyt debyyttialbumi.
1: Kyllä.
0: Niin mä jaksaisin uskoa, että me tullaan Energy Live Sessionissa kuulemaan jotain biisejä jopa ekaa kertaa livenä.
2: Niin. Yep. Ja kun seuraan Mintua Instagramissa, niin siellähän aika paljon harjoittelee niinku tanssiosuuksia ja muita. Että varmaan aika hyvä show.
1: On tulossa.
0: Koska hän on pop-prinsessa.
1: On. Sitä Suomen Beyoncé.
0: On. Mä odotan siis innolla nyt tulevana subena, että pääsee näkemään Mintun livenä, millainen show hänellä on tehty, koska ilmeisen paljon hän treenaa tällä hetkellä.
2: Niin, ja festari kesää kato.
0: On iso kesä tulossa.
1: Mut herkkupaloja ennakkoon, niin vain meidän kuulijoille. Pitäkää puhelimet lähellä. Yksinhän ei tarvitse tulla, kun me laitetaan ihan kaksin kappaleen lippuja jakoon.
0: Kyllä, eli heti 9 jälkeen, kun sä kuulet Mintun biisin soivan, soita studioon 092600 500 ja keikkaliput voi olla sun.
3: Energin aamu.

0: Energy.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50, säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla, ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta, voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
13: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.
14: Visit go super!

0: Sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
5: Okei.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
11: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Are you ready?

0: Energyn aamuus, Saarinen Show, siinä kuullaan Mintulta Biaton biisiä. Ja Minttuhan on meidän seuraava live-artisti ja meillä on keikkalippuja jaossa.
1: Ja nyt siellä olisi nopein soittaja linjoilla. Kuka siellä?
2: No, Enni täällä.
1: Moi,
3: huomenta.
1: Enni.
3: Mistä soittelet?
2: No, moi. No, Virojoelta soittelee.
0: Mistä?
2: Virojoelta.
0: Virojoelta.
3: Viro.
2: Virojoelta.
0: Virojoelta.
1: Mihin päin Suomeen se sijoittuu?
2: No, tänne ihan Itä-Suomeen, kuule Haminan kulmilla.
1: No, ootko valmis sieltä lähteä sitten Helsinkiä kohti mahdollisesti?
2: No, olenhan minä.
0: Joo, no minäs päivän sitten tämä Minttu esiintykään täällä?
2: No, oliko se 26. päivä?
1: No näin.
3: Kyllä vain. Ootko ihan Minttu-fani?
2: No tietysti.
0: Okei. Okay. No sitten hei vielä toinen kysymys, että kun meillä on niinku kaksi lippua, niin saako se jonkun kaverin mukaan?
2: No ihan varmasti saa.
1: No mitäs biisiä mahdollisesti odottaisit yksityiskeikalta eniten?
2: No kyllä tuo Yöpakkasi on tämän hetken lemppari.
0: Okei, että Yöpakkaset on sellainen, mikä niin kuin sinua kiinnostaisi.
2: Joo.
0: No se on varmaan sitten niin, että me laitetaan sut Mintun yksityiskeikalle.
2: No niin.
0: Onneksi
3: olkoon!
0: Isot aplodit sulle. Tosiaan Minttu esiintyy täällä ja sinä ja kaveri tuutte nyt hänen yksityiskeikalle.
2: No niin, yes.
3: Virojoelta lähette roadtrippiin kaverin kanssa, siitä tulee kiva.
1: Tänne päähesuli.
2: Niin.
0: No niin, ei muuta kuin lilat luomille.
2: Niinpä.
0: Hei, onneksi olkoon sulle, Enni, ja ihanaa, no, että tuut, niin nähdään Mintu keikalla.
2: No nähdään.
0: Nähdään, moi moi.
2: Moi moi.
0: Voi voi, olipa ihana.
1: Niin oli.
3: Meni oikeaan osoitteeseen.
0: No meni todellakin. Ja Virolahdelta lähtee sitten tänne tulemaan.
1: Ja jos hänen työnantajansa kuuntelee, niin kyllä, hänellä on flunssa tiistaina, eikä pääse sen takia tulee töihin.
3: Niin saattaa venähtää keskiviikkoksi.
1: Ja saattaa olla keskiviikkonakin vielä flunssa poikasta.
0: Hei, huomenna aamulla jaetaan taas näitä keikkalippuja Energy aamussa. Toki meidän muutkin slottit, eli iltapäivää iltakin näitä jakaa tänään, niin kannattaa koko päivä kuunnella.
3: Näin, huomiseen ystävät.
0: Huomiseen, no en tiedä, oletko lähdössä nyt tästä, mutta minä jatkan vielä kymppiä asti, niin mennään helsinkiläisen kouluun.
3: Joo.
0: Mennään niiden koulun pihalle.
1: Okei, okay, no hyvä, että pihalla, kato, mä en jaksa oppitunneille.
0: Joo,
1: kyllä
0: ei jaksanut nääkään.
1: Aha, selvä, selvä.
3: Kuka siellä jaksaa käydä ylipäätään?
0: Eilen niin helsinkiläisen koulun pihalla. Ollut siis kaos.
3: Alko tapahtua.
0: Alko tapahtumaan. No mitä sinne nyt sitten tuli rankoin joukoin, niin...
1: Siis rankoin joukoin?
0: Rankoin.
3: No jos koko koulu menee siihen pihalle, ei kun pihalle.
0: Joo. No mutta ketä sinne pihalle tuli ja mikä tämä uusi villitys on, niin tästä heti Lost Frequency jälkeen.
4: Energyn aamu. Saarinen Show.

0: aamu, Saarinen Show. Oikein hyvää huomenta, kello 7 minuuttia yli aamu 9.
1: Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta, ja nyt lähdetään sitten koulun pihalle.
0: Joo, mennään helsinkiläisen Maunulan yhteiskoulun pihalle nimittäin. Siellä on eilen sitten ollut ihan kaos. Niin kouluoppilaat, niin kaikki on löytänyt nyt Uber Eatsin tarjouskoodin.
1: Onko se sun koodi?
0: Eikä, kun jokaisella on niitä omia koodeja, mutta aika moni käyttää varmaan tätä munkin. En tiedä, miten nyt eilen Maunulan koululla, mutta sinne siis niin kuin koko koulutilan noin safkat. Piha täynnä Uber Eats kuljettajia, opettajat juoksee pihalle, kaos, huutaminen, kenen pussi, missä on, kenen ruuat.
1: Siellä on mopot rivissä.
0: Joo. Ja lähetit oli ajanut sitten koulun pihaan. Sinne ei saisi ajaa mopoilla. No ei, ne on sitten hyräyttänyt sinne.
1: Hyvä, ettei sisälle aja. Nehän tulee siis ihan.
0: Joo, no koulun roskikset täyttyy pikaruokakääräistä. Blokkineidit juoksee siellä, römpöttää niitä menemään. Joo.
2: Nehän on mulle tuttuja.
0: Joo, onhan ne.
1: Blokkitarina.
2: Okei, no mutta kato, tuossa on just toi, että jos koulu kieltää säännöissä, että välitunnin aikana ei saa poistua koulun pihalta esimerkiksi kauppaan tai lähiheseen, niin tässä kato, nuoriso keksinyt keinon.
1: Kyllä, ja nuorisohan nimenomaan keksii kaikkea. Että, niin kuin on se vitsaus, kun vuosi vaihtuu, niin tulee aina jotain uutta. Mutta silloin, kun mä olin esimerkiksi, jos tämä nyt puhutaan yläasteelta, niin koulun pihalle mentiin ihailemaan, kun Sami Tervonen sai kännykän. Kaikki meni kattoon koko koulu. Wow.
0: No, mulla meni välitunti siihen, kun mä juoksin röökille.
2: Samaa.
0: Se oli pitkä.
2: Röökille ja kauppaan näpistää
1: suklaatutkan.
0: Joo, no mutta Maunula yhteiskoulussa, niin siellä on siis 800 oppilasta, ja niistä niin kuin aika moni oli tilannut tätä ruokaa, niin te voitte niin kuin, että siellä on oikeasti ollut kaos.
2: No niin, on.
1: Meillä on Uber Eatsillä ollut vaan niin kuin, että hyvä diili.
2: Siellä on käyrät nousi. Alennuskoodit käytetty.
0: Jos ette siis tiennyt, niin Uber Eats tuli viime viikolla Suomeen. Sitten toki niin kuin, tosi moni meistä niin kuin somevaikuttajista tehtiin kaupallinen yhteistyö ja jaettiin tämä koodi. Mutta sen lisäksi siis normi käyttää, kun sä lataat Uber Eatsin, niin sulle tulee semmoinen pitkä numerosarja. Ja jos sun kaveri liittyy sinne, niin te saatte niin kuin -15 euroa seuraavasta tilauksesta. Ja nämä lapset on nyt niin kuin alkanut jakamaan niitä omia niin kuin Uber Eats-koodeja vaikka niin kuin TikTokiin. Ja se on niin kuin
2: eli nyt eihän ne ole maksanut edes penniäkään. Ei. Uberhän tuossa on maksanut ne safkat vielä, mitkä on, sinne pihaan on tuotu.
1: No, jos 800 ihmistä on sitten ladannut sen.
0: Niin.
1: 800
0: mutta sitten taas miettikään niin kuin oikeasti, että markkinointi se on, mikä kannattaa tonnikäsiltähän. Ne koodit lähtee leviämään, niin ne lataa Uber Eatsin. Ihan sama, niin kuin ne ei poista sitä puhelimesta. Hetken päästä tulee push-ilmoitus, että saat nyt taas alennusta. Niin kyllä
2: ja taas
0: lähtee.
2: Mennään.
1: Ja Uber varmaan katsoo aluksi sitä, niin kun ne on vasta aloittanut, ne varmaan katsoo just tätä, että kuinka paljon on ladattu esimerkiksi appia. Niin on silleen, että tämä riittää meille.
2: No ei mitään, mä lähden sitten sinne Maunulan pihalle katselemaan, että minkälaista piknikevästä.
1: Sinä ja Lokit.
2: Minä ja Lokit, mutta mehän kuljetaankin käsi kädessä. Meillähän tänne oli ilmestynyt nyt lappuvessan seinää, että ei nuuskapusseja pisuaariin. Niin Maunulan pihassa on, sano mun sanoneen tänään, jos mä menen sinne, niin siellä on lappu, että ei Uber-kuskeja. Niin kuin
0: on varmaan.
2: Ei koulun pihamaalle, joo. Että eväät syötte kotona, saatana.
0: Just näin.
1: Siihen tarvii oman parkin siihen pihalle.
0: Mutta siis ajatelkaa sitä niin kuin keittiöä. Keittiön tätejä, kun ne on eilen vääntänyt siellä kuule kalapuikot. Ja yhtäkkiä niin ruokatunti alkaa, niin pennut juoksee Uber Eats lähettikuljettajien kimpussa tuolla niin kuin pitkin Maunulaa.
1: Harakoille on mennyt hyvät puikot.
0: On mennyt.
2: No mä menen hakemaan ne puikot.
0: Joo, reskuja.
2: Sehän oli yksi mun lempiruuista.
0: Haet sieltä reskuipussiin. Hei, mä luin uutisista, että hän ei enää oppilaat
1: syö. Kalapuikot on se ainoa ruoka, milloin ei ollut kala-allergiaa.
2: Ei ollutkaan. Ja pinaattilettu päivänä mä olin kasvissyöjä.
0: Harry Styles, American Girl. Sillä jatketaan Energy aamua.
3: Energin aamu ja Saarinen Show.

0: Saarinen Show. Oikein hyvää huomenta. Marikin, kun saa ruoan syötyä, niin tervehdis kuuntelijoita.
1: Noin, ja oikein hyvää huomenta. Pikkasen kananleipä vielä tässä sun pielessä.
2: Ja vähän kahvia päälle.
1: Kato, me ollaan niin kurjassa tilanteessa, että meillä ei ruokatunteja ole, niin pakko tässä niin kuin Harry Stylesin aikana vetää. Mm.
0: Toi on muuten, että meillähän radiojuontajillahan ei kuulu työaikaa, niin taukoja.
1: Mitä jos tähän vielä tauot kuuluisi, niin me ei kauan tässä kyllä
0: istuttaisi. Ei istuttaisi, ei. Kelatkaan tulisi sillä, että hei, tässä on 5 minuutin mainokset, sen perään meidän juontajat pitää 15 minuutin ruokata.
1: Ja sitten 8 me jäädään niin 45 minuutin ruokiksi.
2: Monethan on joskus kysynytkin, että mitä sitten jos tulee vaikka paska hätä?
0: No kyllähän tässä nyt paskalla kerkeä käymään.
1: Mä sitä varten. Mm.
0: No mutta hei, mennään sitten johonkin muuhun.
2: Niin mennään. Mm. No sitten jos sä oot esimerkiksi yrityksessä ja oot työntekijä, niin kyllähän sä toivot tietenkin, että palkkaa tulee, eikö niin?
0: Joo, se on yksi niin kuin ihan sillä.
1: No se on se ruokatauon lisäksi tärkein.
2: Niin. Joo. No, eräässä yrityksessä niin ei ole tullut palkka silloin, kun on pitänyt.
0: Okei, puhuuko sinä nyt omasta palkkakuitista?
2: En. Tämä on ihan uutinen. Mm. Ja hän on sitten huomauttanut tästä asiasta, että mites hei, kun ei tullut palkkaa, niin vastaus saattoi yllättää.
0: No totta kai.
1: Tämä saattaa olla mun elämästä uutinen.
0: No mistä nyt on kyse ja millainen vastaus sitten tuli firmalta, niin turn the light off ja sen jälkeen me selvitetään. Eihän tämä nyt hyvin ole päättynyt, kun tämä Energy aamussa käsitellään.
3: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
4: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
3: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Energyn aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurja päihin. Mennään Power Parkiin. Energy.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin. Se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhiloon. On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
6: No?
9: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Power Parkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot? Hey!

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
9: Kakun koristelu tietenkin.
8: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
9: Nohö.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
11: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
16: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
17: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
18: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
19: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
12: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. No, kävi sitten ikävä tilanne.
1: Niin, sitä toivoisi tietenkin, kun tekee töitä.
2: Tilanne.
1: Mistäs päin?
0: Anteeksi, lappalaisuuteni puski.
1: Oli ikävä tilanne.
0: Jumalauta, siellä oli niin kuin...
2: Jänkällä.
0: Jänkällä, niin oli korvaa puustit.
2: Ikävästi.
1: Ja ikävä tilanne oli tällä työntekijällä, joka sitten huomautti, että hei, kun alkoi työsopimus, niin tein ensimmäisen päivän, niin sitä ei ole merkattu tänne ollenkaan. Eli hän sai palkan, mutta siitä puuttu.
2: Niin kuin yksi päivä.
1: Yksi päivä. Mm. No hän laittoi sähköpostia, laittoi suoraan palkanlaskijalle, niin kuin monessa paikassa on, että saa suoraan yhteyden. No hän sitten toivoi, että totta kai tulee vastauksena, että joo, korjataan, mutta tulikin pomolta viesti.
2: Mm.
1: Ei tarvitse huomenna tulla töihin.
2: No niinpä.
1: Ja syy, tämä ei toimi.
2: Ei.
0: Eli se sai potkut.
1: Se sai potkut.
2: Mm. Että kehtas alkaa kyselee omiensa perään. Niin.
0: No oliko tämä nyt Suomessa?
1: Ei, joo, maailmalla.
0: Maailmalla. Kun mä ajattelin, että Suomessa tämä olisi kai laitonta.
2: Se olisi jo pakannut laukkuun, sä lähtenyt käräjäoikeuteen. Mähän olen ollut siis Espanjassa töissä. Tai nyt töissä, mutta...
1: Ryppäämässä.
2: Niin siellä ei kans toi palkanmaksuhan siellä ei mitenkään tapahdu.
1: Oliko silleen... manjaana?
2: Aina kun kehtasit kysyä, että milloin saisi jotain roposta roposen perään, niin se oli manjaana. Ja sitten alettiin vänkäämään, että niin, mutta kun sä ryyppäsit niin paljon työaikaa, että sä oot juonut ne rahat.
1: Mikäs sun oli vastalause siihen? Entäs sitten?
2: Niin, mutta mä luulin, että ne tekilat kuuluu työsuhteeseen.
1: Entäs sitten?
2: Te menit selvinpäin alas niin, siellä tanssimaan.
0: Että mä oon Suomesta. Että...
1: Siis olit sä tanssijana siellä?
2: Joo, klubilla.
1: Aha.
2: Kato, timanttipikineistä. Ei kun tiedätkö, ihminen on tehnyt kaikenlaista rahaa eteen nuorena.
0: Oliko se niin kuin, mä nyt anteeksi, että mä joudun kysymään, mutta oliko se niin kuin erottinen tanssija?
2: Ei.
1: Sä olit go-go girl.
2: Mä olin go-go girl.
0: Go-go.
2: Eli tällainen niin kuin tunnelman nostottaja. Ja sellainen mä edelleen. Maskotti.
0: Oot, nimenomaan.
2: Vähemmän timanttipikineitä vaan enää päällä. Mm.
0: Nykyään sä aamuisin, kun sä tuut tähän, niin paikutellen muumien mörköä. On. On se sun niin kuin after ego.
2: On. After ego nimenomaan. Päivisin mä houkuttelin ihmisiä ryyppäämään erinäisiin klubeihin ja sitten öisin mä tanssin niillä klubeilla.
1: Onko sulla vielä nämä timanttipikinit tallella?
2: Ei, valitettavasti ne kuulu niin kuin työnantajalle.
1: Sä yritit palauttaa.
0: Eli sä olit vähän niin kuin semmoinen mermaid. Niin kuin merenneitä.
1: Vähän niin kuin.
2: No okay,
0: mut kuivalla maalla ja eri ympäristössä.
2: Niinpä, mut pyrstä mulla oli.
0: Joo, koska ulkomaillahan on esimerkiksi niin kuin on merenneitoja.
2: Niin kuin oikeita vai nyt niitä, mitkä no, on oikeita. Jossain vesipuistoissa?
0: No joo. No Suomestahan ne on lähtenyt pois.
2: Sä olisit hyvä sellainen.
0: Se olisi ihanaa.
2: Että sä pötköttäisit jossain lankulla ja ihmiset sais heitellä sua vesipuistoissa.
0: Se olisi ihan superhauskaa.
1: Ai semmoinen, mikä jossain huvipuistoissa.
2: Hei, sä oot Juman kautta nykyään triplan pormestari. Siellä on se surf house, niin järjestetään sinne.
0: Totta.
2: Se laitetaan sut siihen surffilaudalle pyrstö päällä ja ihmiset, tiedätkö se kookospähkinät kopsahtelee sun rinnoissa ja ihmiset saa heitellä sua mädiltomaateilla.
0: Tiedättekö, kun mulla piti niinku tulla mun mielestä tänä kesänä ehkä yhteistyö, mutta ei ole tullut niin Linnanmäenkaan. Ja kun mä olisin, ja mun toive olisi ollut, että mä olisin yhden päivän saanut olla derbyohjaajana.
2: Joo!
1: Ai se paras
0: peli. Niin, se on mun unelmaduunini ollut niinku pienestä pitäen.
2: Ja siis Juman kautta, mikä jono siihen olisi ollut.
0: Ja kelaa, kun mä saisin, jaa, siellä menee kolmannen nyt johtoon, mutta nelonen lähtee kirittämään, mutta 15 tulee, bling, bling, bling.
1: Se on muuten ainoa peli, mitä niinku tän ikäisenäkin ihan innoissaan.
2: Ei, mä oon lapsesta asti mä oon hyvä siinä.
0: Mäkin olen hyvä siinä.
2: Onks tää haaste?
0: On, mennään vaan. Siis mähän...
1: Ihan koska vaan.
0: Ihan koska vaan. Viimeksi kun mä menin pelaamaan Elmankaan, niin meillähän meni tonni rahaa.
1: Niin, eli sä tulet aina voittaa, kun sä heität sinne rahaa.
2: Maksaks sä silleen, että se niinku laittaa sun
1: niin,
2: hevosen maaliin?
1: Se pelihän maksaa 2 euroa, mutta sä oot näin. Sä oot 998
0: euroa. Vaan, tiedätkö, kun siellä on aika paljon pelejä. Ja sitten yksi peli oli semmoinen, mistä aina sai sen pienen pehmolelun. Me pelattiin sitä tosi paljon.
1: Eikö sä saa pienillä pehmoleluilla vaihtaa
0: isoa? Saa isommaksi, me vaihdettiin.
2: Joo, mutta semmoinen asia sitten tehdään ihan tässä selväksi, että mä pelaan radalla 3.
0: Mutta se on mun
2: niin,
0: on
2: se on
0: niin.
2: Munkin onnen numero.
1: Kivi, saaksit paperi?
0: Mua siis ärsytti, kun sulla oli triplan vaaleis numero 3.
2: No ei auttanut se onnen numero kauhean pitkälle. Et liekkä sun uusi onnen numero, niin 777.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energyn aamu, Saarinen Show, oikein hyvää huomenta.
1: Ihanaa tiistaita.
2: Hyvää huomenta.
0: Hei, Apollo-matka teetti tutkimuksen.
1: Joo.
0: Eli tällaisen tutkimuksen, että kenet suomalaisjulkiksen suomalaiset haluaisivat lomamatkalleen seuraksi.
2: Joo. Voititko?
0: No eikä tämä nyt ole ollut mikään kilpailu. Mun kysymys oli siis, että ketä oli numero yksi, ketä suomalaiset eniten suomalaisjulkiksista haluaisi?
2: Stubb. Niin. Alexander Stubb.
0: Mä sanon Anna Vihjeen, tää on nainen ja laulaja.
1: No. Anneli Saaristo.
0: Tosi randomi.
1: No kyllä mä lähtisin Rouva Pannun kanssa.
0: Artisti, joka saattaa myöskin soida välillä Energyn aamussa.
2: Onko se Abreu?
0: Ei.
1: No ikä, anna ikähaarukka.
0: En minä tiedä minkä ikäinen. Vähän vanhempi varmaan kuin minä. Tullut popstarista.
2: Jenni Vartija.
0: Aivan oikein, sinne kilahti ensimmäinen piste. Seuraavaksi eniten, niin siellä yksi jo heittikin oikein, eli Suomen tasavallan presidentti.
1: Mä ajattelin, että nyt se oli Anneli Saaristo.
0: Ei, Alexander Stubb ja sitten Kimi Räikkönen oli tässä, he oli top kolmonen. Mutta sitten seuraavana tulee Krista Kosonen, Niko Saarinen ja Sointu Bori. Heistä välittyy kuva rentona ja hyvän tuulisena seurana, jonka kanssa viihtyisi niin pitkien illalliston kuin spontaanien retkien parissa. Ei. Niin mä olin vaan
2: siellä, että honey,
1: mä en
2: välttis tuohon. Siellä se istuu aurinkolasit päässä.
1: Mä sanoin, että siitä on rento ja hassutteleva matkaseura kaukana.
0: Toisaalta, kun mä lähden ulkomaille, niin mä oon aika stressitön, koska mulla ei ole töitä ja mä haluun oikeasti vaan olla. Mm. Eli mua ei kiinnosta lähteä, tiedätkö, jos mä menen Kanarian saarille, niin siellä ei niin ihmeellistä, tiedätkö, se patsasta ole, että mä lähtisin sinne altaalta.
1: Ei, kun sinne on menty katsoa aurinkoa ja päivähunia.
2: Matkanjohtaja siellä, menkää katsoa niitä. Niin mä otan tässä vähän aurinkoa.
1: Mutta jos sä alkaisit tämmöiseksi niinku folkkevestiksi, että sä alkaisit vetää, tiiäksä, tällaisia
2: Matkailuohjelmahan sulla on ollut jo.
0: Niin on.
1: Niin, mutta jos sä alkaisit vetää jotain tämmöisiä niinku pakettimatkoja.
0: Jaa.
1: Niin kyllä lähtisin.
0: Joo.
1: Lapset kaikki ottaisin mukaan, kun Saarisen Nikon kanssa lähettäisiin katsoa.
2: Mehän tehtiin silloin Sauli Koskisen kanssa 2 kesää.
0: Joo.
2: Me oltiin siis aurinkomatkoja, ja se oli Take Off silloin, niin kuin tytäryhtiö, niin me oltiin siis niin kuin viihdepäälliköt. Mm-hmm. Ja sit se oli sitä aikaa, että piti niin kuin jaksaa sitä laumaa vielä siis niin kuin bailaamaan. Mm. Että se oli niin kuin joka päivästä.
1: No sehän teiltä onnistui.
2: No silloin se onnistui.
0: Joo, kyllä mä muistan. Siis tästäkin on tehtiin iso numero silloin, että tätä seurattiin.
1: Joo, niin. Ja teillähän ei palkkaa siitä maksettu, että te vaan ryyppäsitte siellä.
2: Se on totta.
0: Mm. Ettekö te saanut palkkaa?
2: No joku nimellinen.
0: No, mutta eipä se, teillä oli hyvä pruna sinäkin.
1: Joo, ja mitä säkin siinä paljon maisäädikon luksusmatkoista maksettiin?
0: Itse asiassa,
2: kyllä, varmasti on saanut.
0: Se on itse asiassa ollut ensimmäinen työ, mistä mulle on maksettu niin kuin 5-numeroinen summa.
2: No, mutta se oli ihan
0: Hani, se oli TV-sarja.
1: Hani.
0: Niin, siinä mielessä joo, kyllä mä sain
1: ja paljon sulla meni siellä?
0: Paljon.
1: Joo.
0: Siitähän on nähtävillä mun ensimmäinen YouTube-video, kun mähän menin Primarkkiin ja jouduin sitten ostamaan 2 matkalaukkua.
1: Niin, että se mitä
2: sinne
1: tuli,
2: meni.
0: Se meni. Ja se meni Primarkkiin. Eli sieltä 3
2: sait paljon.
0: Sieltä sai tosi paljon sillä palkalla silloin rahaa.

0: Energy aamu saarinen show, naa. Sama.
1: Sama. Sama naama.
0: Kama. Ei, nyt mä en saa sanottua mitään, niin menkää jatkoon.
2: Joo. Joo, no mä haluaisin kysyä, että mikä tuota operaattori, teleoperaattori teillä on kotona?
1: Tarkoitat netti.
2: No vaikka.
0: Vai siis, vaikka, vai teleoperaatio on kyllä mun mielestä puhelinliittymä.
2: No mut eikö puhelinliittymät ole, tai siis että nehän samat firmat omistaa myös internetit.
0: Joo, mut mulla on esimerkiksi eri yhtiöltä netti kuin
2: no,
0: puhelin.
2: No mikä sun, missä sun telkkari on?
0: Himassa.
2: Joo, missä netissä?
0: No se on DNA-netti.
2: No niin, ja sitten nousiainen.
1: Elisa.
2: Joo, no toisella teistä ei näy telkkari enää huomenna.
0: Aha.
1: Ollenkaan.
2: Ei ollenkaan.
1: Se on siinä.
0: Mm. Joo. No tätäpä uutista on nyt kiva yllättää, se ankeuttaa toikisen tähän. Niin. Mark Amber, Belong Together, ja sen jälkeen mennään kuuntelemaan Marin uutiset.
3: Energin aamu.

0: Energyin.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
9: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
15: Ei!
14: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
16: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh -artisti on Teddy Swims.
4: Energy Fresh -soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
4: easy ja nauti edelleen. Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
5: vaasansähkö.fi. Sellaisen homma, että huomenna loppuu internetin, eikö TV?
6: TV-katselu, ainakin kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät näy enää keskiviikkona.
5: Mitä?
6: Taloissa, joissa on Elisan liittymä.
7: Syystä että?
6: Elisa ja MTV eivät ole päässeet yhteistyöhön ja ovat irtisanoneet jakelusopimukset.
7: Eli ruutuaika vähenee, niinkö? Okei.
5: Okay. No, nousiaisen kotoa tää itkuvirsi.
7: Niin. Mähän katon YouTubeen muutenkin.
6: Mutta mites, kun siellä on alkamassa MM-kilpailut?
7: Jääkiekon. Mutta eikö se voi katsoa sitten niinku appin kautta? Voitko?
6: Ei.
7: Ai nekö ei näy niin kuin MTV-katsomossa?
5: Ai, että nyt alkoi kiinnostaa. Mutta ethän sä ole lätkäjätkä, sä aina kiljut täällä.
6: Lätkäjätkä Ville.
7: En ole lätkäjätkä Ville, mutta onhan MM-kisoja on. Se on ainoa, mitä on katsonut.
6: No katot kännykällä.
5: Hirveä tää musiikki tää kotona, niin herra jumala, tein lapsikin heräisikö tämmönen uudistus.
7: Meidän lapsi on se, joka soittaa nyt tällä hetkellä tätä viulua. Tosiaan, että mihin perheeseen mä synnyin. Yeah. Ei täällä näy edes televisio.
6: Niin, ja ikävähän tässä on se, että sitten jos saatat katsoa Elisa Viihteen palvelussa alat katsoa tallennetta, ja niin parin minuutin viive.
7: No se ei ole kiva, että kun naapuri jo huutaa maalle.
5: Niin, siis se, toihan on se, että kun Suomen ottelut on, niin sä kyllä kuulet sit naapurit niin huutaa. Meillä tosin nyt taloyhtiö soitoi äskenen virsi niin kuin ihan joka päivä, että kun sieltä niin kuin lähtee osa naapureista jalat edellä.
7: Onko?
5: Niin ei siellä nyt kukaan.
7: Onko se lippupuoltangos koko ajan?
5: No ei oikein. Sanotaanko nyt niin, että ei ole semmoinen taloyhtiö, että ei siellä niin kuin kukaan niin kovaa ei pysty kiljaisemaan, että kuuluisi.
6: Joo.
5: Tiedätkö sä, vaikka tulisi millainen maali?
6: Joo. Ei siis silloin, kun Sopranos TV-sarja tuli telkkarista ensi kerran. Ja tuli se viimeinen jakso ja se, miten se päättyi, niin siis oli kuulunut sellainen, kun silloinhan katsottiin lineaarista telkkariin, niin oli kuulunut niin kuin kautta Suomen sellainen niin kuin
5: Mutta nyt mä kerron sulta, tai kysyn sulta, että mitä niin kuin nyt huomenna sitten oikeasti, Elisa käsittääkseni on todella suosittu niin kuin yhtiö. Ja onkin, mulla on heidän puhelinliittymä, niin niin kuin...
7: Eikö ne korjaa sitä mitenkään? Onko se
5: tai mitä niin kuin tapahtuu, koska mä nyt haluan oikeasti tietää, että tuolla on niin kuin Ritva 70, ja sille ei huomenna näy maikkari.
6: No kyllä niin, mäkin sanoin, jos meidän mummilla ja papalla ja Emmerdale huomen pyörin, niin siellä on surupuseros. Niin.
7: Ne tulee kylään vielä, sitten siellä katsotaan
6: teille. Tervetuloa. Mutta siis MTV-sisältöä voi katsoa Elisa Viihde -sovelluksella. Elisa tarjoaa sovelluksen käyttöön maksutta kuukauden ajaksi.
7: Okay.
6: Mutta tosiaan, niin siellä voit aloittaa tallenteina heti niin kuin katsomisen, mutta niissä on muutaman minuutin viive.
7: No se pitää laittaa sitten töllön niin lujalle, ettei kuule naapuri, kun tekee maalia esimerkiksi. Joo. Ikävä juttu. Tai sitten sillä kännykällä.
5: Niin, tai sitten justiin se Ritva 70 ei vältistä nyt halua just Suomen MM-lätkää katsoa, mutta että niin kuin... Jos hän salkkarit katsoo iltaisin, mutta en mä usko, että siellä nyt tapahtuu mitään niin ihmeellistä ikinä, että naapurit kiljuu.
7: Siellä kuuluu vaan tunteisiin, ja sitten vähän aikaa kestää, tulee oma tunteisiin.
5: Joo, vielä viimeellä kaikki sitten, ai jaa, siellä on Irmelillä Elisa, kun tulee parin viimon mama. No niin, Lauri Haavilta Perhonen.
6: Mama.
7: Parin viikon mama.
6: Hei, Lauri Haavista puheen ollen, niin huomenna.
5: Joo, huomenna. On pelipäivä. Tota noin, tämähän on siis, tämä soi Lauri Haavilla autossa, kun se tulee tänne pelkoperseen alla, että miten käy. Mutta todellisuudessa meillähän lähtee sitten tämä peli, koska meillä on huomenna pelipäivä Laurinkaa.
6: Lauri tulee tänne meidän kanssa pelaa Fortnitea liveen. Tai siis ei meidän, vaan Niko Saarisen. Mutta mä laitan mä oon tunnelman nostattaja.
7: Laitko Essun päälle?
6: Mä laitan Essun päälle ja pikkasen mä oon vähän suunnitellut tarjoiltavia.

0: Mä jouduis valitettavasti ihan just hetki ennen loppuun, niin lähtee vähän ajoissa, mutta te varmaan pärjäät tähän poikaan kesken.
1: Soitatte
0: sitten, jos tulee jotain.
2: Niin, jätetään heidät.
1: No, ja silloin loppuu myöskin live. Mutta sitä huomenna kello 15 jälkeen Energyn TikTokissa muun muassa NRI Finland. Totta kai seurantaa.
3: Energyn aamu.
4: Saarinen Show.
3: 7:10.

0: jumalauta. Siis mies on tosi nätti ja kaunis, mutta tämä musiikki on tosi rytmillistä.
1: Kuulinko äsken semmoisen uutisen, että minunkin Elisa ei toimi juuri, kun olisin halunnut katsoa MM-kisalätkää.
2: Sinä et katso sitä ohjelmaa urheilun takia, vaan ihan muista syistä, joten voit katsoa sitten parhaat palat jälkitallenteena.
1: Nyt, Pervo Petra. Lopeta tuo tuommoinen.
0: Siskot, te aina olitte lapsesta asti niin tukkanuokkosilla, mutta sanon teille, että Ylen Elävä TV ei koskaan lopeta toimimista.
1: Sanoitko tukkavuokkoset? Minullahan vuokkoset jalassa.
2: Ja se sopiikin, kun sinulla venttiili falskaa niin, että täällä haisoo.
0: Ihan ajattelin, että eikä teillä nyt kellään enää marjamehupäivät tuossa iässä ole. Että se on sitten jumalan oikku.
1: Kyllä naapuri Ritvakin sai vielä vanhoilla päivillä jälkilisäystä.
2: Se oli lapsen lapsi, herra Jumala.
1: Aivan.
2: Se silkohapsi ei hänen taivaan porttien läpi tullut.
1: Eli hän oli sitten vaan lihonnut niinkö?
0: Juuri näin. Hei, huomenna aamulla täällä sitten ollaan. Tänäänhän pitää iltaa asti myöhäisesti niin kuin valvoa. Hyi, menee ihan jo sanat sokkoon, kun tietää, että ei päästä nukkumaan ennen puolta yötä, kun Suomihan kilpailee siellä Eurovisionissa.
2: Siellä onkin oikein silmää tekevä paikallaan se komea nuori mies ja valloittava upea kaunistaa.
1: Kyllä saa olla ylpeä Suomessa.
0: Sanon kyllä.
2: Te kuullut, kun suhinaa korvissa.
0: Mutta mennään.
1: Tuo on suhinaa korville, niin kiitos.
2: Anteeksi ja näkemiin.

0: Energy.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
13: Penis.
12: Mitä?
13: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
12: Mitä siis sanoit se penis?
13: En sanonut kuin aivot.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
13: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
17: Marabu.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
19: Klaas Olsson.
0: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
12: Missä muurahaiset asuu?
3: Ei ainakaan meillä. Myr.
2: Muurahaisille.
15: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: nyt!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
4: joo,
3: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot?
2: Mennään Powerparkkiin!
5: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla Tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
1: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Siis kelaa, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noniin, lähetäänkö laivalla?
3: Visit Kaasu.

0: leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
8: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänpä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum, puhelinhuollot pikana.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
10: morjasta pöytä. Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule puu-iloon.
12: Ja taas mennään.
13: Se oli Danske Bankin
12: oivalluksen ääni.
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
13: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
12: Kokonaisvaltaisen
13: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
17: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.

0: Jahas, pitäisikö sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Tän rautanetti tulee hyvin viestejä aika usein ja nyt on Oskulta tullut kova. Mitä tehdä, kun koti joku rytökärpäpesä? Hei, Osku, tää on helppo. Me Rautanetti. Ne neuvoo ja antaa ideoita. Maalii, paneelii, laattaa seiniä ja lattia tuusiksi. Kylppäri uudet kalusteet ja alkaa koti näyttää hienolta. Leipämiehen tiellä pitää ja uusi sisustus kotona. Mee vaan siinä lähimpään Rautanetti. Ne osaa kyllä. Ja kaikki on paljon helpompaa niiden kanssa. Rautanetti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
2: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
3: Miten kävi?
2: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
3: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Visit K-Supermarket, lähde

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16. elokuuta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
4: Ostat sä taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Market.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
2: No tää on helppo. Maton tamppaus.
1: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
2: Paus.
1: Niin.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: No mitä, kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, oon prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: Oon pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova bailu!
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikkea.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
15: Okei.
16: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
17: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
18: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Visit K-supermarket, lähde

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä.
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
7: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
6: Just.
7: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Visit K-Supermarket. Lähde

0: kaksi sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
0: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
2: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
2: Joo.
7: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yö?
2: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: Mennään Powerparkkiin!
8: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
10: Kakun koristelu tietenkin.
9: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
10: Nohö.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
14: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
18: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ei kun morjesta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
8: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi/hintalaskuri.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
5: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
6: Ei!
5: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Missä muurahaiset syö?
4: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
5: Muurahaisille!
6: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Joo, juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Voi ei!
13: Mitä tapahtui?
12: Läppäri meni rikki.
14: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
15: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
18: Ikä painaa.
17: Mikä painaa?
18: Kyllä, hintoja alas.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
17: Niin.
18: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
19: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16. elokuuta.

0: pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa, nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
2: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
1: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Visit K-Supermarket, lähde edustamaan.

0: Helsinkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
8: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
7: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
8: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu. Sale.
13: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
14: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
15: Are you ready?
16: Energy tiistai iltapäivä Allu ja Rata Riitta.
17: Vai onko tää seksipuhelin Marjatta?
16: No kyllä, on rapea ääni.
17: On, kuuteen asti mennään.
16: Bibi Rexa.
18: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: läpi rakkaudella.
1: Abreuta teipillä tai rakkaudella Energyllä. Ralta Riitta, eli Riikka takasi.
2: Tätä ääntä ei kyllä nyt edes teipillä korjata, eikä rakkaudella varsinkaan.
1: Miten sä oot onnistunut viemään sun äänes tolle tasolle?
2: Sanotaanko, että tässä on ollut paljon menoa ja meininkiä. Vapun jälkeen jäi vähän semmoinen pieni kevätflunssa päälle, mutta sehän ei mua lannistanut. Hyppäsin silti tuossa sitten perjantaina lentokoneeseen ja Marbellassa pari päivää vedettiin täysiin.
1: Tiedätkö, jos sen mä olisin nähnyt kuvamateriaalia tuolta paikan päältä, niin mä olisin voinut luulla, että sä oot ollut tuossa lähipubissa kun kaikki nämä päivät.
2: Mitä?
1: No soundillisesti. On niin pubiruusu soundi.
2: No, soundi on pubiruusi, mutta meininki ei ollut pubiruusu. Hieno reissu oli. Joo. Ja tuli shoppailtua myöskin, totta kai. Marbellassa parhaat shoppailuapajat. Mm-hmm. No, itse en päässyt yhteenkään näistä vaateliikkeistä. Kaverit meni kyllä sinne Fendin ja Vuittonin liikkeisiin ihastelemaan ja ehkä jotain hajuvesiäkin sieltä heille lähti mukaan. Mutta mun ainut ostos ja ehkä paras matkamuisto, myöskin Överein känniostos ikinä, niin tämmönen laamamuki.
1: Sus on jotain, joka vetää sua aina niin kuin kaiken tommosen niin kuin eläinesineen luokse.
2: Joo.
1: Koska, siis, ja sä niin kuin mitä kummallisimpia asioita, mitä sä sit niin kuin haippaat. Jos nyt vaikka palataan vähän ajasta taaksepäin, kun sä puhuit tästä sun kanakortsusta ja kantelit sitä joka puolelle. Niin kyllä on jännä, miten sä saat noista aina revittyä noin paljon iloa. Nytkin on joku laamamukin. Mitä?
2: Siis ravintolassa tilasimme drinkkejä ja siellä sai sitten tämmöisestä. Se on niin kuin muovinen laama, minkä keskelle laitetaan kuppi. Vähän niin kuin mukiteli. Ja se on semmoinen söpöpikku laama. Joo. Rakastuin. Munhan oli saatava se sit itselle. Et ei riittänyt, että sai sen ravintolassa nauttia sit drinkistä. Mietin pitkään, että pitääkö tää vaan kähveltää tästä. Mulla oli aika iso laukku. Käsilaukku, se olisi kyllä mahtunut.
1: Se olisi mennyt sinne.
2: Mutta sit menin kiltisti siinä vähän ääneen ja sanomaan meidän pöytäseuroilla, että hei, että pitäisikö tämä jotenkin niin kuin neuvotella tältä ravintolalta? Saisiko tämän itselle? Kaverit siinä, että joo, he hoitaa, älä huoli. Että kokeillaan, että jos sulle only for you saataisiin tämä. No, ei mene kauan, kun sieltä sitten kiikutetaan tuota baarimikko. Mulla on oikein hienossa lahjakassissa tämän mun oman laaman. Ja sitten sain myöhemmin kuulla, että mun ystävä oli siis maksanut tästä 150€. Se ei ole mikään kullattu laama.
1: No ei todellakaan. Mä ihmettelen, että tästä saa näin ison metelin, koska mä oon kattonut tätä laamaa sun storeessa nyt viimeiset pari päivää. Ja nyt sä tuut tänne radiolähetyksenkin ja puhut tästä, niin se selkeästi kun nukuitko viime yönä sen kanssa?
2: Teki kyllä mieli, mutta en uskaltanut katsoa, etten kierähdä päälle ja se hajoo vielä. Mut lupaan, joku päivä tuun tänne ja juon siitä sitten tässä iltapäiväkahvit mun laamasta.
1: Tästä lähtee taas Energyn iltapäivä ja tää oli viimeinen juttu, mitä me puhutaan tänään laamasta.
2: Eikä oo, laama seikkailee täällä aina vähän väliin.
1: Vaikka mitä tulossa, tosiaan tuossa vähän reilu tunnin päästä taas hitti velhoa 500€ pöydällä. Lisäksi kohta tsekataan viraalit, mennään vähän tonne viisuhommiin.
2: Viihdemaailmaa ja viisumaailmaa, kyllä.
1: Koska tänään on Euroviisu-semifinaalit ja tänään me naulataan se, Linda ja Pete naulaa sen ja näin me ollaan menossa kohti finaaleita. Mutta pistetään tästä Bella Keita soittoin. I love it, I love it, I love it. Vähän niin kuin Riikka.
2: We love it.
1: Laama mukistaan.

0: Tame Impalaa, Dracula Jenny Remix Energyn iltapäivään. Se on tiistai 12. toukokuuta ja vihdoinkin saatu Riikka takas.
1: Vihdoin ja viimein. Täällä ollaan
0: on, onneksi tuli.
1: Molemmat. No vaikka, en kuuntele nyt.
0: Niin kuin mä just rupesin miettimään, että ootkohan se joku vale Riikka.
1: Niin.
0: Että joku onkin kloonannut sut, koska sä et kuulosta yhtään itseltäsi.
1: Voi olla. Joku Marbeijan setä pukenut mun nahat vaan ylleen ja tullut tänne kähiseen.
0: Hei, tsekataan kohta viraalit, mistä musa kautta viiden maailma oikein puhuu. Zara Larssonista on kiertänyt somessa tässä viime päivinä tämmöiset aika meikittömät videot lavalta. Ja ihmiset on ollut ihmeissään, että onko Zara Larsson väsynyt, että miten hän voi näyttää tolta. Tääkin nyt ihan käsittämätön kela taas ihmisillä. Ja tässä on taustalla siis täysin luonnollinen syy. Kerrotaan kohta, mikä juttu.
1: Joo, siellä on muutakin sattunut ja tapahtunut Zara Larssonille. Hän on vähän kuin minä. Sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Mutta myöskin Euroviisuviikko tänään kunnolla käyntiin ja ekat semifinaalit. Ja totta kai meiltä parhaat tarpit sinä sitten illan kisakatsomoihin.
0: Vajaa 10 minsaa viraalit tulossa, mutta David Guetta, Sia, Flames voitaisiin soitella eka. Sitten sieltä olisi tulossa Kuumaa ja Emma ja Matilda.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
5: Toki.
4: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
5: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
6: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
10: No niin, ruoat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
11: Marabu.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Oi salta! Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Nimi?
17: Rayo. R-A-Y-O.
16: Mm-hmm. Status?
17: Ihan täynnä ääntä.
18: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
19: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
17: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
17: R-A-Y-O. Rayo.
1: Visitkaa supermarket.

0: Hengitysvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
5: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi Energyllä. Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside. Soitellaan kohta ja Mintun Everestiin kanssa tulossa. Minttuhan on meidän Energy Live-artisti. Ja voitais tuossa kymppiminsan sisään kertoa, että miten sä voisit napata liput heti tänään itsellesi ja friendilles Mintun yksityiskeikalle tänne Energy studioille.
1: Joo, todellakin laittaa lippui isosti jakoon, mutta siellähän on viihdemaailmassa sattunut ja tapahtunut myöskin viisuviikko kunnolla käyntiin.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ja tänään se alkaa nimittäin Euroviisuviikko ja ekat semifinaalit.
0: Huhhuh, tää tulee siis lähetyskello 22.30 ja kestää puoli yhteen saakka. Kyllä mulla on semmoinen fiilis, että Suomi menee tosta heittämällä jatkoa ja finaaleihin.
1: Menee, Suomi tosiaan tänään siellä lavalla, mutta siellä on myös meidän pahimmat kilpakumppanit, ainakin yhdet heistä, mutta Ruotsi ja Kreikkahan esiintyy myöskin tänään.
0: Joo, Kreikka on mun käsittääkseni povattu kakkospaikalla ja Suomi on siis selkeä kisasuosikki.
1: Juuri näin, Ferttolla siellä toiseksi ja niiden kertoimien mukaan mahiksia voittoon ja myöskin kiinnostaa, koska Israelhan esiintyy tänään.
0: Joo.
1: Myös, että saa nähdä, tuleeko sieltä minkälaista ylinää sit heidän kohdalla, mutta kuulin, pikkulinut laulo, että Suomellehan on siellä harjoituksissa hurrattu kaikista eniten isoimpaa ääneen.
0: Harjoitukset siis ollut eilen tuo paikan päällä. Jengi on rakastanut Lindaa ja Peteä. Siis nyt on oikeasti se vuosi.
1: On, ja kyllä toi haippi on ollut ihan uskomaton koko ajan Lindaa ja Peten ympärillä. Musta tuntuu, että se vaan kasvaa koko ajan.
0: Tätä siis luvassa illalla tiedät, mitä tehdään. Ei muuta kuin telkkaritaukia. Zara Larsson oli esiintynyt Yhdysvalloissa Today Showssa. Kyseessä on tämmöinen niinku paikallinen huomenta Suomia. Ennen live-vetoa artistit yleensä vetää tämmöisen pienen soundcheckin, jossa vähän niin kuin availlaan ääntä ja katsotaan, että kaikki toimii. Tämä on ihan normikamaa, kaikki artistit yleensä tekee tämän. No, Zara Larsson meni sitten lavalle, joka muuten oli New Yorkissa kadulla ja Zaralla oli päällään kollarit ja huppari, eikä muuten ollut meikkiä naamassa.
1: Niin tähän soundcheckiin.
0: Niin, ihan perus soundcheckiin, silloin chillataan. Ja totta kai paikalla oli myös iso määrä ihmisiä, jotka sitten videoi tätä Zara Larssonin soundcheckia ja tosta lähti sitten klipi trendailemaan TikTokissa. Mullakin on tullut monta tuollaista videoa vastaan ja ihmiset on ollut ihmeissään siellä kommenttikentissä, että miten Zara Larsson on niin väsynyt, että sen she looks tired, hänen pitäisi ottaa vähän lomaa, mutta kuka ei olisi väsynyt 6 aamulla ja ilman meikkiä?
1: Jättäkää Zara Larsson ja kaikki naiset rauhaa, jos me halutaan joskus näyttää väsyneeltä ilman meikkiä kollertilassa. Ei voi eikä pidä aina olla mintissä.
0: Ei, ja Zara julkaisi myöskin oman reaktionsa näihin videoihin ja oli vaan silleen, että onpa sekavaa, never felt prettier.
1: No niin, just näin. Mutta tämähän ei ole ainut kommellus, mitä tuohon Zara Larssonin Today Show-esitykseen liittyy. Nimittäin siellä vedettiin ilman toista kengän korko.
0: Miten tämä on?
1: Kesken Lush Lifein vedon. Zara siis huomasi itsekin siinä, että hetkinen, että multa puuttuu toisesta korkkarista kokonaan se kantaosa korko.
0: Miten se voi just Lush Lifein aikaa tapahtua?
1: Ikonista.
0: Eiks niin?
1: Joo, tämä oli tarkoitettu. Mutta mieti, niin ammattilainen, että hänhän veti loppuun koko biisin siinä yhdellä saakelin korolla. Ja kävi sen jälkeen vasta vaihtaa.
0: Kuinka haastavaa se muuten oikeasti on, koska sulla varmaan joskus lähtenyt?
1: No, sanotaanko, että en lähtisi edes kokeilemaan itse. Siinä tulisi ruumiita.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Meidän Energy Live-artisti Minttu ja Everest Energyn iltapäivää. Minttuhan tulee esiintymään yksityisbileisiin tänne Energyn studioille.
1: Kyllä, lippuja ei voi mistään muualta hankkia kuin täältä voittamalla kuuntelemalla Energyä.
0: Tehdäänkö niin, Riikka, että pistetään näitä jakoon koko viikko?
1: Pistetään todellakin. Me halutaan kutsua kaikki iltapäivän kuuntelijat tänne.
0: Jos sä haluat tulla Friendis kanssa tämmöiselle tosi eksklusiiviselle Mintun keikalle, niin laitappa meille viestiä tulemaan meidän WhatsAppiin. Se on 050 500 1719. Ja oikeastaan aihe on tunnusta pois.
1: Tunnustakaa pois. Me ollaan ihan rippipappeina allukaan nyt täällä koko viikko. Eli mitä hurjimpia, hauskempia tunnustuksia, mitä ei ole ehkä kehdannut vielä kavereillekaan sanoa, ääniviesti olisi kaikista kivoin.
0: Joo, ja jos on oikeasti joku raju tunnustettava, niin voidaan myös silleen niin kuin anonyyminä kertoa.
1: Joo, luvataan, ettei paljasta sitten sun nimeä.
0: Mutta Riikka, ei me voida tällaista tehdä, ellei me itse tunnusteta jotain.
1: No ei tietenkään.
0: Ja tehdäänpä niin, että me tullaan tunnustamaan Riikan kanssa tuossa vajaa kymppiminsan päästä jotain täällä Energyn iltapäivässä. Näytetään vähän niin kuin, että miten tämä homma menee.
1: Joo.
0: Mä oon sanonut Mimmille treffien jälkeen, ettei mua kiinnosta täysin pikkumaisen asian takia. Mikä tämä pikkumainen asia on? Kymppiminsa, mä kerron.
1: Joo, ja mä oon feidannut kerrankin hyvän, olisi ollut chanssit hyvää mieheä, mutta feidasin todella pikkumaisen asian takia.
0: No mennäänpä tähän kohta ihan jännittää, mitähän sulta sieltä tulossa.
1: No samoinen.
0: Ahdin sisko ja sen veli soi kuitenkin eka. Soitellaan myöskin René Räppiä ja Megan Thee Stallionia Not My Fault.
2: Vuoden radio-ohjelma Saari

0: Pärny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoinen suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: Vesivec Oma Valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
16: Se auton vaurio korjaamo Inkaar.fi.
17: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Megan Thee Stallion ja Renee Rapp, Not My Fault Energyn iltapäivää.
1: Ollu ja Riikka täällä.
0: 26. toukokuuta eli tätä kuuta Minttu tulee heittämään yksityiskeikan tänne Energyn studioille. Tulee himmeä meininki.
1: Tuossa on 2 viikkoa. Nämähän on tämmöiset intiimit, ihanat kotibileet.
0: Jos sä haluut tulla tänne Friendis kanssa, sinä ja Friendis, vähän niin kuin yksityispiippaloihin, tosi eksklusiivisiin bileisiin, niin laitapa meille tunnusta pois -osioon joku tunnustus tänne meidän WhatsAppiin 050501719.
1: Ääniviestejä mieluiten otetaan aiheesta kuin aiheesta. Joo. Tunnustus.
0: Mut jos tuntuu siltä, että vitsi, en mä haluu laittaa ääniviesti, niin laita jotain.
1: Voit laittaa myös sitten tekstillä, kyllä.
0: Kumpi meistä aloittaa?
1: Niin, koska kyllähän meidänkin pitää nyt tätä omaa leikkiä.
0: Totta kai.
1: Joo, no voin aloittaa.
0: Anna mennä.
1: Oon feidannut siis miehen todella pikkumaisesta syystä. Kerrankin tämmönen, että paperilla niin hyvä, komea. Ei mitään vikaa oikeastaan, paitsi että hänellä oli jalassa ihan kauheat pillifarkut.
0: Mä tiedän, että tää on hankala juttu. Mä just katsoin Love Islandia ja siellä oli joku daami, joka sanoi, että pillifarkut on ehdoton no-no.
1: Joo, mutta eikö se ole nykyään, että ei miehetkään tykkää mimmeillä pillifarkuista, eikä me mimmit tykätä itse käyttää pillifarkkuja.
0: No ei mua
1: no,
0: out. Mua ei haittaa yhtään, jos mimmillä on pillifarkku.
1: Oikeesti.
0: No ei todellakaan.
1: No, mutta nää oli vielä semmoista, eikö vaaleet, tiukat, missä oli semmoisia kulutuksia ja reikiä.
0: Joo, toi on paha.
1: Kato, sulki menee ihan kylmät
0: väreet. Toi
1: oli heti sillä, että ei pysty.
0: Joo.
1: Tiedätkö, se olisi ollut kaikki unelmadeitit suunniteltu, mutta ei, pillifarkut.
0: Mitä sä luulet, olisiko tossa tilanteessa voinut sanoa, että hei, sori, mulle ei ihan lähde, meneekö vähän töykeäksi ehkä?
1: Menee, toivon, että hän kuulee nyt tän jossain.
0: Ei, vitsi.
1: Ei, toivottavasti ei.
0: Ei, mutta toi on oikeasti tosi yleinen, moni mimmi mainitsee ton, että pillifarkut on niinku ehdoton.
1: Miehet, ottakaa nyt muistiinpanoja, ei pillifarkkuja.
0: No toi ei ole läheskään niin pikkumainen kuin mun, ja tästä on nyt siis aikaa, mutta mä oon sanonut tyypille, kenen kanssa mä olin ollut deitteillä, että mun fiilikset on tosi kaverilliset, koska tän deittikumppanin hajuvesi oli mun mielestä niin huonoa.
1: Okei, millainen on huono hajuvesi?
0: Sitä on vaikea selittää, mutta se...
1: Oliko se vähän semmoinen tunkkanen, mummomainen?
0: En mä muista tarkkaan enää, miltä se niinku haisi. Mä muistan sen, että se ei niinku yhtään jotenkin sopinut mun sieraimiin.
1: Ei vaan sopinut.
0: Tiedätkö sä? Toi on niinku haastava tilanne, koska... No siis on haastava tilanne.
1: Mitä sä siis sanoit hänelle? Et varmaan sanonut suoraan
0: no sen hajuvedestä. No en mä nyt. Mä sanoin, että ei meillä, niin kuin, ei
1: tuu mitään. Sama juttu kuin noi pillifarkut. Tossa meidän molempien olisi pitänyt vaan olla rehellisiä. Siltä, hei anteeksi, mä en tykkää sun hajuvedestä, anteeksi, sun farkut.
0: Mutta tiedätkö, nyt kun mä mietin näitä juttuja, niin nämä on mun mielestä ihan superpikkumaisia juttuja.
1: Mutta ihmiset olisi voinut korjata nämä.
0: Niin, ja
1: mieluummin kuin me sietää.
0: Ja mä en ole nyt tässä mitenkään silleen, että musta ei olisi mitään korjattavaa todellakaan.
1: Ei,

0: Mutta siis sehän se, että kun mulla kerrankin olisi ollut mahis hyvin deitteihin ja itse on sitten noin typerys, eihän mulla enää tule uutta mahista kenenkäänkaan varmaan.
1: Niin, no ei ainakaan pillifarkut jalassa.
0: Ei, mutta siis kun mussahan on pelkkiä tämmöisiä korjattavia
1: niin, ja sitten ja muutenkin sä oot semmonen, että sä niinku imet oikein puoleen semmosia niinku red flagi.
0: Eikö nimenomaan, niin ei nyt pitäisi nillittää niistä fucking farkuista.
1: No mitä jos tulee sille, semmonen tyyppi, joka on niinku ihan täydellinen, ticks all the boxes, mutta silloin ne pillifarkut.
0: No, pitää ottaa näkki pois. Sillähän se ratkee.
1: Hei, WhatsAppiin nyt viestiin 050501719. Riikka ainakin yhtä näläs vielä tällä viikolla kuin viime viikolla.
0: No, se ei muutu.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hittivelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hittivelho.
1: Energy.
2: Niin, kultsi?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Joo.
3: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
2: Mikäs siellä on tilanne?
3: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
2: Jasso, että oikein lapasesta.
3: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja suolomion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
2: Tuohon.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
15: Tallinnaan vai Tukholmaan?
16: Ehittäis molempiin.
17: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäs laivalle.
18: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 000 talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.

0: 20 min Isaac Elliot, Kledos ja William Energyn iltapäivään. Drop Dead, Olivia Rodrigo, Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Nää olis tulossa. Hitti velho, tos about 10 minsan päästä 500 euroa pöydällä.
1: Sehän siellä taas kuumottelis.
0: Hei, sä oot kova siivoilemaan, Riikka. Mä oon kans kovasi. Mehän tykätään siivoamisesta.
1: No, sinä oot vielä kovempi.
0: No niin on. Mut kyllä
1: musta on kehityskelpoinen siivoja.
0: Niin, mutta ainakin sulla on välineet paljon kovemmat kuin mulla. Sulla on uusi Dyson.
1: Mulla
0: sulla
1: on sähkömoppi, joka muuten tänään pääsee heilumaan.
0: Sä et oo tosissas.
1: Tänään pääsee.
0: Siis sä et oo vieläkään käyttänyt.
1: No, en oo ehtinyt katsoa opetusvideoita, että miten sitä käytetään.
0: Hei, ihan oikeesti. Siis Riikka on ostanut joku 3 viikkoa sitten sähkömopin. Ja hän ei ole vieläkään käyttänyt sitä.
1: Tässä on ollut vähän muuta.
0: Mä oon shokissa.
1: No, tänään se lähtee.
0: Mut mitä kaikkea voisi pestä astianpesukoneessa? Mähän on semmonen, että mä laitan astianpesukoneeseen kaikki astiat.
1: Sama.
0: Ja myöskin paistinpannut ja kaikki kattilat.
1: Sama.
0: Ja tää on tämmönen, mistä moni nostaa metelin, että sä et voi laittaa paistinpannua esimerkiksi astianpesukoneeseen, että se menee pilalle
1: no,
0: sieltä.
1: No, niinhän se menee. Oon pilannut parikin paistinpannua, mutta sit pitää ainakin ostaa säännöllisin väliajoin niin. Uusi.
0: Tiedätkö, kun ei kiinnosta?
1: Ei kiinnosta, koska mun mielestä paistinpannun tiskaaminen on se kaikista ärsyttävin. Paistinpannu on pahin tiskattava.
0: Oot säkin semmonen vähän niin kuin, että kaikki vaan kaappiin ja piiloon siivoja?
1: Joo, silloin kun on pakko.
0: Niin, koska tietyllä tavalla se, että sä lyöt astianpesukoneen.
1: Toihan siinä on taustalla, niin? Koska muuten se paistinpannu on siinä sun lavuaarissa, siinä altassa monta päivää, tekee sotkusen näköisen koneeseen piiloon ja siellä pyöriköön.
0: Ei kun just näin, mutta jengi harvemmin ajattelee, mitä kaikkea siellä oikeasti voiskaa pestä. Mähän esimerkiksi pesen aina mun lippikset astianpesukoneessa.
1: Lippikset?
0: Joo, se on
1: siis
0: ihan...
1: Päähän laitettavat lippikset,
0: mutta ilman sitä astianpesuainetta, eli ihan vaan vedellä. Laitat ne sinne yläriville kaikki riviin ja tulee kuule niin puhtaaksi lippikset.
1: Oikeesti?
0: Eikä mene pilalle millään tavalla. Kyllä.
1: Nyt on tosi hämmentynyt.
0: Listahan on pitkä, mitä kaikkea siellä voisi oikeasti pestä. No esimerkiksi kaikki tuuletusritilät, jos semmosia löytyy, niin voi lyödä.
1: Aivan.
0: Kaikki tämmöiset harjat, mitä on, mutta älä nyt vessaharjaa sinne laita. Joku on senkin sinne laittanut ihan varmasti.
1: Mutta joku hiusharja.
0: Voi laittaa.
1: Oikeesti?
0: Voi laittaa. Joo, joo.
1: Joo.
0: Siis se voi pestä yllättävän paljon asioita. Sitten täällä on kans muovilelut mainittuna, että meillä ei semmosia löydy.
1: No.
0: Vai onks niinku...
1: Jotain leluja. Kaikki lelut.
0: Eikö nyt toimi sähköllä ne sun lelut?
1: Niin.
0: Älä niitä laita.
1: Mutta joillakin jos on jotain tappeja ja semmosia, niin nehän voi varmaan. Jollain, no nyt näen sen vissiin jonkun astianpesukone on vaan täynnä erilaisia leluja.
0: Niin siis tappi.
1: Tappeja.
0: Puhut sä nyt semmosesta niinku viemäriin laitettavasta tapista vai?
1: No, omaa viemärirööriin.
0: Sitten täällä on kans mainittu, että kumiset kengät ja saappaat ja varvassandaalit, niin kuka hitto laittaa?
1: Hei, mun reissun jälkeen nyt varvassandaalit sinne. Pitäisikö lyödä?
0: Siis mä en todellakaan, mulla ei käynyt pienessä mielessäkään se, että mä lähtisin laittaa kenkiä astianpesukoneeseen.
1: Itse on kyllä pitänyt mun astianpesukoneet sit kuitenkin aika pyhänä, että pahin mitä sinne on mennyt on se paistinpannu. Mut musta tuntuu, että miehet nimenomaan pesee kaikkea tuommoista outoa astianpesukoneessa. Ettekö te laita niinku kaikki golfmailat ja...
0: Anteeksi, golfmaila. Onko sun niinku mitään käsitystä, minkä kokoinen golfmaila on? Se on vähän isompi kuin sen sun Satisfyeri.
1: Niin, ei. No, ehkä se ei sinne mahu. Jollain on varmaan paljon isompi lelujakin siellä astianpesukoneessa kuin golfmaila.
0: Nyt mun mielikuvitus lähti oikeasti laukkaan isosti. Joo. Jos sul tulee mieleen jotain erikoista, mitä oot laittanut sinne astianpesukoneeseen, niin laita vaikka tuossa WhatsAppissa viestiä.
1: Hei, yksi mun eksä pesi noi frisbee-golf-kiekot siellä.
0: Onneksi on eksä.
1: No nimenomaan tämän
0: ja vaan sen takia, että frisbee golf. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ja Taylor Swift kohta, Energy.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Energin tiistaihin tietysti.
1: Kyllä, Allu ja Riikka täällä ja tässä olisi taas raha kuumottamassa.
0: 0-9-2-6-100-500. Avataanpa linjoja, yhtä skabaa ja haetaan meinaa, hypätään hittivelhoa.
1: Biisää pitäisi tunnistella.
0: 500 euroa lähtee sille, joka pystyy tunnistamaan 10 biisiklippejä. Tässä haetaan biisin nimeä, eli artistiin sun ei tarvii tietää. Miten sul menisi, Riikka, nyt tässä kohtaa viishunttinen sille, jos tänään laitettaisiin sun tilille?
1: No, korjailtais varmaan miinuksia. Ei kyllä nyt, mulla ei itse asiassa ole niin paha tilanne nyt. Olin aika maltillisesti tuolla reissussa.
0: Joo.
1: Uutta reissua alle.
0: Niin, no viiden huntille saa jonkun kivan
1: reissun. Sillä saisi jo jonkun kivaan. Tai vaikka joku pieni viikonloppyrähdys jokin Köpikseen tai Tukholmaan.
0: Joo, joo. Silloin viiden huntille tehdä ihmeitä. Ota puhelin käteen nyt 0-9-2-6-100-500. Ja tosiaan 10 biisiklippejä. Ja voitais antaa taas ensimmäinen klippi. Tiedätkö, mikä tää on?
1: Kaikki tietää ton,
0: no,
1: Allu.
0: No niin tietää.
1: Ihan kaikki.
0: Niin tietää. Mutta jos sä oot sata varma siitä, niin soita 0-9-2-6-100-500. Sulla on hyvät mahdollisuudet meinaa voittaa täältä 5 hunttia. Musaa soitellaan kuitenkin ennen kuin hypätään tohon hittivelhoon.
2: Ei pysty levähtään.
0: Ei, mitä hittoa?
2: Ilta jahtuu vai keltaisellään.
0: Ei, nyt lähti väärä.
1: Hei, onks tää Yeti?
0: Se oli Yeti. Tuo oli väärä klippi, piti laittaa. Miley Cyrus, Dua Lipa, Prisoner. Tää on soimassa kohtaa Alex Warren. Fever Dream.
1: Oltais me Yetiikin voitu soittaa.
0: No kyllä, pakko vähän.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa? Kartingradalle!
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin!
9: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: sen tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No. Mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonu.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonu. Puhelin huollot pikana.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
9: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
12: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla, bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Energyn iltapäivää. 500 euroa hittivelhos. Meillä on ihan uusi rivi.
1: Sehän sieltä kuumottelisi. Katsotaan, lähtisikö eteenpäin tai rivi aukenemaan.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Moro! Kuka siellä?
3: No morjesta, morjesta. Täällä on Jessica.
0: Jessica!
1: Mara Jessica!
0: Moi! Miten menee?
3: No ihan. Tässä on ihan jännittävää olla täällä radiossa, mutta ihan hyvin.
0: Hyvin menee, hei. Ei mitään hätää.
1: Joo, nappataan sulle vielä 500, niin menee vielä paremmin.
3: Niin, no se, joo, kyllä.
0: Jessica, mitä sä tekisit sillä 500, jos sä voittasit?
3: Voi että mä kyllä ottaisin jonkun viikonloppureissun tässä nyt äkkiä jonnekin aurinkoon.
0: Joo, vitsi tekisi hyvää.
1: Se olisi paras.
0: Hyvä sanoa, että vitsi tekisi hyvää, kun just viikko
1: sitten. Hei, me ollaan just oltu muiden vuoro.
0: Mutta mä puhunkin Jessikasta, Jessikalle niin. Tekisi hyvää, niin. Hei kyllä. Jessica, lähdetään tekemään vähän duunia sen eteen, että me saadaan vähän painet sinne sun pankkitilille 500 sen verran. Meillä on täällä 10 biisiklippiä. Nämä on kaikki 2 sekunnin mittaisia. Sun tehtävä on tunnistaa biisin nimi. Eli pelkkä biisin nimi riittää. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisiklippi.
3: Ai kauheeta.
0: Se on, ne tulee aika nopea siellä.
3: Mä en tiennyt mihin mä ryhdyin, kun mä soitin tänne, mutta no aina kannattaa yrittää.
0: Aina kannattaa.
1: Eikö se on just näin?
0: Aina kannattaa yrittää. Jos sä tunnistat noi kaikki biisiklipit, niin 5 hunttinen tipahtaa sinne sun tilille.
3: Nonni.
0: Ja Jessica, tämä järjestys pysyy aina samana, että jos oot vaikka eilen kuunnellut, niin se on ihan sama tänään. Ja jos tänään sitten kosahtas kesken, niin ei hätää. Se on täysin sama järjestys sitten huomenna.
3: Okei, no niin. En ole kuunnellut tänään ekaa kertaa avasivasta radioa, niin ei ole tämmöistä mitään etua tähän nyt, mutta lähdetään yrittämään.
1: Myös sinne sopivan lungisti, ei liikaa paineita.
0: Just näin.
3: Hyvä. Kyllä.
1: Me pidetään peukkuja.
0: Jessica, just ensimmäinen näin. Klippi, se tulee tässä.
3: Häissä.
0: Joo!
2: Velhon peukku pystyssä.
0: Ei tää tämän kummempaa katoo.
3: No niin, hyvä.
0: Hyvin menee. Toka klippi, Jessica.
3: Apua. No siihen jäi mun matkani nyt sitten.
1: Oliko siinä mitään tuttua?
3: No en tollaista kyllä nyt tollaista ääntä ole kuullut. Ei ihan hirveän tutulta kuulostanut.
1: Olisiko se pyöräyttää vielä? Kisa on ohi, mutta me soitetaan se vielä toisen kerran, että saat kuunnella.
0: Saat kuulla. Kuuntelepa tarkkaan.
3: Nyt kyllä jotenkin tyhjää. Ei varmaan, en ihan ehkä suomalaista välttämättä olisi, mutta...
0: Ei olekaan.
3: Joo, ei tähän nyt päättyy tämä mun taipaleeni.
0: Ei se haittaa.
1: Jäät miettimään, vannon, että toi on sellainen artisti, jonka jokainen tietää.
0: Joo, kyllä Jessica.
3: No on varmaan, on varmaan.
0: Jessica, kiitti silti, kun soitit ja tsemppii sinne sun tiistai-iltapäivää. Soittele meille uusiksi, koska tosiaan, niin kuin sanoin, järjestys pysyy samana.
3: No niin, mahtavaa.
2: Energyn hitti. Jälleen huomenna.

0: American Girls, Harry Stylesilta Energyn tiistai-iltapäivää.
1: Allu ja Riikka täällä. Ja pitäisikö meidän palkita täältä porukkaa?
0: Mehän pelataan tunnusta pois peliä täällä.
1: Tunnusta pois.
0: Ja tänne voi tunnustaa ihan mitä vaan. Voitais kohta tsekata pari viestiä ja kaikkien viestin laittajien kesken, ei voi sanoa, että arvotaan, koska parhaat viestit palkitaan, niin kuitenkin nimet listaan Mintun Energy Live-keikalle. Pari viikon päästä Mintun keikka täällä Energyn studioilla.
1: Ja täällä on hienosti heittäydytty.
0: On.
1: Semmosia paljastuksia, että tämä alkaa hirvittää. Täällä on muun muassa tullut tämmönen, johon liittyy poikaystävän sukulaisen, tämmönen hyvin intiimi henkilökohtainen tavara, joka on mennyt semmoiseen paikkaan, mihin ei olisi todellakaan pitänyt.
0: Toi on pelottava story. Lisäksi eräs meidän kuulija oli sopinut treffit paikassa, missä kukaan ei sovi treffejä. Ja reisillehän se muuten sitten meni.
1: Joo, hyvä opetus myöskin tässä paljastuksessa.
0: Aivan käsittämättömiä paljastuksia tulossa vajaa 10 minsan päästä. Nää sun pitää kuulla. Pysy siinä. Mennään tähän just. Bibi Rexakin soi New Religion tulossa täällä Hit Music Onlylla. Ja sit Aiden Foyer.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
8: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
2: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla Tuska. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Market.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
6: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
5: Okei.
7: Okay. Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
8: No tää on helppo. Maton tamppaus.
2: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
8: Paus.
2: Niin.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
10: Hi, this is Vivi Rexha.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Aiden Foyer, The Ballet Girl, Energyn iltapäivää. Lauri Haavi ja Perhonen soitellaan kohta. Minttu tulos esiintymään tänne Energyn studioille.
1: Kyllä, tasan kahden viikon päästä, 26. päivä, Energy Liveit, eli tämmöiset yksityisbileet. Minttua mahis päästä näkemään ja lippuja, niitä ei pysty hankkimaan muuten kuin voittamalla.
0: Ja sulla on oikea kanava ja oikea ohjelma auki meinaa. Me täällä Energyn iltapäivässä Riikan kanssa jaetaan näitä tikettejä koko viikko. Yksi lippupaketti on aina kaksi lippua, eli sä saat tulla Friendis kanssa katsomaan. Ja pelataan tällaista tunnusta pois peliä.
1: Kyllä, meille saa tehdä nyt tunnustuksia, jopa sellaisia, mitä ei uskalla ehkä edes omille kavereille kertoa.
0: Vitsi, tänne on tullut hyvin.
1: Tuli ihan hulluja.
0: WhatsAppiin voi laittaa ääniviestiin 050 500 1719.
2: Tunnustus, mitä en ole varmaan kellekään koskaan sanonut, mutta tähän liittyy pitempikin tarina, mutta mä oon kerran pessy hampaani mun silloisen poikaystävän, niin isoäidin hammasharjalla.
1: Mä ajattelin, että poikaystävän hammasharjalla. Sekin olisi ollut jo vähän, no se olisi vielä mennyt, mutta poikaystävän mummin hammasharjalla.
0: Ja siis mä haluaisin kyllä niin kuulla ton storin, että miten tohon tilanteeseen
1: miten on päädytty. Miten tähän on päädytty.
0: Mutta tää oli kyllä niin hyvä tunnustus, että kyllä me tosta liput laitetaan.
1: No todellakin, ota mummi vaikka mukaan, jos ei poikkis pääse.
0: Se olisikin muuten hyvä, omat hammasharjat kanssa mukaan. Lisää on tullut, kuunnellaanpa seuraava.
3: No niin, heippa vaan, jos jotain pitäisi tunnustaa, niin semmoista, että kerran Jodelista sovittiin sitten treffit ilman nimeä ja kuvaa ja mitään. Ja sitten tämä toinen henkilö lähti sitten siirtymään tähän mun luokse ja sitten siinä ovella totesinkin, että ehkä ei sittenkään kuitenkaan. Ja tähän päättyivät sitten nämä treffit.

0: siihen suurin piirtein ovelle ja tästä oppineena sitten, että ei jodelin kautta tai ilman nimeä ja kuvaa sitten ikinä enää treffejä uudestaan.
1: Eli jos oot Riikka miettinyt, kun säkin oot kaikki deitti-äpit varmaan kahlanut läpi, että no jodel voisi vielä olla, niin älä tee
2: ei
1: sitä.
2: Ei näin mä kannata, joita ne vielä lisättiin. Tätä ei ole frendeille tunnustettu eikä ikinä tunnustetakaan.
1: Aika jäätävä tilanne, että se on siinä ovella ollut se tyyppi. Miten sä niinku pakenet siinä tilanteessa?
2: Ei muuta kuin ovi vaan kiinni ja takalukkoon.
1: Hei, oikeasti tosi karu tilanne.
2: Ja jodel poistetaan puhelimesta sen jälkeen.
1: Mutta rohkea tunnustus ja tästäkin tunnustuksesta laitetaan nimet listaan Mintun keikalle. Ja näin tää homma toimii.
2: Joo, sieltä voi ehkä pongaa jonkun uuden tyypin ihan kato liveenä kasvotusten niin. Näkee heti mitä saa. Tervetuloa.
1: 050501719. Laita sun tunnustus tulemaan WhatsAppiin, niin ehkä me palkitaan sut. Tässä on Lauri Haavia. Perhonen Energyn iltapäivää. Läpi

0: Energy.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
5: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
6: Ei!
5: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filee-piivit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
13: Kakun koristelu tietenkin.
12: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
13: Nohö.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
15: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
16: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival. Flow Festival.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
10: Missä muurahaiset pesii?
11: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
12: Muurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Are you ready?

0: Energy tiistai-iltapäivä.
1: 4 yli mennä, Allu ja Riikka täällä 6.
0: LA Du Hey, Middle of the Night, check tulos heti tämän kuuman emään Matilla jälkeen. Vitsi on pitkä laidi.
1: Oh.

0: LA Do Hate the Middle of the Night Energyllä. The Bausa, Magnetic, jatkaa tästä seuraavana. Mirtsu AKL, Make Up Your Mind tulossa. Me ollaan taas takaisin. Riikakin tullut takaisin. Annapas pikku ääninäytös
1: siellä. Nyt täällä ollaan Riikka Koivuniemi.
0: Varsin pupiruusuisena.
1: Seksi puhelin Marjatta mieluummin. Mutta ehkä vähän pupiruusukin. Mutta olin siis reissussa ihanassa Espanjan Marbellassa. Mutta mua vähän huoletti siellä. Me oltiin katsoa tämmöisellä beach-klubilla koko päivä. Ja sielläkin bikineissä. Siellähän on kaiken näköisiä setiä pyörii.
0: Varmasti
1: pyörii. Marbellassa, niin kyllä vähän sai siinä koko ajan pakaroistaan pidellä kiinni.
0: Pakaroista pidellä kiinni, että älkääs perhana kattoko.
1: Että kukaan setä vaan tuu liian likelle. Okay. Ja mulla on käynyt joskus tämmönen tosi erikoinen tilanne. Itse asiassa ihan Helsingissä keskellä kirkasta päivää, kun mulla ei edes ollut mikään bikini tai mikään pikkuasu päällä, niin kuin sillä muutenkaan pitäisi olla mitään väliä. Mutta ihan siis tämmöisissä jossain kollegehousuissa olin kävelylenkillä urheilemassa. Ja sitten tapahtui jotain niin järkyttävää, että mua edelleen vähän siis pakaroista kuumottelee.
0: Okay.
1: Ja ei mennyt vatta vikkelälle.
0: Se mikä on hulluinta tässä hommassa on se, että tästä on tehty ihan lööppi.
1: Tästä on tehty lööppi.
0: Mistä jutusta on oikein kyse? Mua ainakin nyt vähän kiinnostaa, että mikä sua purasi sinne hanuriin.
1: Niin joo.
0: Mennäänpä tähän.
1: Ja mikä sai mut siis raivon partaalle myöskin.
0: Ihan raivon partaalle. Sä saat kyllä todellakin kertoa tästä hommasta. The Bausa Magnetic, se lähtee tästä nyt. Ja Mirtsu AKL, Make Up Your Mind. Sen jälkeen Riikan pakarat täällä.

0: Mirella Make Up Your Mind. Tässä on mukana tietysti Average Kid Luke. No Tears Left to Cry, Ariana Grandea ja Ahti. Sisko ja sen veli. Check, molemmat tulos Energylle.
1: Joo, Allu ja Riikka tässä. Se on aina tää aika vuodesta, kun pakarat ja lööpit laulaa.
0: Nyt sun pitää kyllä vähän havaa.
1: Mun elämäni ehkä hirvein hetki. Sillä alkaa olla vuosipäivä tässä ihan likellä. Tähän liittyy tämmönen niinku isompi, tekis mielessä sanoa rikosaalto, mutta tämmönen pieni kiusaamisaalto, mitä monet naiset koki Helsingissä tos muutama vuosi sitten takaperin.
0: Ai, tää oli ihan niinku aalto.
1: Tää oli aalto. Ja itse pääsin tästä myöskin sitten tosiaan tonne lööppeihin. No. Olin kävelyllä. Ihan kollareissa peruslenkkeiluasut, rennosti kävelen tuolla lenkillä. Yhtäkkiä mua läimäytetään takapuoleen.
0: Joo.
1: Mm. Mun viereen oli tullut sähköpotkulaudan selässä kaksi tämmöistä nuorta poikaa.
0: Oikeasti?
1: Joo, ja heistä ihan pikkupoikia.
0: Siis pikkupoikia?
1: Ei tämmöisiä mun type pikkupoikia, ei mitään parikymppisiä omistuksia.
0: Mun type pikkupoikia.
1: Sitten se ei olisi haitannut, jos
0: ei olisi yhtään häiriintyneet kuulostanut toikin.
1: No niin, he oli siis jotain kiusan henkiä, lapsosia.
0: Kiusan kappaleita.
1: Läpsäsivät mua pepulle. Tiedätkö, tulee täysiä sillä sähköpotkulaudalla, niin se tuli aika kovaa se
0: siis ihan kämmenellä.
1: Kämmenellä läpsäs molemmat.
0: Kuuluuko sit semmonen ääni?
1: Joo, vieläkin raikuu Töölönlahdella se läpsäsy. Ja totta kai mun ensireaktio sitten oli, siis järkytyi, suutui näille pojille ja yritin etsiä keppiä. Ja otinkin kepin maasta ja lähdin jahtamaan.
0: Lähit sä juoksemaan niiden perässä?
1: Jahtaa näitä poikia, että perkule, että saanko läimäyttää takaisin tällä kepillä
0: niin
1: poikia.
0: Joo.
1: Tää lukee myös täällä mun
0: mitä se löyppi meni?
1: Seiska artikkelissa, että ensin reaktioni oli löytää jotain. Ja jostain joku keppi olla, niin se voi nyt läpsäyttää heitä takaisin.
0: Niin. Mm. Mä mietin otsikkoa. Miten se otsikko oli mennyt?
1: Otsikko meni näin, että suosikkimissi tyrmistyi. Pakaroihin kajottiin keskellä kirkasta päivää Helsingissä.
0: Niin.
1: Poika sähköpotkulaudan läpsäisi täysillä takapuolella.
0: Koska niin tämähän oli tätä aikaa, kun sä olit mukana Miss Suomessa. Ja sä olit
1: kyllä
0: voittanut jokun katsoja-äänestyksen.
1: Yleisen suosikki. Ja oli taustalla ja perintörinsessa.
0: Joo, että se otsikko on, usko tai älä, niin se otsikko on huomattavasti parempi noin päin kuin että se olisi ollut, että yleisön suosikkimissi juoksi keppi kädessä alaikäisten poikien perässä.
1: Mutta se olisi voinut olla noin päin ja nythän siitä varmaan saisi sitten tällä lailla uuden noston. Mutta nämä pojat oli siis muitakin naisia läpytellyt ja läpsinyt pepulle. Et sitten poliisithan otti tämän asian ihan hoitaakseen. Löysi nämä pojat ja kävi vähän antaa noottia, että ei tällä lailla.
0: Ai mä ajattelin, että kävi antaa vähän piiskaa.
1: Paukutti heitä.
0: Ei, mutta siis
1: on mua poliisikki pampulle paukuttanut.
0: Nyt mä laitan tämän Ariana Grande päälle. Tämä meni taas niin hävyttömäksi.
1: Ja siitäkin otsikko.

0: odottaa.
1: Ahtia Energyllä. Euroviisun voittobiisi Linda ja Pete Liekin heitin tulos heti tuossa Turn the Lights Offin jälkeen.
2: Sieltä se tulee ja tänään semifinaali. Kympiltä sitten kaikki valmiina kisakatsomoissa.
1: Heittämällä finaaleihin.
2: Joo, sitä ei tarvitse stressaa.
1: Vitsit on makea tuossa ääni.
2: On todella makea.
1: Rikka
2: on
1: ryypänyt oman äänensä.
2: En ole, olin kipeänä vapun jälkeen.
1: Ja samaan aikaan poolilla. Espanjassa.
2: Niin, ajattelin, että siellä se helpottaa.
1: Joo, totta kai se helpottaa.
2: Kyllä se vähän helpotti.
1: Vaikka tulisi vettä perseestä, niin kun helpottaisi se isosti.
2: No helpottaa.
1: Niin. Hei, se ainakin helpottaa, että 26. päivä tätä kuuta meillä on kotibileet, Energy Liveit ja Minttu tulee tänne. Minttu siis tulee heittämään yksityiskeikan, tosi eksklusiivisen keikan. Me muuten jaetaan Riikan kanssa tikentei koko viikko täällä Energyn iltapäivässä. 2 tikettiä aina, 1 palkinto, eli sä voit voittaa liput tänne Friendis kanssa.
2: Kyllä, lippuja ei voi oikeastaan mitenkään muuten hankkia kuin voittamalla, kuuntelemalla Energy. Ja meillä on tunnusta pois -leikki käynnissä.
1: Kerro sun oma tunnustuksessa, siis voi olla ihan mistä
2: ihan
1: vaan.
2: Ihan mitä vaan, ja tänne on tullutkin laidasta laitaa jo nyt 050501719 meidän WhatsAppiin ja ääniviestillä mieluiten, kiitos.
1: Laita tulemaan tänne saman tien ja palkitaan rohkeimmat. Ja meillä on näitä tikettejä nyt semmonen kasa, että ei muuta kuin vaan matalalla kynnyksellä tulemaan tänne päin. Ja voidaan jättää nimikin sanomatta, että jos on jotain tosi rajukamaa.
2: Anonyymisti saa ripittäytyy. Niin.
1: Tossa kun sä äsken kerroit siitä, että jotkut pojat oli läpsinyt, se on jollain risulla perse.
2: Ei, kun minä yritin läpsiä.
1: Tuo kuulosti. Se, että liittyykö tämä tähän Espanjan reissuun jotenkin, mikä... Anteeksi, näinhän se oli.
2: Joo, pikkupojat mua ahdisteli ja yritin sitten läpsytellä kepillä heitä, että nyt opitte olemaan.
1: Niin, mun mielestä se jotenkin tosi makeata, että he olisivat kasvanut nyt aikuisiksi ja he tunnustaisivat.
2: He tunnustaisivat tämän rikoksen nyt täällä.
1: Niin me voitaisiin antaa palkintoa tästä.
2: Joo, lupaan en tuu kepin kanssa heilua sitten Energy Liveen.
1: Mutta tämmöisiä viestejä on tullut muun muassa meidän Energy WhatsAppiin.
3: Moikka, kuulin tästä paljastushommasta. Olen joskus aikoinaan hölmönä nuorena lähtenyt baarista ihan ok, kivan miehen mukaan hänen luokseen. Kaikki meni tosi hyvin, hän maksoi taksit ja avasi ovet ja kaiken näköistä. Mutta sitten päästiin sinne, hän sai vaatteet pois, meni sängylleen nelinkontin ja karjui niin kuin leijona. Joten se jäi siihen, sanoin, että en pysty ja lähdin sitten menemään sieltä. Että semmonen paljastus, mitä en hirveän monelle ole kertonut, mutta...
1: Aika jäätävä. Eikö se ole niin, että villieläintä ei voi lukita häkkiä?
2: Ei voi. Allu, miltä kuulostaisi leijonan karjasu?
1: En mä pysty.
2: Multa ei lähde ääntä, niin en voi demonstroida. Leijononka, älkää tehkö kukaan noi. No, imitoiko eläimiä siihen?
1: No mut jos oli fantasiaa.
2: No mut et sä nyt ensitreffeillä varsinkaan. Parisuhteessa tuommoista voisit keskustella, että mitä eläimiä leikitään.
1: Ja siis, että jos sä oot tekemässä ton, niin siitä ehkä kannattaisi antaa jotain heads upia myös.
2: Joo.
1: Tiedät sä, eikä ihan vaan silleen randomisti yhtäkkiä.
2: Ei. Joo. Ja kuulemma, että oikein tuollaisen ylpeän leijona karjunta-asentoon kontilleen alas.
1: Mutta oli kyllä niin hyvä tunnustus, että kyllä me laitetaan nimet listaa, hei.
2: Todellakin. Älä ota tätä leijonamiestä sitten mukaan.
1: Tervetuloa katsomaan Minttua, me laitetaan sulle viestiä. Siis voi laittaa kevyempääkin kamaa, tänne ei todellakaan tarvi olla mitään leijonamatskua.
2: Mutta jos on pistää tosta pahemmaksi, me halutaan kuulla.
1: Ehdottomasti saa tulla.

0: tätä tänään luvassa livenä Euroviisojen semifinaalivaiheessa.
1: Kyllä, lähetys starttaa kello 22 ja Suomi, tai se siintyy kuule viidentenä.
0: Joo, näin se on. Ja Suomen, Suomen voittomahdollisuus, tästäkin löytyy ihan prosenttia, siis siihen, että Suomi voittaisi Euroviisut, on 34%, mikä on ihan siis... Me ollaan ihan älyttömiä ennakkosuosikkeja.
1: Eikö se ole edelleen kaikista korkein?
0: On.
1: Ja ihan reippaasti.
0: Ja tänään se pahin vastus, ainakin tälleen niin kuin ennakkovoittomahdollisuuksien ja todennäköisyyksien puolesta, on Kreikan, eli se on tämä, mikä se biisin nimi oli?
1: Ferto.
0: Artistihan kävi meilläkin.
1: Hän kävi meilläkin täällä. Ihana tyyppi, että hänelle, jos jollekin sen kyllä soisin sitten sen kakkossiaan.
0: Hän esiintyy tänään myöskin ja hänen voittoprosentti on 21%.
1: On siinä aika huima ero.
0: On.
1: Oho, mulla menee kylmät väreet.
0: Mutta nämä on ennakkosuosikit Suomi ja tämä Kreikka, niin tästä tulee ihan crazy.
1: Niin tulee. Tänään mennään.
0: Kohta palataan Energyn aamuun, jossa Energyn aamun Mari Prinsessa teki tämmöisen pienen tunnustuksen. Marihan vähän niin kuin pelaa tässä meidän kanssa tätä tunnusta pois peliä.
1: Niin muuten pelaa. Ihan työhistoriasta teki tämmöisen tunnustuksen, että on peppua pyöritelty.
0: Peppu on pyöritelty maksua vastaan, mutta mikä juttu niin antaa Marin kohta kertoa? Say My Love, Kygo, Khalid soi kans Energyllä. Ja sit kodit rikotaan Somber. Home Record.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Niin, rakas?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Olen vielä, juu.
8: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
7: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
8: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
7: Selvä.
8: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
7: Juu.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
10: Kaikkea on. Kaikkea on.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhilaan.
16: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
17: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
18: Miten kävi?
17: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
18: Kun elämä kolhii, InCar auttaa.
16: InCar.fi. Iskelma.fi.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
6: No tää on helppo. Maton tamppaus.
9: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
6: Paus.
9: Niin.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
18: On Nousiaisen Niko Energyltä, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
19: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
20: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata. Vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu.
6: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
7: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
8: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
9: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. On ihan leijoni. Leos.fi.
10: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
11: Mm.
10: A.
11: Mm.
10: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
11: Mm.
10: Mm.
11: Mm-hmm.
10: Mm. Marabu.
12: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
13: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Somber Home Wrecker Energyn iltapäivään. Tuossa vielä ennen kello 5 tulossa BTSn Swim. Ja onks sun Riikka jossain siellä menneisyydessä jotain erikoisia työpestejä?
1: Mulla ei mitään muuta oikein olekaan kuin erikoisia työpestejä. Aika vähän on tehty semmosia normiduuneja. Mutta ihan mun mieti ensimmäinen työpaikka ja työtehtävä ikinä. Olin siis lukiossa vielä tällöin. Niin olin tämmöisessä kultaisessa, mikä se on semmoinen cat suit, tiukka kultainen asu.
0: Mä oot kultainen suihku.
1: Ei onneksi. Sinne asti en ole sentään päätynyt. Mutta tämmöinen kultainen cat suit ja sitten semmoinen pinkki polkka peruukki päässä. 10 muun vai 9 muun tytön kanssa oltiin hostaa tämmöistä isoa yritystapahtumaa.
0: Ah, promoduunia.
1: Joo.
0: Joo.
1: Mutta miksi sen asun piti olla just tollanen?
0: Se on hyvä kysymys.
1: Sitä ei kukaan tiedä.
0: Joo. Mennäänpä Marin kanssa kans yöklubille, kun Ari. Ari ja Mari.
1: Siellä on kyllä varmaan pari Ariikin ollut kattoo, kun Mari on vähän klubilla painanut hommiin.
0: Energyn aamun Mari Prinsissa paljasti tänään olleensa Go Go Girl.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
3: Mä oon ollut siis Espanjassa töissä.
4: Ja.
3: Niin siellä ei kans toi palkanmaksuhan siellä ei mitenkään tapahdu.
4: Oliko manjaana?
3: Aina kun kehtasit kysyä, että milloin saisi jotain roposta roposen perään, niin se oli manjaana.
0: Mm.
3: Ja sit alettiin vänkäämään, että niin, mutta kun sä ryyppäsit niin paljon työaikaa. Te menit selvinpäin alas niin, siellä tanssimaan.
5: Että mä oon Suomesta. Että.
4: Siis olit sä tanssijana siellä?
3: Joo, klubilla.
4: Ahaa.
3: Kato timanttipikineistä. Ei kun tiedätkö, ihminen on tehnyt kaikenlaista rahaa eteen nuorena.
5: Oliko se niin kuin, mä nyt anteeksi, että mä joudun kysyä, mutta oliko se niin kuin erottinen tanssija?
3: Ei.
4: Sä olit go-go girl.
3: Mä olin go-go girl.
5: Go-go.
3: Eli tällainen niin kuin tunnelman nostottaja. Sellainen mä edelleen. Maskotti.
5: Oot, nimenomaan.
3: Vähemmän timanttipikineitä vaan enää päällä.
2: Energyn aamu.

0: Energy.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
3: Joo.
2: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot?
1: Mennään Powerparkkiin, ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
2: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
1: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
2: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.

0: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
1: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
2: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: Are you ready?

0: JVG:n poppari eli Popcorni Energyn iltapäivää.
1: Niitähän täällä riittää, Allu ja Riikka, 6 asti taas.
0: No vähintään sit illalla, kun on Euroviisu semifinaalit. Hei, Lady Gaga, Doechii, Runaway ja sitten tää Tame Impalan Dracula. Ehkäpä tän hetken parhaimpia biisejä, tai siis varmaan paras biisi.
1: Isoimpia hittejä.
0: No on, kyllä se näin on. Liikunnan opettaja on huomannut ison muutoksen peruskoululaisissa ja suomalaisille rakas asia uhkaa kadota. Ja se rakas asia on alastomuus. Peruskoululaiset ei halua enää mennä liikkatunnin jälkeen yleiseen suihkutilaan, missä kaikki näkee sut alasti.
1: No haluttiinko mekään?
0: Mä en ole ikinä halunnut.
1: Ei kukaan ole halunnut.
0: Niin saanko mä kysyä, mihin tää on katoamassa, kun en mä ole ikinä sinne halunnut?
1: Ja kelle tää on rakas osa suomalaisuutta? Joo, ymmärrän, että saunassa käydään alasti, mutta ei koulussa. Sehän oli ihan hirveetä,
0: niin
1: että oli edessä, että mentiin uimatunneille.
0: Mua jopa vähän ärsyttää se, että on mennyt tommoseen, että sä oot outo. Tai siis sehän on aina ollut Suomessa, että se on outoa, jos sä et halua olla alasti ihmisten kanssa samassa
1: ei
0: tilassa.
1: Ei oo, toi on vaan aivopesty meille kaikille, että se mukaan olisi noin päin. Se on joku yksi sekopää päättänyt, että kaikki täällä tykkää olla alasti.
0: En mä edes halua mennä sinne saunaan alasti kenenkään.
1: Ei julkisissa saunoissa käydä edes alasti. Eikä. Se on se oma saunavuoro yksin, missä
0: niin,
1: käydään
0: sitten. Just näin, tai sitten tiedät sä oman puolison kanssa, se on niinku fine. Mutta mun mielestä se on vaan niinku outoa.
1: Ja kyllä meilläkin, jos me mimmiporukalla, iso mimmiporukka on saunamassa, kyllä meillä on bikinit päällä.
0: Onko?
1: Mun mielestä kyllä on.
0: Miten ei voi muistaa tollasta?
1: Kosteita iltoja.
0: Toi on niin hauska silleen. Me ollaan varmaan sun kanssa aikaisemminkin tästä puhuttu, koska mulla tuli nyt fläsärinä. Se, että jos mä olisin mimmi ja mä olisin saunassa, niin kyllä mä hitto muistan, että onko daameella siellä niinku yläosat. Näkyykö tissit siis suoraan sanoen?
1: No sinä muistaisit.
0: Niin, minä muistasin, mutta sä et muista.
1: En muista.
0: Ja sä näet tuommoista ja et muista niitä.
1: Niin, mutta ei me niinku haluta niitä saunailtoja kaveriporullakaan viettää. Että jes, nyt mennään alasti tytöt yhdessä.
0: No täällä on Iltasanomissa tosiaan juttu tästä ja tää nyt sitten päivitellään, että onko saunakulttuurimme kadonnut. Eihän se saunakulttuurin tarvii olla kiinni siitä, että onko ihmiset alasti siellä. Kai meillä on saunakulttuuria muutakin kuin se, että me näytetään mailaa kaikille.
1: Ei kun nimenomaan. Hyvä vaan, että se vähän muuttuu ja menee ehkä nykyaikaisemmaksi.
0: Niin?
1: Jos se on kaikille mukavempaa, että sun ei tarvitse ensinnäkään katella toisiin siellä alasti tai näyttäytyä itse alasti, että sulla on varmasti paljon kivempi olo sit, että sun ei ole pakko mennä sinne pepupaljaana.
0: Ja oikeesti, jos sä meet ulkomaille,
1: joo.
0: Niin mikä on siellä normaali? Siellä on ihan normaali, että peitetään kaikki niin kuin intiimialueet.
1: Nimenomaan, ja täälläkin turistit aina ihan kauhuissaan, että missä niin? Suomalaiset nakuilee joka puolella.
0: Se on muuten aina kauhean newsflash niin. Turisteille, että niin, hei, tuotte alasti muuten sit saunassa.
1: Joo, mutta ei sit enää.
0: Ei enää.
1: Onpa nyt hyvä.
0: Uudet ajat on tullut.
1: Kyllä, uikkarit päälle ja vaatteet päälle.
0: Lady Gaga, Doechii, Runaway, laitetaan tästä soittoa. Mitä mieltä sä oot? Voi laittaa viestiä WhatsApp.

0: Teemin palaa Dracula Energyn iltapäivää.
1: Allu ja Riikka tässä.
0: Liikunnan opettaja ihmettelee, kun nuoriso ei halua olla alasti enää saunassa. Ja tästä puhuttiin äsken.
1: Ei kukaan ole ikinä halunnutkaan.
0: Ei niin kuin, on vaan pakotettu olemaan
1: pakotettu.
0: Nakkena.
1: Näinpä.
0: No mutta tähän tuli äsken viestiä tuohon meidän WhatsAppiin. Ja eräs Energyn iltapäivän kuulija, hän pyysi anonymiteettiä. Että nimeä ei paljasteta, koska on sen verran nolo tilanne, äärimmäisen nolo tilanne, mikä oli tapahtunut nimenomaan siellä saunassa.
1: Kyllä.
0: Niin palataanpa kohta tähän tilanteeseen.
1: Ja se voi olla, että tästä laitetaan myöskin tiketit tonne meidän Energy Liveihin kattoon minttua. Niin tästä myös esimerkkiä sulle, että jos haluat messiin kanssa näihin bileisiin.
0: Soitetaan Bibi Rexan New Religion ja sitten on tulos.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
5: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
4: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
5: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
9: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
10: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
11: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
10: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
11: Joo, toi on hyvä kysymys.
10: Ei näin.
11: Aha.
10: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
11: Okei.
10: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
12: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
13: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
14: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
15: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Kaupan kautta, kaupan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
18: Otollinen?
19: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
1: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
13: Klaas Olsson.
10: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu
20: vai ruokakaupassa käynti?
21: Kakun koristelu tietenkin.
20: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
21: Nohö.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
23: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
24: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
25: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
2: Ostatko taas grillin?
1: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
2: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
1: Ei riitä.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
9: Energy.

0: Bibi Rexha, New Religion Energyllä, Damian Davidia, Talk to Me ja Mintun Everestiä. Vitsi, soitellaan sekin kohta. Ja Minttu tulos kohta heittämään yksityiskeikan tänne Energyn studioille.
1: Itse asiassa tasan 2 viikkoa ja sitten Energy Liveit ja Minttu täällä meidän kanssa. Ja liput voi ainoastaan voittaa. Meillä on tunnusta pois leikki käynnissä.
0: Jos sulla on jotain tunnustettavaa, voi olla vähän kevyempää tai jotain vähän raskaampaa, ei ole niin väliä, mutta laita siitä tulemaan meille WhatsAppissa viestiä 050 500 1719. Kuunnellaanpa pari viestiä, millä voitettiin nimet listalle. Tässä on siis aina niin, että yksi voitto on 2 tikettä, eli saa ottaa friendin mukaan.
2: Tunnustus, mitä en ole varmaan kellekään koskaan sanonut, mutta tähän liittyy pitempikin tarina, mutta mä oon kerran pessy hampaani mun silloisen poikaystävän, niin isoäidin hammasharjalla.
0: Pidä suku lähellä, se on tärkeää.
1: Se on näin juuri.
0: Tuosta lähti 2 tikettiä Mintun keikalle ja sitten tuli kans tämmönen.
3: No niin, heippa vaan. Jos jotain pitäisi tunnustaa, niin semmoista, että kerran Jodelista sovittiin sitten treffit ilman nimeä ja kuvaa ja mitään. Ja sitten tää toinen henkilö lähti sitten siirtymään tähän mun luokse ja sitten siinä ovella totesinkin, että ehkä ei sittenkään kuitenkaan. Ja tähän päättyivät sitten nämä treffit siihen suurin piirtein ovelle. Ja tästä oppineena sitten, että ei Jodelin kautta tai ilman nimeä ja kuvaa sitten ikinä enää treffejä uudestaan.
0: Vähän niin kuin sokkotreffit, mutta Jodel saattaa olla väärä paikka.
1: Kun date-appit ei toimi, niin ei toimi Jodelkaan.
0: No se on ihan pommi
1: varma. Se on selkeä. Mutta tänne tuli myös uusi tunnustus, jota ei nyt haluta edes omalla äänellä sanoa, niin
0: pidän
1: myös nimen anonyyminä. Mutta tällainen, mennään saunan lauteille.
0: Jaha.
1: En tosiaan kehtaa tätä ihan omalla äänellä sanoa, mutta olin Englannissa Manchesterissa viime syksynä ja uimahallissa. No, suomalaisena menen saunaan ilkosillani alasti ja saunan lauteilla istui uimapuvut päällä sekä miehiä että naisia. Tuijotti silmät pyöreänä ja suorastaan järkyttyneenä. Laitoin oven kiinni, menin pukeutumaan ja takaisin saunaan. Hieman nolona siinä ihmiset katsoi mua. Joo. Siis meniköhän laittaa niinku kaikki vaatteet päälle.
0: Siis maailman jäätävin tilanne. Se, että sä meet siihen, sä tajut, että näin on tapahtunut. Mitä sä voit tuossa sanoa? Se, että jos sä sanot, että hey, I'm from Finland.
1: Ja
0: sit jengi on silleen, so?
1: Niin.
0: Niin kuin, että eihän ihan porukka tiedä jossain
1: Briteissä. Jotkut tietää kauhutarinoita siitä, että Suomessa kaikki on alasti.
0: Ei varmaan.
1: Mutta toihan on pahin painainen. Tiedäks, että oot jossain kylpylässä vaikka ja unohat vaan laittaa sen uikkarista. Yhtäkkiä havahdut, että oot kävellyt sinne kylpylän puolelle alasti. Eikö toi ole kaikkea yleinen?
0: Mä katson sua vaan silleen, että onko toi niinku jotenkin normaali? Voiko noin käydä?
1: Ehkä mulla on lapsena käynyt niin ja sit se on jäänyt mua kalvaamaan. Mulla on jotenkin semmoinen hämärä.
0: Älä lähde korjailemaan, että tätä on lapsena käynyt. Tuo on tähän peruskamaa, mitä sulle selkeästi käy. Se noin kasuaalisti rupesit kertomaan sitä. Ei noin voi käydä.
1: No, mut se on monen pelko varmasti.
0: Niin, sit kun toi kuulostaa vähän samat, lähin kerran alasti vahingossa viemään roskia.
1: No vois käydä noinkin.
0: No kai sitä vois sit käydä. No, mut hei, tästä viestistä lähti.
1: Kyllä me laitetaan liput.
0: Laitetaan tulemaan.
1: Se on aina kiva, kun alasti kekkuloidaan.
0: Damian David Talk to Me ja sitten tosiaan Mintun Everest.

0: Hit music only.
1: Energy. Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: On paras paikka päällä maa!
9: Isi! Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot?
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin!
12: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
14: S-U-K-L.
13: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
14: Marabu.
15: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
16: Mistä sä oot sit noi ostanut?
17: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Noni, lähetäänkö laivalla?
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
0: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
20: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
21: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
22: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
21: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
23: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
24: B-lytä, B-lytä, B-lytä.
25: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Zara Larsson päättelee tätä tiistai-iltapäivää Energyllä. Meidän iltajuontaja Lehmosen Janne, tervetuloa.
1: Onko tänään vasta tiistai?
0: Mitä?
1: Mä jotenkin silleen keskiviikossa ajattelin, että helaa torstai, kohta alkaa vapaa. Mutta eihän me ollaan vasta tiistaissa.
2: Hei, tosiaan. Vielä.
1: Ouch. Noniin, no ei tästä mitään. Hei, tervetuloa Energy-iltaan sitten.
0: Mutta hei, tiedätkö, periaatteessa me ollaan niinku keskiviikossa, koska tällä viikolla on vaan 4 työpäivää. Niin sä oot periaatteessa ihan, bro, sulla on ihan oikein kelattuna tää.
2: Lilla lördakia voi jo vähän huutaa.
1: Voi.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Market.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
2: Se on mun tosi epäsuomalainen piirre, että ei mua saiskaan jonottaa oikein mitään asiaa.
3: Ei mitään.
4: Kyllähän sä oot aina ensimmäisenä jatkoilla.
2: No se ja
5: oikeastaan
2: kaikki poikaystävät, ketä mulla on ollut, niin mä oon ollut niiden eka tyttöystävä.
4: Oho.
2: Tai vakava suhde.
5: Älä viitti.
2: Se ei ole kivaa niitä sitten kouluttaa.
4: Mitä sä luulet? Koska se ensimmäinen on myös aina se periaatteessa ikimuistosin, niin kuin hyvässä ja pahassa.
2: Niin.
4: Sä särjet sydämessä ensimmäistä kertaa, niin miten nämä, Riikka, sun ensimmäiset poikikset, särjit sä heidän sydämet?
2: Totta kai.
5: Kaikkeen ja
2: suurella ylpeydellä sitä saivat.
5: Ensimmäinen heartbreak ja tosta lähtee.
4: Mut siis toihan oikeasti saatat yhteiskunnallista vastuuta, koska jokaisen pitää käydä läpi sydänsurut. Se kuuluu siihen, että sä oikeasti särjet sydämessä ihan siis 100-0.
2: Jonkun se on pakko olla niin. Ensimmäinen. Mun jälkeen tulee sitten tosi rakkaudet niille.
5: Mä niin. Tykkään tästä Delulun tasosta yhteiskunnallista vastuuta.
2: Kyllä,
5: no, Energy-illassa päästään katselemaan kanssa ihmisten ekoja. Jos sä oot koskaan ollut missään ensimmäisenä paikalla, niin ihmeessä kerro.
4: Bro. Mitä sä just sanot? Sanotko uudelleen?
5: Mitä?
4: Päästään katselemaan ihmisten ekoja.
2: Ekat kerrat, laitakaa videoita.
5: Niin ekoja. Joo. Ekoja kertoja. Joo, ei videoviestejä tänne, kiitos.
4: Jennifer Lopez, Save Me Tonight ja Lehmosen Janne, ekat kerrat.
2: Ciao.

0: Energy.
1: Niin, rakas?
2: Oot sä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

0: Mä enkä niinku taju Energyn kuulijat sitä, että miksi jengi aina toivottaisi tehdä tiistaitakin viikon pahin päivä. Tää ainakin tuntunut erittäin smoothilta, mutta jos se sulle ei ole, niin me päästään kyllä keskittymään nyt, tiedättekö, niihin hyvin pieniin asioihin Energyn illassa toimintalehmusen johdolla. Jos ne mun vakkarisanat täällä on aina.
1: Elämä kaunis.
0: Niin mä haluun tietää, että mikä sulle tekee sun sydämeen sen pienen elämä kaunis momentin. Tiedätkö niitä arkisia asioita? Nyt ei puhuta siitä, että sä voittaisit lotosta tai saat yhtäkkiä palkinnoksi pomolta 8 kesämökkiä rivistöön tai 5 kuukautta kesälomaa, vaan tiedätkö niitä pieniä juttuja arjen keskellä? Mikä antaa sulle sen semmoisen positiivisen piikin sinne sieluun, koska onks me ihan väärässä? Jos mä sanon, että meitä kaikkia, ketkä on vähintään päälle 25, niin joka kerta, kun sä käyt kaupassa ja oot ostamassa vaikka sit tiedät, että sä yksi bissetölkki, yhden lonkeron, yhden siiderin, ja joku kysyy, että hei anteeksi, saasinko mä nähdä ne sun paperit? Niin sulle tulee samantien se fiilis siitä, että oi, mä näytän edelleen 20-vuotiaalta. Hell yeah! Silloin niinku 18-vuotiaanahan se oli melkein semmoinen loukkaus, mutta mitä vanhemmaksi siitä on tullut, niin sitä enemmän siitä nauttii. Ja se antaa sulle semmoisen pienen hymähdyksen arjen keskelle, semmoisen still got it. Tiedät sen fiiliksen, mutta koska sä varmasti tiedät sen, mä oon ihan sitä varma, että sä tiedät. Niin siksi mua pelottaakin melkein vetää tossa heti ahdin sisko ja sen velin jälkeen mattojalkojen alta, koska mä kuulin erään story mun friendiltä, joka on kaupassa duunissa. Ja kaikki mun usko siihen, että tiedät, mä saisin sen pienen piristysruiskeen sit kassatyypiltä, niin saattaa mennä tämän myötä, koska tämän tarinan sä haluat kuulla.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Mutta sitten mulla olisi kanssa tässä yksi juttu, minkä sä varmasti myös haluat kuulla. Ja kiitos siitä Ahdille, sisko ja sen veli Energyn illassa. 050501711 sitä nyt kanssa saa kohdata. Eikö se ole makea fiilis, kun 30-vuotiaana tai 40-vuotiaana tai 50-vuotiaana sulla pyydetään paperit?

0: Kohta pidetään ääntä Energy Illassa Swedish House Mafialle ja The Weekendille ja sen jälkeen Holly Humberstonelle, mutta nyt voidaan pitää ihan pikku aplodit tuonne meidän kuulijan Maijalle, kun mä kysyin, että tiedätkö sen ihanan fiiliksen, kun päälle 30-vuotiaana tai 40-vuotiaana tai 50-vuotiaana sulta kysytään vielä paperit kaupan kassalla, niin Maija laittoi suoraan koodit tänne. Janne, tiedän. Ja se fiilis on pelastanut monta kertaa mun kokonaisen päivän. On saattanut olla todella paska viikko duunissa, mutta sit kun oot hakenut sen yhden bissen perjantaina duunista päästessäs ja 42-vuotiaana joku tulee kysymään sulta paperit, niin saman tien tulee fiilis siitä, että okei, ainakin mä oon nuorekkaan näköinen. Ja tiedätkö Maija, mä en halua vetää sun eikä kenenkään muun jalkojen alta nyt sitä mattoa pois. Mut kertokaa te mulle, että onks tää ihmishirviömäisyyttä vai onks tää ihmisenkelimäisyyttä, mitä mun frendi kertoi, joka tekee silloin täällä kaupan kassalla vuoroja. Hän nimittäin sano, että hän on huomannut tän ilmiön siitä, että ihmiset on todella maireissaan, aina kun joku kysyy paperit. Niin hän saattaa välillä katsoa ihmisiä, ketkä näyttää siltä, että okei, kassajonossa. Tuon naamasta näkee, että tuolla on erittäin huono ja syvältä revitty viikko käynnissä. Mäpä vähän piristän sitä ja kysyn siltä paperit. Vaikka mä selvästi naamasta näen, että toi 45-vuotias. Mä oon oikeasti vähän kahden vaiheella, että onks tää suurin rikos vai suurin pelastus ihmiskuntaa kohtaan? Onks tää siis näin, että joka kerta, tai ne kerrat kun muuta on kysytty papereita kaupassa tän ikäisenä, niin ei ne kelakaan, että mä oon 18, vaan ne kattoo, että tuolla on kyllä niin iso tatti otsassa, että koitetaan piristää vähän ton päivää.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Koska kelatkaa, mikä switchitään nyt on siitä ajatusmaailmasta, että eikö mä olekaan nuorekas, vaan suoraan sanottuna hapan jengin mielestä. God damn. Mä melkein olisin halunnut olla kuulematta tätä tarinaa, mutta sitten se mun reaktio oli, että mä tulin jakamaan sitä tänne radioon. Eli hyvin menee. Swedish House Mafia tässä.

0: Ai ai. Kyllä maistuu tiistai täällä. Energin ilta toimintalehmonen ja eikä sen parempaa kuin tuossa on kävärinnä kohta. Harry Styles meitsille. American Girls. Mutta ennen kuin vielä hän vetää omia sointujaan täällä, niin sun pitäisi tietää yksi tyyppi, joka kans tykittelee sointuja. Toki Energylla Seymaa Nameskabassa ei tarvii lauluääntä tunnistaa, vaan puheääni, joten toimintalehmuri heittää sulle täältä 050501711. Tiedätkö, kuka tässä on?
1: Tämä on hyvin itsekäs ala siinä, että sä vastaat itsestäsi, sä vastaat niin kuin siitä, että mitä sun nimen alla tulee. Ja
0: 050501711. Eikä tolle ihan muuten vaan tarvii laittaa viestiä, vaan nyt olisi palkintoja pöydässä. Energy-tuotesette aivan freeseen paitoon kesäksi, jos haluat päästä liputtaa se Energy Gangiin, niin tiedät, että 050501711.
1: Tämä on hyvin itsekäs ala siinä, että sä vastaat itsestäsi. Siis sä vastaat niin kuin siitä, että mitä sun nimen alla tulee. Ja
0: tossa olisi Harry Stylesin Madcon aikaa laittaa viestit tänne, niin pistä se koori ja tuu hakee ne palkinnot. Ja tiedätkö, Veikka, arva, vaikka jos mitään haju, niin miinuspisteitä ei tuu, niin yksi nimi 050501711 WhatsAppi. Se on siinä.
2: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
7: Ei!
6: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
8: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan ite, teen aina.
8: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
15: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
16: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Missä muurahaiset hengailee?
4: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
5: Muurahaisille!
6: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Energyn illassa kohta sitten esiintymisvuorossa. Kygo, Khalid ja Griffin yhdessä Justin Bieber, Nicki Minaj sen jälkeen. Mutta nyt olisi aika teidän esiintyä täällä WhatsAppin kautta ja tulla hakemaan palkinnot. Mä melkein niin kuin toimintaleimoisen määräys, että koodaat nyt 050501719 ja kerrot mulle, että kuka tyyppi tässä on.
1: Tämä on hyvin itsekäs ala siinä, että sä vastaat itsestäsi, sä vastaat niin kuin siitä, että mitä sun nimen alla tulee. Ja
0: 050501719. Vääriä vastauksia on valitettavasti myös tullut tänne, mutta oikeat voi tulla vielä heittää tuohon WhatsApp-numeroon ja tulla hakemaan tuotepalkinnot pois. Mutta valitettavasti Julia, sun vastaus Sanni, ei ole se, mikä ratkaisee tämän skabaan. Ja sitten myös Sakke ja Minttu. Ei ole sekään oikein. Mutta täällä löytyisi kyllä sitten oikein vastanneita. Matias, Vili, Hemmo, Charlotte, Kaisa, Lilli, Veera, tiennyt, että hän on Elinora.
1: Tämä on hyvin itsekäs ala siinä, että sä vastaat itsestäsi, sä vastaat niin.
0: Joten onneksi olkoon kaikille oikein vastanneille, mutta etenkin tänään voittajalle, joka arppa ratkaisi. Sehän on Charlotte Energyn illassa. Let's go!
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Kaikolle tästä sitten Khalid ja Griffinin kanssa seuraavaksi lauluvuorossa Save My Life, Justin Bieber, Nicki Minaj kohta niin kuin luvattiin. Energy ilta.

0: Kaksi oikein kansan ikisuosikkiä kimpas. Justin Bieber, Nicki Minaj, Energy Illas, Beauty and the Beat. Ja kohta sitten vähän iisimpää soundia ensin Cyrillilta. Yhdessä Disturbedin kanssa Sound of Silence. Ja sitten sitä ennen. Kuitenkin sitä biisiä, mikä tahti oikeastaan koko Suomi itki tuossa pari viikkoa sitten, kun uusi albumi julkaistiin. Lauri Haavin Perhonen. Mutta sen jälkeen päästäänkin perehtymään oikein niin kuin musakentän huipulle kiipeämiseen suomalaisen artistin kanssa, joka kävi eilen meitsillä vieraan, nimittäin Pihlaja. Ja hänen pokaalibiisinsä Pihlaja, mikä kanssa päästään kuulemaan. Mutta vaikka aina puhutaan siitä, että huipulle pääseminen vaatii ihan sikana kovaa duunia ja ekstrana ponnisteluja, niin tiedättekö kuule, mikä asia nimenomaan musageimin huipulle pääsemisessä niin vaatii nimenomaan laiskottelua? Sen Pihlaja kertoo kohta heti noiden kappaleiden jälkeen sitten Pihlajan pokaali sinne päälle Energy Illas.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa. Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
2: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: No mitä, kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, on prisma.fiissä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: On pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: No niin.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
14: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistui.
17: Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
18: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei.
19: Okay. Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
7: No tää on helppo. Maton tamppaus.
4: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
7: Paus.
4: Niin.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
13: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90.
0: On ihan leijoni.
20: Carglass.fi.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: K-Market.
1: Siis ollut yllättävää. Nyt on ollut hyvä kausi kyllä silleen, että tuntuu, että joka sessiossa tulee silleen, kun välillä on sessioita. Te olette koko päivän studiolla ja ei vaan niin kuin ei leikkaa,
2: ei vaan.
1: Näin, niin nyt on ollut ihan silleen, että tyyli joka, nyt mä jinksaan itteni tässä.
2: Ei, koputetaan puuta nyt täällä.
1: Mut tyyli jokaisen session jälkeen silleen, miten tää tuli näin helposti tää biisi.
2: Oikeesti? Joo,
1: nyt on ollut tosi niin kuin sellaista, joku energia, tiedätkö, liikkunut.
2: Joo,
1: tai sit mä oon kehittynyt jo.
2: Hei, miten semmoinen harjoitus tekee mestarin niin tyylisesti? No, niin. Ootko sä muuttanut jotain, tiedätkö, sit musan tekemisprosessissa, jos siitä on nyt tullut helpompaa? Vai onko tämä vaan oikeasti joku vibe, mikä on nyt tullut siihen mukaan? Vai ootko sä käynyt nyt siellä Pilateksessa ja et ole käynyt suihkussa ennen kuin menee studiolle? Vai?
1: Mä oon haissut niin pahalta, että kaikki on halunnut jäädä kihimaan, niin sitten ne on ollut tosi tehokkaita.
2: Joo, toi on vittu hyvä hukki, pidä toi elämä ajan.
1: Niin, vai onko tässä se, että mun niin kuin rima on laskuma, vai joo, hyvä on, no niin.
2: No niin, joo.
1: No joo.
2: Miten me nyt saadaan käännetty kaikki tälleen myös?
1: En niin, mä tiedä,
2: toiseen suuntaan, tämä pitää olla positiivista hypeä tässä.
1: Mutta en mä mun mielestä vaihtanut mitään sellaisia radikaalisti mitään työskentelytapoja.
2: No joo.
1: Mutta että kai se, tiedätkö, että kyllä se varmaan se alitajunta ja kaikki niin kuin mielikuvitus ja idearikkaus ja tällainen, niin luovuus ylipäänsä, niin sehän lepo tekee aika hyvää.
2: Mm.
1: Että nyt kun on ollut sitten kotona tosiaan viikonloppuisin eikä keikoilla, niin kyllähän se aivot ja hermosto on erilaisessa tilassa.
2: Jengi on ihan väärässä, kun ne sanoo, että pitää tehdä, että se elää elämää. Että
1: niin, himas.
2: Himas pötkölleen, hyvät päikkärit.
1: Niin, mutta oikeasti, että kyllähän luovuus tarvii sellaista niin kuin laiskottelua.
2: On, joo.
1: Niin kuin, oota, kuka tuon sanoi? J. Karjalainen on puhunut tästä mun
2: mielestä. Toi ainakin kuulostaa ihan J. Karjalaisen lainilta, että luovuus vaatii laiskottelua. Yeah.
0: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
2: Ja Charlotte Pihlaalle, tässä on näitä pokaali Energin illasta, toimintalehmonen täällä.

0: Nyt me saavutaan tässä Energy Illassa pikkuhiljaa siihen pisteeseen, mistä toi meidän Energy Iltapäivä Allu ja Riikka mulle naurokin jo päälle tuntiset, kun mä sanoin heille, että Energy Illassa puhutaan tänään ekoista kerroista ja katsellaan ihmisten ekoja kertoa, niin sanoin, että ne on niin pikkuperva lehmonen, tähän kuulostaa hyvältä. Mutta nyt ei ole siitä kyse, vaan siitä, että oot sä oikeasti ollut ekana ihmisenä jossain. Ei tarvinnut olla niin yliampuvaa kuin, että oot sä ollut kuuraketilla jossain tai oot sä kävellyt avaruudessa ensimmäisenä. Mutta näettekö te tämän uutisen tästä kyseisestä Markusta, joka viikonloppuna oli ensimmäisenä, kun uimastadioni Helsingissä aukesi, niin tämmöinen stadin legendaarinen maa uimalla, niin hän halusi olla ensimmäisenä siellä altaassa. Ja hän on tehnyt siis tätä joku parikymmentä vuotta. Hän oli nytkin joku 9 tuntia ennen kuin portit aukesi, niin oli ensimmäisenä jonottamassa makuupussini makualustan kanssa, että hän on varmasti ensimmäinen ihminen altaassa. Mä jotenkin niin kuin inspiroiduin tästä. Että onko teilläkin ihmiset jotain, tiedätkö, ekoja kertoja? Suomalaista on niin kuin perinteinen kansa siitä, että me rakastetaan jonottaa kuusi Tokmanni tai Gigantti tai Prisma tai City Marketti aukeaa, niin oot sä koskaan ollut ekana jossain? Mä voin nimittäin paljastaa itteni, että tossa Mirella ja Hämiskin luukin jälkeen toki kuulosti hyvältä, voin paljastaa itteni. Allu ja Riikka, te saatte tämän pervoilun munkin päähän. Mutta ton biisin jälkeen mä voin paljastaa yhden meistä, missä mä oon otelemassani ensimmäinen. Ja koko Suomessa. Ja kauheinta tässä on se, että mä en todellakaan ole ylpeä tästä. Mä itse asiassa häpeen lähinnä jopa tätä statusta, että mä oon ollut ensimmäinen ihminen Suomessa täällä. Mutta siihen Mirellan jälkeen.
1: Vuoden radio-ohjelma. Saari.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Mikä toi oli? Ja taas...
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Se auton varjo korjaamo Inkaar.fi.
15: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
14: Inkaar.fi.
16: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
18: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
19: Kakun koristelu tietenkin.
18: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
19: Nohö.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
8: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa. Tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
12: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
10: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Eikö se nyt ole Energylassa ihan fakta, että jos sulla olisi semmosia ensimmäisiä kokemuksia elämässä, että sä voisit sanoa, että sä oot ollut ensimmäinen ihminen kuussa tai sä oot ollut ensimmäinen ihminen, kuka on ylittänyt maratonissa 2 tunnin haamurajan, niin ne oli supersiistejä kokemuksia, millä brassailla ääneen, mutta brassailisitteko te sillä ääneen, jos te ootte ollut ensimmäinen ihminen vantaalaisessa yökerrossa? Tämä on nimittäin mun kokemus, mikä mulle on oikeasti käynyt. Tää puhutaan nimittäin ensimmäisistä. Ootko koskaan ollut ensimmäinen yhtään missään? Jos ootin koodat tänne, Beberexan jälkeen mä luen teidänkin tarinoita, mutta omani vie tonne about 10 vuoden päähän, kun mä olin just valmistunut lukiosta ja pyörin vielä tämmöisissä lukiobileitä järjestävän porukan kanssa. Mä en tiedä nykyään järkitäänkö näitä niin paljon, mutta silloin back in the days niin tuntui, että joka ikinen keskiviikko jossain pubissa oli aina jotkut abikeskiviikot ja hanat 2 euroa ja tämä sama porukka, joka promosi näitä lukiolaisbileitä, oli myös promoomassa vantaalaisen yökerho Tivolin avajaisia kauppakeskus Flamingon sisälle. Se ehkä muista kertoo trashiudestä jotain asteista, että kun yökerho on kauppakeskuksen sisällä, niin... Jep, jep. Ja mä muistan, että me oltiin sitten saatu näiden mun friendien kautta niin kuin nimet sinne listaan, niin me päätettiin mennä jo hyvissä ajoin sitten sinne paikalle. Ja se on maagista, miten tiedättekö, se oma mielikuva tietystä asioista voi muuttua tällä niin kuin vuosikymmenen myötä. Koska silloin mä muistan vahvasti sen, kun minä ja mun pari friendia oltiin kaikki vedetty ne samat kauluspaidat päälle, mitä meillä oli ollut meidän sukulaisten ylppäreissä. Ja lähdettiin bussilla kohti Vantaata ja saavutaan sinne kauppakeskus Flamingoon. Ja kun se yökerho oli aukeamassa kello 22.00, niin me oltiin tasan 21.59 varmasti siellä ovilla. Ja mä muistan, kun me niinku liikuttiin sen kauppakeskuksen sisällä, missä se jono kierteli ja se jono oli oikeasti silloin ihan superpitkä. Ja mun mielikuva silloin oli se, että vitsi, nämä kaikki tyypit kattoo, että kuka toi cool, komea, nuori, siisti tyyppi on. Mitä se on oikein mennyt suoraan tonne jonon ohi? Miten se on oikein päässyt tähän tilanteeseen? Kun nyt 10 vuotta myöhemmin, kun mä muistelen sitä, että mä oon ollut ensimmäinen ihminen vantaalaisessa yökerrossa, niin mä tajun, että ne kaikki on katsonut, että ei jumalauta, mikä urpo toi äijä. Kuka se oikein luulee olevansa?
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Kaikkein paita tuossa oli, että mä muistan, kuinka mä tönäsin vähän mun frendejä syrjään, että mä kerkeen heistäkin olen ensimmäinen siellä yläkerhossa, mutta ootko sä ollut ikinä missään ekana, niin koodat tänne.

0: Hei vitsi, miten hauska keskustelu tästä syntykään. Kun mä heittelin teille kyssäriä siitä, että oot sä ollut ensimmäinen jossain. Keskustelu lähti liikkeelle sen kautta, kun eräs tyyppi Helsingin uimastadionilla haluaa olla joka kesä ensimmäisenä siellä uimaalta sitä kaikista asiakkaista. Ja sit mä muistelin omia kokemuksia 10 vuoden takaa, kuinka mä olin ensimmäinen asiakas koskaan vantaalaisessa yökerhossa. Mutta sitten ne laitteli muun muassa Petran viestiä. Tämä on ehkä enemmän tämmöinen henkinen juttu, mutta mä olen mun suvusta ensimmäinen, joka on napannut itsellensä korkeakoulututkinnon. Petra, shout out tosta reissusta. Tossa on varmaan huomattavasti ollut enemmän elämässä hyötyä kuin se, että sä olet ensimmäinen ihminen vantaalaisessa yökerhossa. Mutta on tää Jussinkin viesti mun mielestä aika ihana. Aikoinaan, kun tätini avasi paikallisen grillin kylänpitäjäänsä noin 20 vuotta sitten, niin meitsi oli siellä ensimmäisenä luukulla tilaamassa makkaraperunat. Eipä tätä varmaan kukaan muistelisi, ellen olisi päässyt paikallislehteen oikein kuvan kanssa, kun äiti on nostanut mut harteille istumaan, että yllän siihen tilaustiskille. Oli elämäni parhaat makkaraperunat ainakin kuvatekstin mukaan. En mä kestä, miten söpö. Shoutoutit Jussille ja shoutoutit KPlle kanssa next. Tailleen Zara Larsson kanssa sitten kohta.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Vaikka vappusta on se pari viikkoa aikaa, niin silti semmoinen pieni vappustunnelma. 1-10 ehkä joku semmoinen 7 edelleen mun sydämessä. Voisin kuvitella, että kesätunnelma aika iso monilla, kun tuossa kesäkuun pyörähtää parin viikon päästä käyntiin. Mutta sitten jos me pohditaan tätä Euroviisutunnelmaa, niin onko se nyt jo pyöreä 10? Jos ei, niin kohta soiva Linda Lamppenys ja Pete Parkko, niin varmaan jeesaa sen rajan yli kyllä. Mutta mä en tiedä, että onko meitsin oikeasti patinat mennyt nyt Euroviisusta läpi. Mä puhuin täällä nimittäin eilen isoon ääneen Energyn illassa toimintalehmonen siitä, että Suomen pitäisi tällä hetkellä tehdä yksi asia, että me voitaisiin varmistaa se Euroviisuvoitto. Ja nähtävästi se on nyt tehty meidän puolesta. Eilen mä vielä nimittäin epäilin, vaikka vedonlyöntitoimistot sanoi, että kyllä Suomi tulee voittamaan, mutta mä pelkäsin yhden yhtä asiaa. Mutta nyt nähtävästi Kreikka on tehnyt sen yhden asian meidän puolesta, että me varmasti tullaan noin Euroviisut voittamaan. Nyt mulla ei ole enää nimittäin mitään hätää kohti lauantaa finaalia mentäessä, mutta mikä tämä yksi asia on, mikä Kreikka on vääntänyt, niin se selviää heti Linda Lamppenius, Pete Parkkosen ja sijaan jälkeen.
1: Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Niin, kultsi?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Joo.
3: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa, multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
2: Mikäs siellä on tilanne?
3: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
2: Että oikein lapasesta.
3: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solomion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
2: Tuohon.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
10: Mistä sä oot sit noi ostanut?
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noni, lähetäänkö laivalla?
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
17: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Let's go, energiläiset. Toiminta Lehmonen Energillossa istumassa ja kohta kuumaa ja Emma Matilta vuorossa, mutta tässä ennetään, tässä on vaan siaali kanssa äänessä pari tyyppiä, jotka luultavasti ajaa meidät kaikki sit suihku lähtee siitä tuossa viikonloppuna polskimaan, koska torille on mentävä, kun Linda ja Pete voittaa Euroviisut, eikö niin? Ja nyt viimein mäkin uskon, että se voitto on oikeasti tulossa sieltä, koska nyt on tapahtunut se yksi asia, mikä Suomelle pitää käydä, että me voidaan voittaa. Se, että tilastot näyttää, että Suomi ei voitakaan, koska ootteko te huomannut sen saman kuin minäkin? Että aina kun Suomen pitäisi voittaa, aina kun me ollaan tilastoissa ykkösiä, aina kun me ollaan vedonlyöntitilastojen kärjessä, aina kun asiantuntijat sanoo, että me voitetaan, aina kun meillä on paras joukkue jossain, niin silloin maagisesti me aina kuitenkin otetaan turpaan ihan viime metreillä ja käy jotain melkein niin kuin Taijan omasta ja koko peli sulaa pois alta. Varmaan legendaarisimpana mielessä nämä legendaariset 5-1 johdot olympiafinaaleissa Ruotsia vastaan lätkässä, kunnes kaikki murenee siitä alta. Ja Käärien kanssa oli mun mielestä sama juttu. Me oltiin melkein varmoja siitä, että se tulee voittamaan tai että Kääriä voittaa Euroviisut. Niin kuinka sitten kävikään? Ja nyt Kreikka on nähtävästi teille meille pienenmuotoisen karhunpalveluksen, koska mä eilen sanoin, että jos kaikki vedonlyöntikohteet näyttää siltä, että Linda ja Pete voittaa, asiantuntijat sanoivat, että Linda ja Pete voittaa, Raati sanoi, että Linda ja Pete voittaa, musa-ala ihmiset sanoivat, että Linda ja Pete voittaa, niin silloin me vähän niin kuin jinksataan tää kansallisella tasolla koko Suomen kanssa, että hei, Sale tuu voittamaan, mutta nyt eilen, kun siellä ollaan järkätty jotain semifinaalien kenraaliharjoituksia ja siellä on nähtävästi joku toimittajien tuomarista antanut kanssa äänet. Mä en edes tiedä, kuinka monta erilaista tuomaristoa Euroviisuissa on, mutta näiden toimittajien mielestä Kreikan esiintyjä Akilas Ferto-kappaleellaan, joka on pitkään ollut jo toisella siellä vedonlyöjienkin mielestä, tulee nousemaan Euroviisujen voittajaksi tänä vuonna. Joten tajutteko te, mitä tämä tarkoittaa tällä hetkellä? Nyt odotetaan, että joku muu kuin Linda ja Pete voittaa, niin nyt he voi oikeasti tulla ja voittaa. Shoutoutit liekinheittimelle. Nyt mun usko on täysin heidän puolellaan.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Mutta ennen kuin nyt kaikki vielä juostaan torille, niin tässä kuumaa ja Emma Matti.

0: Tiedättekö, että sä kuulet, että tässä Bruno Marsin Aitsesta Maitissa on kyllä jotain semmoista samanlaista keveyttä, mitä oli elämässä, kun se kutosluokalla näihin aikoihin venasit sitä kesäloman alkua, kun ei ollut vielä mitään vastuita elämässä. Pystyttekö allekirjoittamaan Energylan toimintalehmusen väitteen tuosta? Tämä oli parasta elämää ennen kuin sit saavuttiin niihin ensimmäisiin kesäduuneihin, mitkä oli kyllä... No voidaan kaikki varmaan allekirjoittaa, että hyvin outoja. Tai siinä on niinku kahta luokkaa. Joko sä olit jossain niinku faijan toimistolla printtaamassa papereita, tai sitten sulla oli joku maailman oudoin kesäduuni. Duuni, mistä sä et ole niinku koskaan kuullutkaan. Mikä on semmoinen niinku sun oudoin kesäduuni muisto? Koska voidaan katsoa tässä Energyn illassakin, että meneekö se outoudessaan ehkä totta Mari Prinsessan aikaisille duuneille Back in the Dance. S-Sombri, Alan Walker sitä ennen ja... Sen jälkeen katsotaan, että sitten kun nuorena parikymppisenä Mari on painanut maailmalle duuni, niin minkä takia hänen duunikuvioissaan on tuolla tarvinnut timanttibikineet? Tää kuullaan kohta Mari Prinsessa omasta suusta suoraan Energy-aamusta.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Oi salta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
12: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
13: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Tuleeko sulle mieleen niitä oudoimpia duunikuvioita, mitä sä oot joskus nuorempana vääntänyt? Mä veikkaan, että vaikka se kuinka outo olisi, niin en tiedä, että saisiko samanlaista reaktiota aikaan tuolla meidän aamushown, eli Saarisen show Niko Saarisessa ja Niko Nousiaisessa, kun Mariprinsessa paljasteli siellä omia duuniaansa parikymppisenä. Oletteko te koskaan joutuneet Energy kuulijat vetää timanttibikineitä päälle?
4: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
5: Mä oon ollut siis Espanjassa töissä, niin siellä ei kans toi palkanmaksuhan siellä ei mitenkään tapahdu.
6: Oliko manjaana?
5: Aina kun kehtasit kysyä, että milloin saisi jotain roposta roposen perään, niin se oli manjaana. Ja sit alettiin vänkäämään, että niin, mutta kun sä ryyppäsit niin paljon työaikaa. Te menit selvinpäin alas niin, siellä tanssimaan.
7: Että mä oon Suomesta. Että...
6: Siis olit sä tanssijana siellä?
5: Joo, klubilla.
6: Aha.
5: Kato timanttipikineistä. Ei kun tiedätkö, ihminen on tehnyt kaikenlaista rahaa eteen nuorena.
7: Oliko se niin kuin, mä nyt anteeksi, että mä joudun kysyä, mutta oliko se niin kuin erottinen tanssija?
5: Ei.
6: Sä olit go-go girl.
5: Mä olin go-go girl.
7: Go-go.
5: Eli tällainen niin kuin tunnelman nostottaja. Sellainen mä edelleen. Maskotti.
7: Oot nimenomaan.
5: Vähemmän timanttipikineitä vaan enää päällä.
4: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
3: Et jos olette koskaan Energylle miettineet, että millaisella CV:llä pääsee oikein aamushowun radiohommiin, niin hei, Mariprinsessa on oikein hyvä esimerkki siitä. Shoutoutit aamushowlle. Hei, huomenna taas täällä 7.00, mutta tässä ahtisisko ja sen veli Energy-ilta.

0: antaa saaka toiminta Lehmosen heitelle tätä radion välityksellä niin kuin shoutoutte ihan joka suuntaan. Oikealle, vasemmalle kuulijoille, ahdille, kilpailijoille. Oikeastaan ihan kaikille tässä vaiheessa. Iso kiitos. Tämä päivä meitä jos olet kuitenkin nyt paketissa ja kohta Temmi Palo ja Jenny viihdyttää teitä Dragula remixillä vielä ennen Kaiko Khalid Griffin kombo. Mutta tässä vaiheessa niin mun puolesta kiitos tästä tiistaista. Eihän ollut yhtään niin paha, kun tiedät, että tutkimuksesta aina sanoo, että tiistai viikon paha päivä. Ei todellakaan ollut vai mitä? Eikö se elämä ollut tänään ihan kaunis?
1: Elämä kaunis.
0: No mähän sanoin. Hei, huomenna taas Energyilta ja toimintalehmonen 18.00. Moi moi!
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ajattelin keventää.
5: Aloitat siis laihdutuskuurin?
4: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
5: Kuinka?
4: Alan easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
6: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
8: sähkö.fi. Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90. Are you ready?

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: No, huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oh, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: No, mikä se?
9: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
10: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista.

0: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
5: Ei!
4: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella. Ei kun
6: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tukko hakee.
7: En.

0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti?
1: No tää on helppo. Maton tamppaus.
0: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
1: Paus.
0: Niin.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Hit music only. Energy.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
11: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet liitimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
12: Miten kävi?
11: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
10: Incar.fi.
13: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä

0: asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei.
3: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
4: Kakun koristelu tietenkin.
3: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
4: Nohö.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
5: Olsson. Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
6: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto, saat pisteet vaihtamisesta.
10: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Nimi?
14: Reijo. R-A-Y-O.
13: Mm-hmm. Status?
14: Ihan täynnä ääntä.
15: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
16: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
17: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
7: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.

0: Milloin kutsuu Inkaar?
1: Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle.

0: if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: nyt.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas, no, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
5: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
16: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
7: No tää on helppo. Maton tamppaus.
6: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
7: Paus.
6: Niin.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
10: Se auton vauriokorjaamo, inkar.fi.
11: Kun elämä kolhii, Inkar auttaa. Inkar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
10: Inkar.fi.
12: Nimi?
13: Rayo. R-A-Y-O.
12: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
15: Y-K-K.
16: Penis.
14: Mitä?
16: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
14: Mitä sanoit se penis?
16: En sanonut kuin aivot.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteen.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Energillä soi.

0: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
1: Kakun koristelu tietenkin.
0: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
1: Nohö.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy. Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen.
5: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Aivan kup mjölk härny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
3: Ei.
2: Mitä mä sanon?
3: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Energy. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.